0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana da. Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan. Aurreko atalean.
1: Daukazu el kotxe más tiroteoak el de Andrea.
2: Eia ez, eh? Gipuzkoa jungo gan, eta Gipuzkun, zum, zum, zum, goierria, zum, zum, zum, eta lazka oagoaz.
3: Pentsatu un momentu batean, atera duela idera kabesti bat, izenekoa zum, zum, zum.
4: Que huelen a risa.
2: Vale, ondo zaude Julen. Oso gaiztoa izela ziotek denek. Infernuan ere horrelako kontuak entzun ditiagu. Horregaitik, iarantzera mateko asmotan etorri nauk.
5: Etzego gaizki, baina gozen nauk eta infernurako bidea luzea duk. Lehenengo gozaltu egin godiagu.
6: Atu zalea morratu.
5: Amorratu.
6: Hau aste dadoa. Bola. Iru.

0: Julenez.
1: Ke pasa?
2: Ke pasa? Bueno, bestalde ez gala enteratzen.
3: Sticker bat bidale digute.
4: Dio, izozki bat irabazi duzu. Ta horra gertela izozki.
3: Bi molako izozkia da. Bueno, ya está.
5: Baina bestela no fuerces aquello. Porque eso no es cagar. Oh, así da.
1: Así da.
5: Espérate tú, hemen. Antzi kasiko da, y todo el autobús, chaval, que te empalma.
0: Inflar rojo goiek kaltea riziden,
1: no? Infragorriak. Ya, oiek ya estira existitzen,
3: Infragorriak,
1: bai.
3: Hori da, esan ezagun gauza okoitza den moduan, infragorriak dira. Total, egun honetan getorri mundu guztiari, boa, ze nolako efektua lortzen duen guan, esango nuke zuengan ere bai, ostiralean egindako saio hartatik ateratako labur pentsa honek, astelen goizean ze, esango nuke inventoa berez guai dagoela, ez da, aleia, didan aurreko atalean, eta entzuten duzu atzokoa eta diozu, ha, atzo ze ondo, baina batean hemen, plantatzen duzu zure burua astelen goizez, eta entzuten duzu ostiralean, ze jostarik enbiltan, eta esaten duzu, ostra, eta ze momentutan pasada baste bukaera horren azkar, izan ere gaur ja, entzule maite eta estimatuok 2026ko irailaren 21ena da. Kontua oso serio jartzen ari da. Diot ja irailare oso aurrera doalako, eta besteak beste, aste honetan bertan ofizialki uda amaitu, eta udazkenean ere sartuko garelako. Horregatik ja, errutinak ez dauka atzera bueltarik, eta gure betiko tasunean, betiko murgiltzera guaz, ez dakit, bentsat gabonak arte. Total, entzun duzue moduan, lehen goztiralean, ere oso jostari biligara, eta izue, astrena izanagatik ere, gaur jostari eritzeko asmoz, intentzio bete-beteko arekin gatoz, zure irratiratik dara, eta gainera esango izuet, boa, inoizko egunik urte osoan zehar, inoizko egunik ederrenak ari garela bizitzen, zeko izian egiten du fresko barra hot, sekulako korrientea bil gaur goizian, aleia gauean, oean zaudela mantari tira egiten diozu, goxo, goxo, oh! Eta gero berriz ere eguzki atera, eta ez dut esango berorik izango dugunik, baina bai berriz ere maukamotzetan aritzeko moduko eguraldiarekin datorrela printzipioz behintzat astrena. Naiz eta ia, erabat eguraldi kontutan murgildu horretik, beste jende bat ere jaramon eta kaso egin barri egun. Ze adibidez Donostian ere zinemaldia bian da, gaur gaizkaiz Agirre gurekin izango da, zomaia. Balistik Xabior Mazabal ere espero dugu berri emaile, eta itzulera bat, J.M.A. Paola Zaere gaur aspaldiko partez berrizten etidean izango dugulako. Noski jende honekin batera, jende honarekin batera. Andrea Aramuru
0: egunon.
3: Baita zuri ere, Jongo Zora labarena gaixo.
6: Hola,
3: gaixo,
6: egunon, ene bizitza.
3: Eta irati Lizalde.
1: Gaixo egunon,
3: aipatu bezala, asteburu mardula pasa dugu guk behintzat, espero zuk ere ala igaro

0: asteburu kontuak ezazue, baina alde batera utzi eta goazen oraina aurrera begira jartzera. Goazen orain eguneko albisterik importantenei tiraka tiraka astera. Tituluarkin zan, abiatzera legia. Albistetan irati listaldetan jongo, zonon da barena egunon?
1: Kaixo egunon, berriz ere, Iruñeko aitameni egoitzan pertsona baten eriotza eragin zuen sutea pizteagatik atxilotutako egoiliarra, datozen orduotan igaroko da epailearen aurretik. Momentu honetan Polizia Nazionalaren esku dago. Ustez, emakumeak nahita piztu zuen sua beheko solairuko logelan. 56 urteko emakumea, bertako egoiliarra da hildakoa, eta beste 18 zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa, larri dago erietxean erredura larrien unitatean. Sua piztu zen beheko solairua kiskalita dago, eta gainerakoetan ikusi egin behar dute ze kalte dauden. Bestalde Alemanian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak Mecklenburgo Pomerania eskualdean, aldiz Berlin hiriburuan ezkerreko Die Linke alderdia izan da nagusi. Alemania ipar-ekialdeko eskualdean botoen 137% lortu du AFD alderdiak. Nola nahi ere, ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko sozialdemokratak, berdeak eta ezkerra batuko direlako. Kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak, ez baitute botoen 105% eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk, eta bueno, kontrako aldean ezkerra nagusitu da. Gurera etorrita Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidentearentzat ez da sinesgarria Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagiak Agirre lehendakariaren legatua aldarrikatu eta EAJ eta EH Bildu batera aritzea proposatu izana. Duela 3 urteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturraren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek. EH Bilduk bere aldetik elkarlana beharrezkoa dela defendatu du beste behin ere. Eva Blanco EAko idazkari nagusiak eskuin muturraren mehatxuari bat eginda aurre egin behar zaiola nabarmendu du. Eta amaitzeko aire girotuak jartzeko 120 milioi euro bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak urriaren amaieran martxan jarriko duen eguzki hotz programarekin. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeetan aire girotua jartzeko eta horri energia emateko eguzki plakak jartzeko diru laguntza programa da honako hau. Programa honekin etxeak ez ezik dendak edota erakundeak egokitzeko asmoa du Jaurlaritzak.
0: Ez dakit honekin Jongi eta Andrea pozi dauden, konten dauden, haserre dauden, interesatu dauden, baina nola baitere badaude ze daude hemen ari dira. Eso akaltxata begira guzki plakak eta aire girotua.
2: Izan da como bajar la empalmada, o sea, lehenengoa da laguntza ona, bai. Guai, et, baina karo, behar duzu lekua jartzeko eguzki plakak, ez?
0: Beti, ez?
2: Apelo only connected, ez? Ez doa,
0: claro.
2: Vale, bueno, pues sorry.
0: Eguzki plakak jartzeko interesa daukanak behar du batez ere
3: tokia
0: eguzki plakak jartzeko.
2: Normalean, zan nahi dut, xaurgarri denak, ez dauka aukera jartzeko plakak. O sea, el que tiene un caso plon, bai.
0: Ja.
2: Orduan, bueno, hor, la empalmada por eso baja, vale. Bai, horregatik dio. Bueno, pues teri gabe.
1: Ondo, kultura kontuak zurezku, bai.
2: Venga, Ed Sheeran, aurrera darrai.
0: Berriz.
2: Aizu,
0: da la magu, albiste hontan ez zein aurrera eginik, ataskaturik, aurreko aste guztia, da gaur hemen jarraitzen du, horrein ikote.
2: Barkamen askatu du.
0: Ed Sheeranek.
2: Akatzak egin dituela.
0: Bueno.
2: Erabaki zailak hartu behar izan dituela. Promotora bat ere atzean badagoela. Eta bueno, bai, tortu du gazako egoera ondamendizkotzat justifika ezintzat eta neurrigabetzat josuen. Bueno,
0: berak, bada, Ed Sheeranek berak.
2: Bada,
0: vale,
2: zerbait.
0: Vale.
2: Bada, zerbait.
0: Zeoze, bai.
2: Herritarren zuntzipena eta aurren bizitzen galera. Ere, aitortu du. Bai, Bai, bueno, nola bait esateko, ba, bueno, garbiketa bat ikusi dugu. Nola hasi diren piezak erortzen eta aldaketa bat egitea erabaki du.
0: Hala ere, zuk zure editorialetik ez ziren ez duzu garri, jarri duzu Macklemore, ba?
2: Ez dut jarriko ez ziren, ez. Agur, eta Pink ere ez dut jarriko.
0: Baina orain txari zara itortzen, tipoak
2: egin duela. Eta Boy George ere ez dut jarriko.
0: Tipoak egin duela atzera pauso bat eta esan begira, erabaki bat zuk.
2: Zenbat jarraitzaile galdu ditun? 3,000, hipoko me parece.
3: Ja, gutxi da hori.
2: Bueno, Madrilen Makondo hasi da, baina Magaizki hasi da nonbait. Dale.
3: Ai, Shakira. Makondo Magaizki.
2: Bai, ba, sekulako kritikak jasotzen
3: ari da. Bueno, beraz, alduko dugu hau dela... Shakira que asmatu do negoitza, ez? Madrilen, kontzertu
1: eta moduko bat, baina hori da, Shakirarentzat.
2: Bueno, kulturaren leku bat bezala Gabriel García Márquezen historietan oinarrituko hiri bat, moduko
0: irudikatu
2: bat
0: du.
2: Irudikatu du. Eta hautsakarrotu ditu, porque oso merkantilizatua jarri duela, ideia hori guztia. Eta bertan bota dituen ideia, pues nahiko arinekoak direla, ba, bere herritarrek, bere herriko kultur eragileek egindako kritiken arabera. Hori gutxi baliz bezala, bertara joan den jendeak ez zu, ketzu da.
0: Ketzu da. Hori esan du bertara joan den jendeak.
2: Bai. Ezagutzen duzu bideoklipa hau, Andrea? Posible da bertzea mariposa ego haundi batzuekin.
0: Ez dakit nik ez dut
2: bueno, ez bertan museo bat ere badago, eta bere bideoklipetako artikuluak ere bertan daude, ba, argazkiak ateratzeko. Eta bertan daude ego hoiek, eta ulertu nuenaren arabera, pues
3: bai, no, ego batzukin agari da.
2: No abestiaren bideoklipeko ba. Mm-hmm. Bueno, gaizki entzuten zela, ez itzaiola ulertzen, bueno, pizka bat mitoaroan Samamesen gertatu zen hor bertako aktorei, eta horrela hablabantu, sabiaz que estaban hablando, ahora lo que decía.
0: Igual arizin
2: inizketan,
0: eta zure
2: nola zindu azenet hori guztia. Tuke, dena ulertu zenuen? Ah, pues ya está. Zer, para que defiendes. Bueno, ba hori, hemen ere, gertatu dela, ez dute ongi jarraitu, ez dute entzun, eta egia da irudi batzuk, jendeketzu zena.
3: Espainiko rege meritu egun inda ikuste?
2: Seguro.
3: Dirudienez?
2: Seguro. Shakira, pues dirán, venga, con la cría.
0: Juan Carlos Lena, Juan da Shakira ikustera, Madrilla?
2: Que tufa. Bueno, bai, etxe. Danzasko...
3: Ez.
0: Nondik atera duzu hori, Andrea?
2: Baina, ez. Raro egingo, eh?
0: Bai.
2: 1,000 euroko sarrera
0: kadaude. Ez da Espainiara askotan joaten, eh? Ez daukalako dirurik, baizik eta, ez? Zertara joan Espainiara eta, Shakira ikustera.
3: Bai, berriz. Estruia torrezta.
0: Vale. Total, Makondo, Magaizki hasi da.
2: Bai, oso
3: Magaizki.
0: Horrekin geratuko gara, pixkat. 3, 4...

0: bueno, morir. ¿Para qué quieres ya? O sea, esta ley ya te da igual tener veneno, pulse o lo que sea.
1: Y ahí el Terebalima Sos está total.
2: Ay, bueno. Granito ha dado que se pena. ¿Sí? Escucha, Nora, ay, Granito ha dado que tiene se pena.
0: Bueno, Irati Elizalde, se quiro lazo a que mango de un gaur, ¿eh?
3: Bueno, vaya.
0: Ríanos pa' que es una ría,
1: ¿eh? Godina bitrañero, le navizico mañana a Zarautzen, ¿eh?
3: Playoffei dago quienes, arraunean, gizonezkoetan deustuketa Zarautzek lortu dute igoera. Eta emakumezkoetan, ba, Zarautzen repikatu behar dugu, ondarria eta Zarautzen. Eta ligako bitrañeruek lortu baitute igoera atzo izan nintzen, torreran, ongi etorrian, eta, bueno, ze poza, ria hola urdinez jantzita ikustea, eta izue zorionak bitrañeruek, haupen bata. Futbolean lehenengo mailan, Realak bi eta iru menderatu du Valentzia, Mestallan jokatutako partidan, eta Efe Ligan berriz, Ipuruan jokatutako Euskal Derbian, Eibar izan da garaile, bat eta huts Atletiken aurka. Pilotan, San Mateo feriako final erdietako ligaxka, Larrazabalek eta Iztuetak, ba, 22 eta 10 menderatu zituzten Zabala eta Resusta, eta gaur jokatuko dute berriz, be multzoko partida, Dariok eta Zabaletak, Eskurdiaren eta Martijaren aurka. Eta txirrindularitzan amaitzeko, Erlojuaren aurkako munduko txapeldun dira urten ere Eben Epul Belgikarra eta Reuser Suitzarra. Eta Montrealen jokatzen ari diren munduko txapelketan, gaur Paula Ostiz eta Einaut Urkaregi lehiatuko dira, 23 urte zazpikoen Erlojuaren aurkakoan.
1: Gureak alegia, animo biei.
4: Eta eguraldia.
1: Goizean ordu honetan behintzat 7:14 gidatzeko bateria arazorik, ez? Errepidetan trafikoari dagokionez. Lasaitasuna nagusietan zai eguraldiari dagokionez ere bai, Euskalmet jaion emunarriz jebagunon.
5: Kaixo egunon, ba udako azken egunetan gaude eta eguraldiak momentuz ez du aldatzeko itxurarik, beraz asteburuko eguraldiaren ildo beretik hasiko dugu astea. Egun sentian behelainoa barnealdiko hainbat bailaretan, batez ere Araban eta kostaldean ere ba beodei batzuk ager daitezke, baina goizean zer desegin eta gainerako orduetan ba zeruaia garbi agertuko da goiodei batzuekin soilik, beraz eguzkia jaun eta jabezeruan eta gaur ere bazterrak berotuko ditu, maksimoak 25 eta 30 gradu artean gelituko dira eta baliorik altuenak hegoaldean neurtuko dira. Itsasertzean berriz brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan eta ondorioz balio suabeagoak neurtuko dira. Ondoren iparrekialdeko haizea barnealderantz zabalduze joango da. Hortaz, momentuz aldaketarik gabe jarraituko dugu.
1: Vale, beraz udako azken egun hauek eguraldi hori sano-sanoarekin, eguzkitsuarekin agurtuko ditugula. Eta honekin, hau guztiak kontatuta legia, gaurko lehendabiziko albisteak ere, ja, bota dizkizugu didan! Goazen gaurko gure arkitektura lan hau, dida deritzon arkitektura lan hau, oinarritik, lurretik, zolutik astera. Izaro, zure txanda, oda bere berriena, lehengo astean kaleratu duen, azken singela, bere izena zorua astele, non mondo guztiari! Ezin

0: Bale, asko importatu honek, lehengo astean, lehengo aste bukaeran, claro, entzun genuen iztaroren berriena, lehen da bizikoz, gaur, aste lehengo izez, berriz ere, beste entzunaldi bat eman, eta esan dugu, bale, lehengo aste buruan izan genuen sensazio on hori, oraindik ere hemen da beraz, bai, abestiak, ez genekoan zalantzarik, baina bada ezpada esango dugu, balio du iztaroren zorua, eta benia zorua montauta bere gainean jarriko ditugu, bai, iragarki hauek, adibidez.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak, izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite, eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Autobila asteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke auto erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
7: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbait ahazten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Sei antxoa hildako erretilua. Ta, ulertu
8: nire. Antxoa hilda esatea ez da reditxo, esan nahi du, kalabazin hilda ez dago.
9: Baina badaude bokeroianak,
8: Zeakin
9: gaztarekin ebai oten dia,
0: Galepera
9: rautzarekin.
0: Bueno, total. Nik uste iragarri horretan iragarri nahi izan dela hori, ez da betiko hilda, antxoa duna, eta sei eta hori guztia. Vale. Orain, hemendik aurrera egin eta esango duguna ere importantea baita, didati novela dator. Takizunez, berreskuratu egin nahi izan dugu, gure arribitxietako bat demora dionetan. Eta, kasu honetan, didati novela berri hau, xate tematika eta kokatzen da, hemen, guauden lekuan bertan, Miramonen, EITB-ren egoitzan. Dira, arrerako bilangile, protagonistak eta gero beste batzuk horri inguruan eta gertzen joaz. Kontuzte, gaurkoa mardula da, bale?
8: Bai.
0: Egiteko batez ere, eta gero zuek interpretatzeko ez da beste, baina jarri ez da jogun honi arreta pixka bat eta intentzio bat.
8: Venga.
0: Ados, batez ere, Jongi eta Andrea prestaduete?
10: Bai.
0: Entzuleok ere bai, izan ere, badakiztomen leharti baik sekulako saria jarriko duela.
10: Vamos, Jonga!
0: Zuei dagokizuela audio bidez gaurko novelaren amaira asmatzen saiatzea. Bagoaz!

0: EITB, bai esan. Ah, tati, zuzara esan. Zer? Non, kulero batzuk?
1: Zer?
0: Baina non esan duzu?
1: Ze pasada.
0: Kuleroak esan duzu, baina hori ez da posible.
1: Iluzera.
0: Benetan ari zara?
1: Bai, ilaski, ba...
0: Eta, bai menazkatu behar duzu.
1: Aztelena. Bai, etortzuko da, baina orain dik ez da iritsi.
0: Ah, kamerak begiratzen.
1: Nahi baduzu, antxon iritsi da.
0: Ah, horretarako bai menazkatu behar da, ja.
1: Bai, txaron...
0: Bai, logika badu, baina.
1: Ez bai, noski.
0: Ez ka kulero batzu.
1: Bat, zurekin nago.
0: Eta susmori bazen,
1: eh? Euskal aktorea?
0: Niri okurritzen zai bat ematen, baina ez dizut esango nahi.
1: Ah, bale, itxaron momentu bat, laster nahi zurekin.
0: Bai.
1: Baina ze pasada.
0: Itxaron, Oiana, segitati, eta kamera begiratu dituzue, eta?
1: Kameran zer?
0: Itxaron, Oiana.
1: Kuleroak hor,
0: eta baina kameran. Biak, eta?
1: Baina...
0: Zer dutan?
1: Baina foiatzen nortzu garrapatu.
0: Xok, kotilla. Eta, tati, toka eman die edo?
1: Baina nortzuri...
0: Zer esan dute?
1: Baina larruta garrapatu... Baina
0: bale,
1: non?
0: Bale, tati, entzun, mesedez, etorriko zara ona, ze Oiana gainean daukat eta ezin dut ongi olertu. Torri, mese. A ber, Oiana...
1: Bai.
0: Ze pasatzen da?
1: Joder, eske entzun duzu ze gaietaz ari zaren kulero batzuk, eske behin pasako zerbait jugozoa eta hija.
0: Bale, telefonoa esperan daukazu?
1: Hostias, mi luze celebrity edizionekoa.
0: Bai, aktoretako bat?
1: Bai.
0: Nor?
1: Ba, mi luzera dator.
2: Txun, hemen elkar gurutzatu dira bi trama. Eta mi luzera zein datorren hori da jakin behar duguna eta aldiz larrutan zein zukarra bat duzten hori ez dakigu?
1: Ez dakigu? Oraindik.
2: A momentu.
1: Oraindik.
2: Elkar gurutzatu dira bi trama hemen.
0: Ondo. Urrezko maskorra gutzat.
2: Batetik tati, bueno, entzun dugu hor telefonoz, bigarren plano batean tati gairati.
1: Bai.
2: Tatik antzak kamera batetik ikusi ditu bi, bueno, larrutan, kulero batzuk ere, delituaren froga ere agertu da. Baina ez dakigu ze bi diren. Aldiz, mi luze ze edizio da, Celebrities Edition.
1: Celebrity Edition. Bai, hau esaten da, saio bereziak egiten.
0: Da, Gabonetan.
2: Gabonetan. Bueno, Gabonetan mi luzen aurrekin eta ez diraritz. Bai, ez da?
1: Egia da, egia
2: beti. Fototan, ospetsuak famatu.
1: Bai, hori da.
2: Datorre euskal aktore bat, mi luze Celebrity Editionera.
1: Hori da.
2: Zein.
1: Hori da
2: jakin
1: dugu. Aktorearen izena behar dugu.
2: WhatsAppa, guazen.
1: Vale.
3: Una Zugalde.
1: Una Zugalde, ez?
3: Jose Ramón Soroiz.
2: Hombre,
1: pipi. Jose Ramón Soroiz.
3: Jose Ramón Soroiz.
1: Ez?
4: Bárbara Goenaga.
1: Bárbara Goenaga. Ez?
3: Aitziber Garmendia.
1: Aitziber Garmendia. Ez?
3: Aitziber Garmendia.
1: Aitziber Garmendia. Esan. Esan, abedi.
5: Eneko Sagardua.
2: Eneko Sagardua.
1: Ez?
6: La Ochoa.
1: Hombre, la Ochoa.
2: Pásame el calimo.
5: José Luis Corta.
2: José Luis Corta.
1: Corta.
6: Ángel Alcain.
2: Ángel Alcain.
1: Ángel Alcain es.
3: Itziar Atienza.
1: Ahí la ha dado.
2: ¡Oso, Oni! ¡Baita asmatu, eh!
1: ¡Vete, vetea!
2: ¡Ufen! Vale, Choin. Zalantzari gabe, Itziar Atienza zen hemen erantzunean geneukan euskal aktorea, oso ondo. Asmatu du nork, Andrea?
7: Urkok.
2: Urko, zorionak, Leartibairen zozketara zoaz, Urko. Zozketan noiz egingo dugun eta zesari emango dugun hori joan gozarete poliki-poliki jakiten. Eta kero, kuk jakingo dugu jongi zepi harrapatu dituzen hor eite ben jakingo da.
7: To be continued, edo ez?
2: Trama hori helduko zaio berriz ere, edo?
1: Hombre, oso jugosoa da, bai. Bai, bai.
2: Behin pasako eite ben alako zerbait eta...
7: Espero ez izak hartu.
5: Behin dize.
1: Ja, behin didati novela.
2: A ber. Osa, gutxi asko gu hemen gaudenetik, ez?
1: Niko gaita zazpi urte dara matxaten.
7: Hemen urrezko aro hortan pasako zian. Eta gaur egune beko komunetan.
2: Bai, Andrea.
7: Ez zea.
2: Uste duzu baietz?
7: Badakizu baietz.
2: Hori ja oso jetxia da, bela. Badakizu baietz?
7: Badakizu baietz.
2: Baina, zuk ikusi duzu zerbait. Andrea, zeintzu. Badira... Broma.
1: No, zerba, ikusi duzula arreglándose, atusándose el pelo, ateratzea bi komunetan.
7: Badakizbeko komunetan gauza pasatzen.
1: Vale. Con la braga en la falda.
7: Da, jarri gorilas.
2: Ez esan hori eta mapatean esan az, jazta bedezin dut ez zer kontatu.
7: Jarri gorilas.
2: Joder. Gorilas, baina, gujakin edugu bestea.

0: Por cierto, eta bideo batez, bueno, batetik gorila azari garen zuten Feel Good Inc. izeneko kantuan, eta zazpiterrietarako bidean, guaz. Ez dagozen aldu zuen horbait, emantzipaziorako laguntza bila da bilena, bajakin bueltan dela, emantzipa, 23 eta 29 urte bitarte bali maituzu Eusko Jaurlaritzak, 300 euro emango dizkizu hipoteka zein alokairua ordaindu alizateko. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa datorren azaroaren 30 baino lehen. Emantzipazioa zure esku. Eta Jongi, zein zaigu emantzipatu?
1: Ez da gait jolein da.
0: Aze joan da, beste, ah, ostra, orduan badakigu zer datorren. Badakigu zer datorren, ze atal alegia, eta lengua astean meintzat agindu zigun, atal horretan gaitegi jakin bat landu bertzuela. Nola zen, Paris Hiltonen txakurra?
1: Baby Diamond.
0: Diamond Baby.
1: Diamond
0: Baby. Baby, hori da. Orduan esartuko dugu kareta, eta ea, Jongi, beste kontroletik entzuteko moduan garen. Ba.
2: Historikoki gustuko ditugu detektibe pribatuek landu dituzten kasuak eta didan horri ere heltzeko garaia dela iruditu zaigu. Horregatik eta hortarako deitua izan da Jongi Fleischer detektibea. Historiak eman dituen detektibe kasu bitxienen kontakizuna egiteko. Hau da, Jongi Fleischer.
0: Jongi Fleischer, jaun andreok eta... Uste dute laugarren kontrolean aleia hemen ondoko estudioan dela.
3: Bai, kaixo.
0: Jongi Fleischer, bera.
3: Bai.
0: Hola, Jongi.
3: Bai, kaixo,
0: Jongi Fleischer. Oso ondo gainera.
1: Jongi, baino, ez da beharrezkoa beste estudiora jute hau itxeko, eh?
3: Bai, bai, beharrezkoa da, porque, bueno, badakitzuk zure zalantzak dituzula, eta jo misma, eh?
1: Ah,
3: bale, honekin.
1: Azukerak.
3: Baina, bai, lasaiago egiten dute mendik, bai. Porque ikusten bazaitu ja la cara, ja me pongo nerviosísima, eta hor ja,
1: ezin du,
3: hau beharrezkoa da. Vale. Sekzio honi, aukera bat emango badio.
0: Eze, ikusten diozu ja iraungitze data bat, es, Jongi Fleischer atalari.
3: Momentuz, yo creo que tiene salud.
1: Gaurkoak vale. Promete.
0: Hombre, seguro.
1: Bai. A ver.
3: Bueno, bai, Diamond Baby kasua zitxegingo du Jongi Fleischer kasu honetan. Kolokatu behar gara 2022 garren urtean, Beverly Hillseko, bueno, Kaliforniako Beverly Hillseko etxe doktore batean, Paris Hiltonen bizilekuan hain zuzen ere bertan izar bakarra, ella misma Paris Hilton, eta bere txakurnoa Diamond Baby.
0: Osa, biak biziziren, eskuzesku.
4: Diamond. Diamond.
3: I'm a diamond. Kiss me, Diamond. Bueno, ba, 2022-ko irailaren
1: Osa, kanitxe bat, oze.
0: Hombre,
3: nahi duzu entzun berriro?
0: Bai, mesedez, kiss me, kiss me, Diamond.
3: Está un poquito raro, baina bai.
4: I'm a diamond.
0: Kiss me, Diamond.
4: Kiss me, I'm a diamond.
0: Bueno, bai. Diamond Baby.
3: 2022-ko irailaren 14-an, konkretuki. Vale. Pues París seguen de mudanza. Estas cambian igual urtean bitan, ¿eh? Es pentsa de la gubezalakoa, bueno.
0: Ya pasa ira ordutik lau urte, ¿eh?
3: Bai, pasa.
1: Usted lanen ez itzula bi egun jai eskatu mantzaileko, ¿es?
3: Ya.
1: Bai,
3: bai, baina eskatu zuen egun horretan lana zuen, ¿eh? Hori bai, argazki saio bat zuen, ¿eh? Esta cada semana tenía uno.
0: Ya, ya.
3: Guapa jarri, agarró el bolso eta etxetik ospa egin zuen, ¿vale?
0: Argazkiak ateratzera.
3: Hori.
1: Diamond Baby, poncho.
3: Bai, etxean utxita, pues han, con los currelas, ba, arizirenak gauza trasteak eta ateratzen, etxera itzuli zenean, bueno, atetik sartu, eta deika hasi zen, talke hasi.
4: Diamond, where are you? Que you are not puta pera, where are you, my diamond?
3: Etxen inon agertzen. 2016-tik, hemen ja eskatzen dizute pizka bat musika tenso bat jartzea, Julen, ez dakit badaukagun.
0: Fua, vale, bai, zerbait topatuko.
3: Bueno, ba, 2016-tik berarrekin bizitzen Chihuahua, euskaraz, ez da Chihuahua,
0: vale,
3: Chihuahua markako txakurra.
0: Markakoa ez, motel.
3: Etxe niñon.
0: Markakoa ez.
1: Kendu jozu etiketa.
0: Hori da espezie.
1: Bera, dena daukan markakoa ez, bai, Pariskiltonek bat txakurra ere, bai.
3: Bueno, deitu zuen mudantza enpresara, eta kurrelek esaten zute, pues que así eran que ya la habían visto, gero, pues que gero igual es, bera baina txenuten bera mango en algún cajón o algo,
0: hori da hundi,
3: que ba, ez etx.
0: Kajoiekin.
3: Así eran, hausunea harakatu zuen, inon etxen ageri.
0: Parisek bera korrika edo, imaginatzen dute, ezta?
3: Bai, bueno, bera, lagunak, bizkartxainak, toda esa parafernalia.
0: Denak Diamond Baby.
3: La mucama, la esta, denak, la cocinera, denak.
0: Vale.
3: Bori, kartela jarri zituzten, Diamond Babyren argazki batenak, eta bizkartxainaren telefonoa, por si alguien norbaite ikusi bazuen. Egun batzu igaro ziren, eta irailaren 19an, Giot, bihotza guztiz apurtuta honakoa publikatu zuen, lehen aldiz, ordura arte etxuen publikatu.
0: Parisek.
3: Nire bihotza puzkatuta dago. Negarrez nago. Oso triste eta deprimituta. Diamond Baby, esan zuen. Alaba bat bezalakoa.
0: Claro.
3: Bueno, alaba bat, bueno.
0: Zer?
3: Se quiere mucho, baina alaba, no sé. Bueno.
0: Ya, bueno.
3: Albistea zabaldu, ya zabaldu zen, sare sozialetan eta horrela. Oye, de todo la vino a casa.
0: Claro, ya,
3: bueno, etxera eta bueno.
0: Harry Siren
3: kontaktuan, yeah. Mediuns, karta iragarle, bola begiratzaile, yeah. Hasta leedoras de ano. Bueno, denetarik, ka estretxin profesionalak ere agertu ziren.
0: Jongi Fletcher, barkatu.
3: Bai.
0: Berak agindu zuen alako diru rekompensarik. Diru sarik, orainik ez.
3: Hala ere, laguntza nahi zuten. Ahora, mutxutru nadie
0: dezia. Claro, genial, yeah. Pensatuko zuen, ostra, Paris Hiltonek, txakurra, umait. Te bali madu alaba baten pare, igual diru pixka ataskatzeko prestere balego.
3: Bueno, de toda esa peña, Julen, bate konbentzitu zuen. Dog Whisperer bat.
0: Eh?
3: Zakur txutxurla txaile bat.
0: Ai, eh?
3: Dog Whisperer. Este se iba a las astrakas. Azten zen txutxurla txen, txutxurla egiten, a ver si la perrita asomaba.
1: Ahí es.
0: Bueno,
3: txutxurratzaileari zitzaion agertu la dama mebi. Eta ondoren, zazpi medium diferente, medium de perras que debe haber baita.
0: Abai,
3: kontratatu zituen. Zazpiek esan zioten, bizirik zegoela Diamond. Bueno, hori eta son 300 lereles, hori esaten zioten. Rewarda jarri zuen, orain bai, horre publikatu zuen.
0: Vale, diru saria, ez.
3: Bai, pues algo así como you bring me diamond, I give you diamond. $10,000, alegia. Elbide bat, finddiamondbaby@gmail.com. Eta la llego de todo, rap. 1,100 chihuahua desberdin, argazki. Desde viejas, tuertas, cojas, sin dientes.
0: No, 10,000 euros truke, jende bat egingo zuen, chihuahua bat erosi.
3: Gatos hasta ratas la llegaron, esan askera Diamond Baby, que había cambiado un poco. Urriaren iruan, ja eguneratze berri bat argitaratu zuen.
1: Bai.
3: Badakit bizirik dagoela, hor non bait.
0: Bai, eh? Baina hori zen sentimendu bat edo, sensazio bat, ez da?
1: Bueno, medium.
0: Zazpi
3: medium, si 300 leheres a cada una,
0: bueno,
3: pues ya solo con lo que ha invertido, bueno. Badagaraia profesionalengan ustekoa. Hemen sartzen da gure detektibea, txakur detektibe espezializatua. Txakurra bilatzeko espezializatua dauden detektibe pribatuak. Jonathan izeneko detektibea egokitu zioten, Missing Dogs atalean oso aditua. Hasi zen lo tipiko, nor dira txakur bat falta denean lehenengo suspekteak, nondik ateratzen dira.
0: Akoioteak eta aseriak.
3: No,
0: eta,
3: la vecina, a quien le molesta, txakurra zaunka, la vecina, esta el gorro de tu perro. Orduan así se vecindario va.
0: La cocha curchiki bat izan da esta, Jongi Fletcher.
3: Hori da, jendeak esaten zuen, ke ba, pero si os dugu entzunere egiten, gallera, bueno, pues naiz eta jardinera atera ginar, no es un mastín, esan nahi duzak bolitas que haría esta txakurño horrek. Bueno, etxalderen inguruan arakatzen hasi zen, orduan detektibe hau, eta Parisen etxetik 500 metrora,
0: zer?
3: Hor bai, zastraka tartean eta
0: horrela. Aurkitu zuen zerbait?
3: Nola?
0: Aurkitu zuen zerbait?
3: Bai.
0: Arrastore mate?
3: Bai, bai, bai. Txintxarri dun koilare, suarozki dun koilare horietako bat. Eta bertan bi letratxo. D, B, eta odola arrastoak.
0: Eta odola arrastoak, jazta. Akabo Diamond Baby.
3: Eza perra estaba
0: kumbi. Akabo Diamond Baby.
3: Bai.
1: Jongi baino irakurri dut, txiki ezanen, zelula ama katera zizkiola.
3: Bai, bai, bai, bai, ja boi, ja boi. Bai, bai. Diamond Babyn kollara zen, bere Parisek ikusi zunean.
0: Bere inizialekin eta.
3: Bai, bai, bai.
5: Eta esbaruzkiekin.
3: Esbaruzkiekin, hori da, como no. Eta urrutira, detektibeak, kozota ikusi zuen.
0: Abez, hori, parekin niko zotore emate dozerrak bazegoela hemen biziare emat.
3: Belarri txentxe, txentxe, bustan bai. Luze, bueno, pues ari begira. Claro, kozota eta Diamond Babynen odola rasto duen kollarea, xuri eta botellan, Malibu, esaten da.
0: Bai, hori, hori.
3: Eta, pues hori, ja, erabaki zuten zineztea benetan txakurra.
0: Kozota, que irentxe egin zuela.
3: Las medium eran bai. Iruzurtiak eta hori. Bai. Urte eta erdi lehenago Andreak ongi esan bezala Diamond, hombre, ya tu a un perro le ves, que ya va aurrera, ¿ves? Gu baino beste urteak asko zaskarago.
0: Eta ya,
3: si cuando ya la entra la tontera, si ascendira a babear, se le caen los dientes, pues ya va la quizu que, bueno, aurrera.
0: Acabera esta abuela año rutiere.
3: Orida. Orduan, zuk esan bezala, como estas pasta ya tienen, egin zuten, egin zioten la guiña bat hartu.
1: Material genético hartu zioten.
3: Orida, orida.
0: Eta, zertarako?
3: Ba zer bai, horrelakorik gertatzen bazen ere, bale. Kasu horretarako, eta 2024an...
0: Bai, duela bi urte.
3: Dei bat jaso zuen. Bale. Klonazio enpresako langile bat naiz, Diamond Babyren txat, deitzen dut. Bueno, ba, hilabete batzuk geroago, bere aizpari eta bere amari, sorpresa erakutsi ziren. Bi txakur berri.
0: Benetan?
3: Diamond Babyren DNA edo. DNA edo
0: DNA delakoa.
3: Eta orduan kopia klabaditak ziren eta izenak ezin simpleagoak izan ziren. Bata zen
0: Diamond
3: eta bestea
1: Baby.
3: Baby.
1: Diamond Baby ta.
0: Eta dauzka bi orain etxean.
3: Bai, orain bi dauzka. Bueno, hori 2008 lauan.
0: Ja, pentsa, bueno, bi
3: igual hain beste mudanzarekin zela perdi alguna edo ez da.
0: Baina dira Dolly Ardiaren pare, o sea, bai. Diamond Baby originalaren edo autentikoaren klonak dira, ez? Pixka bat.
3: Hori kontuz, 2008 lau, esango nuke Julen, que ha parido posterior.
0: Gero, abai,
3: Bueno, parir, aur bat izan duela, ez dakit zi parir, on, ez dakit. Baina, askotan gertatzen da, jende gaztea animatzen da txakurrarekin, ja. Logo tine los krios, te sobra de todo. Bai, orduan ez dakit ja edukiko dituen edo.
0: Bueno, gure azken datuen arabera, Diamond Baby desagertuta gero, batetik Diamond eta bestetik Baby, orain dauzka bi txakur.
1: Fletcher, nik uste eta guantatzola, gabonak bitarte gutxi.
0: Fletcher oso ondo, eh?
3: Bai.
0: Egia da justu gaurko gaia eta gaurko protagonistak eta oso ezagunak dituela mentidan ere, baina diozu, bueno.
3: Osa, que mesfidat izarete orain dikere.
0: Gaur nahi batu ez dela orain dikere guk osasuna ikusten diogu Fletcher.
3: Ui, Jongi Fletcher ez.
0: Oso ondo, bai, bai, bai.
5: Ah, bueno, ez dakizu honena, baina nahiz ikusten bere Instagramean, bere, bueno, ez dakila zenbat txakur ditun, lau uste ditula. Eta tera dituzte, ez dakit marrazki bizidunak, panpintxoak ere bai, dena bere txakurra.
0: Bere txakurre marrazki
5: bizidunak, bat, bai, eta peluxeak, eta...
1: Karla Gerfelen.
3: Nola dago
5: mundu.
3: Nola dago mundu.
0: Ba, honen laxe dago, ez mundua bakarrik baita gure estudioa ere, Jongi, beraz nahi duzunen barriz ere zatoz
1: guelta.
0: Txalo, beroa, mesez, Jongi, Fletcher entzat, apa, Jongi. Jongi, Fletcher.

0: Hemen jartzen gara kontutan eta konturatzerako denbora ere pasa egiten da. Irarki batzuk eta lehen agindutako itzulera batekin gatoz didan.
1: Aldazortz klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirandoa hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Eixo, eus naiz, Eusebio. Puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Kultur Klik.
6: Badoku musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Oso ondo. Aurera guazpa. Hola, hombre. Zenba demora, buen zuma, eh? Eta ze gogoze, irrika ze, apeta ze txirrintak neukan berriz ere. Aha. Eto nontan azteko, ez? Aztelen goizak apur bat arindu alizateko, ze hori ere lortzen du. Bere kirol saioarekin hemen didan, bueltan da, Jose Mari. Apa, hola, za,
8: egunon.
0: Apa, ondo. Batez ere bizkatze esango dugu txirrindulo alitzari lotuta, ezta?
9: Bai, ekainetik aurrerakoak gehien bat ala izaten dira. Ekainean San Juanarekin batera kasik.
0: Zuia, torrean pensatzen.
9: Bai. Torrarekin batera. Etortzen dira udako oporrak.
0: Bai.
9: Udako oporra Juan Orduko dator.
0: Espainiako buelta.
9: Ja. Espainiako buelta Juan Orduko dator, udazkeneko rutina esango genuke, baina justu gaurko egunarekin, udazkenarekin, munduko txapelketak.
0: Baita ere.
10: Ohikoa da udan oporretan eta horrela argazkiak ateratzea. Apo, uda guzti honetatik ze argazki atera duzu.
0: Erakutsi
10: bat guri. Bat, argazki geratu bat,
0: txirrikoa. Geratu zaizuna.
10: Zerbait geratu zaizun irudi.
9: Bai, argazki bat gelditu zait. Eta vale. Izan da, lurra, egarriz, ikustea, Aralar mendikatea.
11: Bai. Oi, zego nuke, nijo nintzenen.
9: Ez ditu zeidan irudia.
11: Hautxez beteta da, hautxea.
9: Hautxea.
0: Irudia margarria.
9: Hautxea ikusi. Zer eta Aralar esate baterako igaratzako inguru mari hori, edo eta alotzako beti horren berde eta gustagarria gertzen diren inguru horiek, ze kezka, ze pentsa eta kezka handiera egiten duena da, eta nik uste dut argazkia arlo askotara zabaltzen dena. Goera horren errukarrean ikusita zelaia egarriz. Hori da, igual.
0: Jokik igual nahiko zuen ez, udako edo porretako argazki bat edo ez.
9: Ez.
0: Kaipirina bat hartuta pa, ez dakit, no, baina ez. Argazki hori dauka
9: purua.
10: Bai. Ez, no, gehiago ni joan kirolistikoan, baina bai, ongi, bai, udako argazki.
9: Bai, meni huelta bat eginaz, ba, ikusi.
0: Gure parajeak eta ze egoeratan dauden. Orduan, egarria eta ipatuzunez, joan gora pixkati itxasora, asteburuko kirol kronikari helduta, arraunaia, behin betikoz, 2026 ondan behintzat, bukatu dela esatera.
10: Bai.
0: Gaza, ez dago gehiago.
9: Kitxo.
0: Playoffak, gora berak, urrengo urtera begira, bakoitza bere lekuan.
9: Lerrokuru bat eman beharko bagenu, ba, seguresko.
10: Tomate landare.
9: Tomate landare, bai jauna.
10: Bai, sorioneku, tomate landare.
11: Zara ustarrak.
0: Tomate landare, deustu.
9: Deustu, lehen da biziko aldiz.
10: Bai.
9: Eusko Labeligan aritzeko aukera izango duela. Galizia kontzirik gabe gelditu da arrauna, hori ere egia da.
10: Hori pena bada, eh?
9: Pentsatzen dut kudea zailentzat ere, kalte handia izango dela, merkatu ba, zenbat eta
0: anitzagoa
9: izan, orduan eta gehiago zabaltzeko aukera dagoelako, eta Galizia kontzirik gabe gelditu da, gizonezkoetan beraz, hori Hondarribia, Getaria, San Juan, Donostiarra, Zarautz, sei gipuzkoar, eta sei bizkaitar, Zierbena, Bermeo, Lekitarra, Ondarroa, Santurtzi eta Deusto.
10: Datorren urteari begira, adibidez Galizan egiten ospatzen diren txapela, boiro, hietan ospatzen diren frogak non egingo dira?
9: Akin beharko da, ze akordio dagoen, herrioiekin, Reinoru Kluben elkarteak zenbat urterako hitzarmena daukan.
10: Ja.
9: Eta hitzarmena urtez urtekoa baldin bada, interesgarria zaien inguru hortako udal edo batzordei estropadak bertara
0: eramatea.
9: Hori ere bai.
0: Jakin da, bertako talderik ez delariko, baina.
9: Ja, Traineru ja. Kluben elkartearekin hori ere egia da, Euskal Irrati Telebistak bost urterako akordio izenpetu zuen atzo. Horrek esan edo.
0: Beste bost.
9: Zuzeneko irudia. Vale. Hori bermatuta dago. Vale. Galdetzen duzun hori ikusi beharko da, ba, ja. Tokian tokiko erakunde horiek interesa badaukaten, lehendik sinatutako hitzarmenak zenbat urtekoak diren.
0: Begira, hortaz ere aritu gara lehen goaztean kontxaren karietara, ezta? Gaur egun eta oraindik ere mejoratzeko, bueno, margenik izango da, baina ze ondo ikuste iren trainerua estropadak etxetik telebistatik
9: aikaragia. Egi esan, telebistako produktua da, eh?
10: Maraila, dronekin
9: astuera. Esaten zen bere garaian, baina hasi eta bukatu dena kontrolpean izan zeinen irudiak, larun batekoak ere, bermiokoak izan ziren, eguratxak ere beste kolore bat hartu du.
11: Horrez dago hautsik.
9: Eta horretzegoen hautsik, eguratxa oso garbia zegoen, itxasoak mugimendu bat erakusten zuen, anatzean agertzen zen, Ogoinoko lurmuturra, justu pare-parean agertzen zen Izaroko uartea, ikusgarria zen, askotan esan izan dut deuk ere, telebistarekin zenbat irabazi duen arraunak, gero ez dakit benetako realitatea esan edut arrobitik datotzen arraunlariak, askotan internazilekin eta azten zara izketan, eta esaten dizute, hau zahartzen ari da produktu, hau zahartzen ari da, atzatik ez dator inor, hori beste zerbait da.
0: Baina telebistazik usita,
9: bai,
0: ederra da.
10: Lari gade geratu dena, helikopteroaren pilotoa.
0: Patronen gatik eta diozu.
10: Claro, ya está, helikoptero hori.
9: Dronekin asko irabazi du, kirolak asko irabazi du. Eta arraunak, batez ere, txerrendularitzarekin alderaketa bat egitera ninduan. Bueno, txerrendularitzarekin toki jakin batean, bai, etengabeko segizio bat egitea zailak du. Baina egi esan, arraunean...
10: Ja, bai, marabila.
0: Sorioneko gara.
9: Imagina eta kirol askotan, eh?
0: Bueno, taia pare bat aldiz aipatu duzunez, txirrindularitzara ere ingo dugu.
9: Bakai da zu, bakar-bakarik esan edut, emakumezkoetan Hondarribiak maila eskuratu duela.
10: Bai.
9: Eta Zarautz, igo dela, hemen jeitsi dena Zumaia zen, Hondarribiak maila berreskuratu bali izan du, Hondarribia eta Zarautz, emakumezkoetan, maila nagusian hariko dira, eta mutiletan, errenkadan amabiak aipatu ditut, baina esan behar da, Deusto eta Zarautz izan direla. Azken kanborak eta honetan garaile atera direnak. Eta
0: irati dugu Zarautzara eta esan dugu, jode, bere herrian bi traineruak egoi maila.
9: Hori da, hori da. Egun berean biak. Eta, bueno, atzo Eusko Labeligako azkeneko bandera ere jokatu zen, Portugaleten, badakizu Orio Bermion. Urteko banderako buruko marka hori jarrita zeukale Eusko Labeligan, 17an utzi du. Eta bertan gelditu da, atzo zierbena izan zelako nagusi Portugaleten.
0: Eta honekin ja, nolabait ere Arraunaren karpeta, itxiengo genuke, ezta? Orain arraunlaria juergara doaz, kontuz, eh?
9: Arrauna eta kirolak, bueno, udazkenerako urratxo hori ematen du. Hala da.
10: Pena. Hala,
9: justu, gainera...
10: Bai, pena.
9: Hor dugu, ez? Udazkeneko sarrera gau izan
0: dugu. Ez, azte azkenean.
11: Bia hogen unda, hogeita irune.
10: Hogeita irune. Hogeita irune. Hogeita
9: irune. Hogeita irune. Hogeita irune.
10: Arrauna Winter Series, eh? Bat montatu behar litzateke, ez? Olazu handiekin, da horrela.
0: Arrauna Winter, ja, ez? Derak neoprenoz jantzita, ustia, utzi, arraunari.
11: Bai, deskantxu.
9: Daukan, ordainerako, egi esan, arraunlari gizonezko eta emakumezkoek urtean egiten duten sakrifizioa.
10: Bai, izugarria da.
9: Izugarria da.
10: Bai.
9: Bueno, nik baino hobeto jaingo duzu behar bada, baina esan ditut, etengabe produktu guztia pixatu zau bai hau ez, hau egin behar dut prestatu, ondartzara ez noa laguna festara doaz, guztiari uku egin, daukan ordainerako esan edut,
11: bai,
9: sakrifizio eskergaikara.
11: Ba, baita txirrindulari gazte ekitzen duten ere, oso sakrifikatu da, Eñaut Urkareik eta Paula Ostizek, ba oso, beste?
9: Ba oso sakrifikatu da, eta gainera, egiten duten sakrifizioa da, eta hau gogoetarako emintzutziko dugu beste baterako, gero eta gazteagotatik egiten dela sakrifizio hori. Kadete mailako ziklistak badoaz neguan Benidorrera, Espainiako Mediterraneo aldera entrenatzera.
11: Eta likadurakin horre...
9: Likadurarekin, sakrifizioarekin, entrenamentuarekin, dietistarekin, horren gazterik hasitako sakrifizioa, eta gero enbutua lehen bezalaxe estutu egiten da, eh? Denak ez dira bertatik pasatuko, baina egiten den alegina gero eta haundiagoa da, eta, bueno, ba, bi gazte ditugu, gaur egia da, munduko ziklismo txapelketan, 23 urte azpikoetan, arratsaldeko 4:06, Paula Ostiz aterako da, eta arratsaldeko 7:30, Eñaut Urkareki. 23 urte azpikoetan, Montrealen, munduko ziklismo txapelketak atzotan jokoan, eta atzo, itzik gabe utzikituen beste behin, Errenko ebene puel,
0: la ugarren ez ja, errenkadan.
9: Laugarren ez errenkadan. Hori inork lortu gabe zeukan, historian bai. Lau titulurekin bazeuden bi, bi abiedura hondiko tren, Kantzelara eta Tony Martin.
0: Hostia, ze bi,
9: Hori da, ba, honek lau lortu ditu baita ere, lau dara matza, ze hogeita sei urte ditu.
0: Baina kontuz, segidan lortu ditu lauak.
9: Segidan lortu ditu lauak.
0: Eta ez dauka kontrariorik,
9: Bueno, pentsatzo, Filippo Ganna, ia minutu bat ere utzizuen, berrogeita amazazpi segundura.
0: Nik ez dut ikusi lasterketa, baina ikusi dut bere iritsi da, eta iritsi da besoak gora nitu.
9: Bai, gero, potentzia handia garatzeko terrenoa da, hori egia da, atzoko erlojoaren kontrako sai hori, eta hor Filippo Gannak badaukan volumenagatik. Ia bi metroko mugitzen duen ekara area, baina bazeuzkan hasieran eta bukaeran oso zati teknikoak, bihurguneak eta laurogeita hamar gradukoak eta...
0: Euskal hortan ere artista baita arrenko.
9: Kasik motoristak pasatzen diren bezala, kurbak hartzerakoan, belaunarekin asfaltoa iurtziz, kasik horrela sartzen zen Renko Ebene Poel, eserleguari heldu egiten zenion, esaten zen baina ondo aldoa, seguro aldoa. Ebene Poel egira bazitu, bigarren Filippo Ganna, irugarren Paul Seixas.
11: Eta emakumezkoetan,
9: Marlen Rousseau. Bigarren urtez jarraian, veterana dau, Marlen Reuser, hogeita maust urte
11: dituzue.
9: Hogeita maust urte. Erlojuaren kontra iaz ere bera izan zen txapeldon, torrean aurten erlojuaren kontrako saio bikain irabazizten, baina Goimendia kontrako estarrira joaten zaio, beraz, hor bolen inek hartzen dira aurre, baina erlojuaren kontra denak menderatzen ditu, atzo bigarren Zoe Baxted gelditu zen berroi segundura, eta erugarren Franziska Koch.
0: Bale,
9: eta
0: txirrendularitzari geratuko zaio, aurrengo aste buruan...
9: Txirrendularitzari gauza desen dira, bai, badira proba gazte honetan zehar Belgika bada, bihar esate baterako Kroazian, Kroaziako itzulia ziko da, Euskal Tele Euskadi besteak beste, antxe da, erio batean dabil, puntuak hartu nahi dik, ze denboraldi bukeran, guziren rankin
0: aterako da,
9: hogeita marrez aurrera ez pasaude, ez daukazu datorren urtean itzulio hondietan parte hartzeko aukerarik.
0: Vale.
9: Eta hor dabil, hogeita maika, hogeita mabi, hogeita marrearen,
0: puntu pilaketan.
9: Proba gehiago badira, gero, datorren azte bukaeran, munduko txabelketa eta gero,
0: bai?
9: Europako txabelketa etorriko dira, Eslovenian. Eta gero, ba, Orbelaren klasika, esaten dena, hilaren amarrean,
0: Lombardia gutxiroa. Esan nahi zut, ja, txirrendularitza pixkat urteia gizenduta daukala, ez da, gero, fantazizkioren ikere zertzela batzuk eta, baina.
9: Baina, hemen ere, esnea eman, ari da, behia, esate baterako, txinara ere joatekoak dira, Beijingo turre ere, hau, etorriko da, eta hori World Tourreko lasterketa da. Bai, egia da, arraunak, mugarri moduko bat izan duela, udazken iristearekin batera, txerrindularitzak ere bai, baina ez horren beste.
0: Ja.
9: Esan edote...
0: Horrendik ere jarraituko dugula pedalkadaka.
9: Karo, eta munduko beste konferentzia batzutan, beste kontinente batzutan, ba, denboraldia luzatzen da Txinan, borentxe ari dira denboraldiko zatirik indartxona jokatzen, eta Beijingo turre etorriko da, urria ondo aurrera duala, eta gero urtarrilea iritsi orduko atejoka Australia dator. Ego hemisferiko lehen da biziko lasterketak. Horregatik, etena,
0: ja,
9: ze esan duke, azaruan eta benduan.
0: Bale, jazta. Hori ere itxiko da. Eta bien bitartean, bueno, denbora daukagu ere nik ere futbolaz nazkatzeko, baina futbola ere badabil, baloia bueltak ari da. Futbolaz
9: nazkatzeko denbora daukagu.
11: Batzorrela, ze azken minutun sartu zon garaipenaren gola?
9: Horain asko ez dela eltsen partia alaxe irabazi zuen, erraz irabazi beharrekoa bukeran estu eta larri, eta atzo ere antzera. Ze golaukerak erruz izan zituen Matarazoren taldeak gauza galdeza aurretik ere finkatzeko, baina azken unera arte zain egon behar eta Barrenetxeak egindako jaurtik eta dotore horren
0: bueno, baina irabazi.
9: Futbolarekin azkatu gauza batek. Futbola hasi da inoiz baino lehenago Espainiako futbolikan, Euskal taldeak gero hor dira. Inoiz baino lehenago hasi da eta orain, bi astez, motorra martxan jarri duzu eta orain motorra berrizetik gelditu egin duzu, bai?
0: Selektioak eta?
11: Bi edo hiru astez.
9: Nazioen ligak.
11: Zergatik?
9: Ba orain nazioen ligako partidak, selekzioen partidak jokatuko dira, nazio arte mailan, eta ondorioz liga guztietan etena, gizonezkoetan behintzat, datorren aste bukeran, ez da partidarik izango. Esaten zen, horren aguro hasi behartzen, abuztuan, orain bapatean etena hauegin. Egutegiari buruzko...
11: Ez da erresa izango da.
9: Ez da erresa, eta kontua da hemen ere partidak alden sarrien behar dira.
0: Ja, hori da, bai.
9: Eta zenbat eta berandu aguazi, abuztuan zenbat eta berandu aguazi, telebizte bitartez kontratazio egiten duenak, futbol partidak ikusteko, orduan eta berandu aguazten da ordaintzen. No, azken finean...
0: Telebiztak...
9: erakartzen duen eta telebista biltzen duen ikusle kopuruaren araberako negozioa da. Futbol zelaikoa zaztu, futbol zelaian ikusten dena atrezorako oso ondo da, eta futbol zela ikusle kopuruaren araberako negozioa da.
8: futbol zelaikoa zaztu, futbol zelaian ikusten dena atrezorako oso ondo da, eta futbol

0: anuetan arratsaldeko zazpietan. Zer da Euskal Herria txapela? Oraindik ere behar bada horra iritsi estenaren zat. Demoraldian zehar Euskal taldeen artean jokaturiko partidetan, derbietan, puntu gehien biltzen duten bi taldek jokatzen duten final.
1: Horea.
2: Hau nestik existitzen da, nik ez ezagutzen hau.
0: Ez da, zazpi zortzi egitaldi eramago ditu orain txar.
2: Bai,
1: bai. Aiei, galdera serioa da, eh? Inporta zaie, taldei, jokalariei.
0: Gutxi. Ez diet, galdetu, baina tira, titulua, beti titulua. Ez da,
1: ja, beste titulo bat. Ja.
0: Guk vale. Denok eman behar balioa. Horri,
1: bestela.
0: Ere ere balio eman dizaioten, ezta?
2: Vale.
0: Jakina, partidak sartu behar tartetxo bat dagoenean. Ja, Espainiako selekzioak kasu honetan partida daukala.
1: Venga, aprovecha
0: bueno, ba, jarriko dugu. Vale. Euskal Herria txapelako finala.
1: Etena daukagu eta
0: nik andarriala. Vale. Atleti partido hori.
1: Berriz ere bueltan da itzulera bat ari gara ospatzen gaur didan jaun Andreok entzule maite eta zinatu
0: kemena. Pizkanak akentzen.
1: Komenizizu.
0: Egi esan lehorte hauekin gorot lioanek ez.
1: Azte hona pasa ondo hasi behintzat. Azte lena. Jose Maria Paula zaurrengo azte arte.
0: Jo.
1: Hola, anel lukin, nere sortea. De golpe hecho.

0: Atzo lagun batek, adiskide batek esan zian, Julen ze polita den gaztean jartzen duzuen abesti bat, eta esan nion, bat bakarrik, eh? Ez da izango Anel Lukinen ere zortea, eta esan zian, ez, da abesti bat jartzen duzuena, baina gainetik hitz egiteko. Ostra, eta abesti hori noiz jartzen dugu, goizean, horrela orokorrean esan da, goizean, zuen programan, eta esan nion, ez zote da ba hau izango? Eta esan zian, bai hau da, bai hau da.
1: Bongo tza, bongo tza tza tza.
0: Hombre, oroar esango nuke guke jartzea ditugun ez gauza igual guztiak, baina gehien txuenak nahiko txukun daudela eta guk bezan maite ditugu. Zuek ere maite baldin baitu zue, ez dakizu ez posta sortzen den gure baitan. Entzule lagunok, gaur 2026ko irailaren 21 garena da, astelena da. Eta batez ere, apauk berriz ere galdetu duenean duda zalantza sartu zait eta begiratu egin dut, baina bai. Asteazken goizaldean, alegia, dira hasi baino lehen, sartuko gara ofizialki udazkenean. Oraindik ez. Pixat gogorra desatea, baina gaur uda da. Uda gaude. Uda kaurrera garrai.
2: Eta udako eguraldia gainera.
0: Bai.
2: Ni ondartzen izan ez aste buruan.
3: Nik, bueno, gehien gustuko dudan urtaroan sartzena.
0: Bai, erabat konforme,
2: bai,
0: eh?
2: Bai,
0: jongi, jongi.
4: Eta bera nolako nahi zen hau esateko, baina janaren gatik. Tejanari gozoa daun, udazkero.
0: Bueno, eta kontutan izan da ondoan zein daukazun, Andrea.
4: Ai, Julen.
0: Iratik igual ez daki, baina nik, behin atera nuen titulu bat kulinarin.
2: Bai.
0: Kulinari zenterren.

0: naiz aditua udazkeneko errezetetan.
1: Ah, bai, hola, san, udazkeneko errezetak.
0: Udazkeneko errezetak.
1: Ah, vale. No. Adibidez?
0: Kursillete bat, baina kalabazarekin egiten den edozer gauza. Eta gero, naiz akordatzen ja. Baina titulu etxean daugat, eh? Irati.
1: Vale,
0: ni,
1: ondo.
0: Ni udazkeneko animalia naiz.
1: Baina ezunean, jarri eta, praktikan, eta...
0: Aste azkenetik aurrera beraz ja sukaldean aditu bilakatuko naiz. Bueno, eta aparte, Irati, Jongi, hemen dauzkaztu udazkeneko bi lore, ere, diozu, hostia, ze oparoa udazkena ez da. Zema gauza loratuko diren, ostoak erortzearekin batera. Bueno, lehen da bizti gaurkoa, eta gero ya joango gara poliki-poliki, asteari bere forma bere itxura ematen, baina jakin ezagon, hor kanpoan ere ez de pasaden. Guazten gaurko albizten, bila, titularkin zandidan, Irati Elizalde, eta Jon Gotzon aldaparena, kaixogunon.
1: Kaixogunon, Iruñeko aitameni egoitzan pertsona baten eriotza eragin zuen sutea pizteagatik atxilotutako egoili Arra, datozen orduotan igaroko da epailearen aurretik. Ustez, emakumeak nahita piztu zuen sua beheko solairuko gelan. Ondorioz, 56 urteko emakumea, bertako egoiliarra hilda, eta beste 18 zauritu dira horietako bat, 62 urteko gizonezkoa, larri dago erietxean erredura larrien unitatean. Sua piztu zen beheko solairua kiskalita dago, eta gainerakoetan ikusi egin behar dute ze kalte dauden. Bestalde, Alemanian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, Mekelburgoko Pomerania eskualdean, ehuneko botoen 117-arekin. AFD alderdiak esan bezala, bueno, botoen ba, 137-a lortu du, baina ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko, sozialdemokratak, berdeak eta ezkerrak batuko direlako. Kolpeko gorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak ez baitute botoen 105% eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk eta ezkerra nagusitu da. Gurera etorrita Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidentearentzat ez da sinesgarria Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagiak Agirre lehendakariaren legatua aldarrikatu eta EAJ eta EH Bildu batera aritzea proposatu izana. Duela irurteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturaren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek. EH Bilduk bere aldetik elkarlana beharrezkoa dela defendatu du beste behin ere. Eva Blanco, EAko idazkari nagusiak eskuin muturraren mehatxuari bat eginda aurre egin behar zaiola nabarmendu du. Eta zeutan istiluak eragin dituzte negu gorriak derecho a techo elkarte iruindararen iritsieraren aurka protesta egiteko elkartu diren dozenaka herritarrek. Portuan ibilgailuen irteera kostopatu dituzte eta poliziak airera tiro egin du egoera baretzeko asmoz. Liskarrak tarteko pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean. Jongi kulturan ze berri?
2: Bueno, ba, albiste txar batekin hasiko gara.
3: Maten du euskal filme bat, ez? Las gusta mucho horrelako.
0: Bai. Mitologia filme bat edo zeiru dikatzen duzu, pixka bat.
3: Ez dakit.
0: Tipo Paul Urkijo.
3: Bai, zan daiteke, bai. Bela, bela inua, belar buztia, ez? Ja. Ba, diputazio baita ere izan daiteke.
0: Hola!
3: Bai.
0: Edo demagun, Paul Urkijoren eskutik. Tartalo. Eman lezak, Jongi?
3: Bai.
0: Igual ideia bat ematen ari gara Pauli berari. Bueno. Ba, honela. Zuek ondo.
4: Ez unen, eh?
3: Es que tengo que empezar a cantar, bebé. No tengas prisa.
4: A ver, este bueno, cuando va,
0: este cuando.
3: A ver, esto cuando. Esa tienda para que cambien de vestido.

0: ez da guretzat oso ezaguna, baina Mexikon izar handi bat da, Alejandra Guzmán, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ba, oste hartuko, kadera utziko.
2: Bai,
0: gaina irudia, uf, nahiko gogorrak dira.
2: Baina zeizan da.
0: Bi dantzarirekin dago, estenatokian,
2: bai.
0: Kontzertuaren hasieran esango.
1: Bai.
0: Eta momentu batean, ez zutik jarri behar denean, zela zalera kadera bere lekutik, eta bukatzen du ambulantzia bat eskatuz.
2: Kadera lehen da bizi aldaka apurtu du eta gero erori eginda?
0: Ez da eroritzen, altxatzerakoan konturatu egiten da. Eta bidantxarik hartzen dute, oza, suportatzen dute,
2: bai.
0: Eta mikrofonotik, mesedez, eskatu ambulantzia bat hau izorratu eginda.
2: Abai, eh?
0: Bai, bai.
2: Zan nahi dut, betiko zalantza hori ez da. Ez da erori eta gero aldaka apuskatu dela, baizik eta aldaka atera egin zaio, eta esan du, ahi!
0: Dantza egin du, más de la que debía, ya, hau ere nire quintoa da, eta ya, pa hostias, no estamos, bai, eta mejor que bailen ellos, y tú siéntate, Alejandra, mendia.
2: Zoka, bestu.
0: Hori da.
2: Alejandra.
0: Hori da.
2: Ba, animo, recuperatu, azkar.
0: Hori da, bueno, eta bai maite zaitu tentxunda Bilbon.
3: Una novia se casa, le da la honra a los familiares. Toca la palma su hermano, canta su madre.
2: Maite zaitu dentzu margen nola. Maite zaitu, esta.
3: Venía a cantar.
1: Tienes con duda, va.
0: Mikel Hidalgo dela Bilboko alkate gaia eskondu eginda.
1: Aburton ondorengoa izan litzake.
2: Ea iotaren Bilboko alkate gaia, bai. Eskondu eginda?
0: Hori da, zali, zali, dale, dale.
1: Venga.
2: Baina honela eskondu da?
0: Imagina tú que te haces la prueba del pañuelito y todo. Va, va, es de aquí bere novioaren izen, bere senarraren izena zein den, porque no la veo ahora, baina bueno, aste buru honetan eskondu dela. Fíjate, la ha salido bueno, porque hostia, le ha hecho una mierda, hija, que se te mojó todo el vestido, ahí.
1: Ez egin nola izan hon, ez bere gizonak igual naita anonimotasun bai, mantendu
0: bai,
1: nahi
0: izan. Bai,
2: bueno, pozen gara izan da dili askorako, areman hori.
0: Hori da. Eta amaitzeko omenaldi bat egin diote beste Bilboko senyora honi.

0: hau abestu la otxoak saria jasotxerakoan liberate abesti ezaguna baizik, baina
1: liberate.
0: Bueno, liberate, bueno, total, jaso duela paseante, premio paseante de Bilbao,
1: eh?
0: Bilboko pasealari, onena,
1: saria, edo, bai, eh?
0: Berak eta beste bi emaztek izenak direla, Esther Martí eta Nora Abete.
2: Doctores
0: mal apellido para esto, para rimas. Bueno, total, paseante de Bilbao, bueno, pues da.
1: ¿Qué saliste, na?
0: Bilboren irudia, ongiera matea, el bizitxea, vale.
2: Ah, eta jasodo, bueno, gara ikurra da baldosa un formakoa, ez da?
0: Ah, posible da, posible da. Bueno, babietxe, que cultura movimentos...
1: Buen curioso de que Andrea Asteburua no pasaute, eh?
2: Se va, zertada torgalderon.
1: Argazkirik atera ote duen aitak berriz ere lautxoarekin baina saria eman diotenean.
0: Ah, begira. Gainerakoan kiroletan iratilin.
2: Futbolealen mailan Realak 2-3 menderatu du Valentzia eta Efe Ligan berriz Ipuruan jokatutako Euskal Derbian Eibar izan da garaile 1-0 Atletiken aurka. Araunean aipatu dugu playoffetan gizonezkoetan Deustuketa Zarautzek lortu dute igoera eta emakumezkoetan Hondarribia eta Zarautz eta ligako bi traineruek lortu dute igoera.
1: Depozik ari den irati hori kontatzen,
2: Bai, eta txirrindularitzan erlojuaren aurkako munduko txapeldun dira aurten ere Benepul eta Reuser? Eta Monrealen jokatzen ari diren munduko txapelketan gaur Paula Ostiz eta Einaut Urkaregi lehiatuko dira 23 urte zazpikoen erlojuaren aurkakoan.
1: Animo neska mutilak, hauetxek izan dira gaurko albisterik nabarmenenak didan. Errepietan, no news, good news.
3: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Eta eguraldiari dagokionez ere, oso good news. Euskalmet, jaion emunarriz, jeba unon.
4: Kaixo egunon, baudako azken egunetan gaude eta eguraldiak momentuz ez du aldatzeko itxurarik beraz de asteburuko eguraldiaren hildo beretik hasiko dugu astea. Egun sentian behelainoa, barnealdiko inbat baiaretan, batez ere araban, eta kostaldean ere biodi batzuk ager daitezke, baina goizean zer desegin, eta gainerako orduetan, zeruaia garbia gertuko da goiodei batzuekin soilik beraz eguzkia jaun eta jabezeruan eta gaur ere bazterrak berotuko ditu maksimoak 25 eta 30 gradu artean gelituko dira eta baliorik altuenak hegoaldean neurtuko dira. Itsasertzean berriz brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan eta ondorioz balio suabeagoak neurtuko dira. Ondoren iparrekialdeko haizea barne alderantz zabalduze joango da. Hortaz, momentuz aldaketari gabe jarraituko dugu.
1: Ze, ondo jaione, eskerrik asko. Ba entzun duzu bezala igual oraindik ere posible da tokiren batzuetan laino pixka bat edo laino batzu izatea, baina hoiek ere desagertuko dira eta eguzkia nagusi izango dugu Euskal Herriko zeruan, beraz hasta egun astea al golpito.

0: el baifo eta beste. Quevedoren eskutik al golpito eta begira hau entzunda, CC Flowa sentitzen duten baita iragarkiek ere, ze iragarkiak ere atoz pixat gaur didan al golpito.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika. Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko. Ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
3: Zuretzat beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin. Non zaude?
4: Zineman, zure zain.
3: Zer? Baina ni baino beranduago atera zara eta?
4: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
3: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
4: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
5: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Egunon! Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 83,463,8,4,7,3.
6: Eta seria?
7: 88,4,8.
6: Zorte hon.
0: Osondo. Vale, 88 zuzenean. Hau ez da txegina. Ez da txegina izango. Abisatuta zaudete, baina, bueno, jarri beharra daukagu pixkate testu ingurua kokatzeko. Entzun? Zer morru ematen duen honek. Entzuten da, ez da?
8: Bai. Alarmaz, ari gara, ez?
0: Berrizere. Ostia, soinu hori.
9: Soinu hori!
0: Jene asko daukau, ez guk ala jarri digulako, bizkaia telefonoak ala iradoki digulako,
9: bai,
0: ez da?
9: Bai.
0: Irazar gailoaren zarata.
9: Bai.
0: Baina! Ze askorentzat izan daiteke dida bera ere, irazar gailoa, ez da? Badakit asko, zuzenean ja gurekin esnatzen direla, esnatzen ari zarela oraintxe ere, zorionak behar daizula, ongi etorri mondura. Aldi, zer da egun sentira zargailua irati?
9: Ba, ze gogorra ez da. Ni gaurkoa izan da nahiko traumatikoa niretzate. Gaurkoa ere, batez ere astelen guizak, ez? Aste brutan jaiten dezula pixka nahi dezuna, jartzen dezu iratzargailua, aste brutan zuen. Bai. Ni ba espada esnatzeko.
10: Dauket barru nik neuke iratzargailu berezi, ba biologikoa eta goizeko poster ditan esnau nintzen larun baten. Ematetan morru bat.
9: Negar ez dezulu hartzen?
10: Bueno, hortxe biltzen naiz.
9: Zu, Jongi,
8: bai,
9: zu nahiko goiztiarra zera.
8: Bai, goiztiarra naiz, bai. Baina, bueno, gustatzen zait, eh? Ez naiz moskeatzen goiz jekitxagati, edo me encanta kazesne doble batekin, eta denbora galdu ordena gailu eri begira.
9: Bai, ez da, zer zango izuet, nik uste bat baino gehiagontzat, ba nahiko traumatikoa izaten dala, bat ez ere olako soinu, ez dakit, sustoa ematen dizuen hoiekin. Eta gaurkoan, ba, karri izuet, egun senti iratzar gailua delako, ba, aparatu bat. Ez da berri-berria, egia da, nik horren ikusietela gorakada izaten ari dela, bueno, ba, tendentzia bilakatzen ari dela edo, da, beste modu bat, esnatzeko modu, ba, ez hain traumatiko bat, edo, pixka bat gorputza, ba, modu natural eta baketsuan, edo hori da behintzat,
0: naiz eta goizeko poster dietan esnatu behar izan,
9: naiz eta goizean goiz esnatu behar izan, bale?
10: Zura matxo kopeta musutxo bat emateak aixo.
9: Izan ziteken.
8: Ala ere, priorira, irudikatzen duzu hori, imaginatzen hori ona dela, oza, zan nahi dut, nik astelen bati jaikitzeko garaian, no pido besitos, pido látigo, oza, zan nahi dut,
9: ja. Moitu, ez? Venga, espabila.
7: Altzatzotz hori, oeti, baina, ja.
0: Ni orain txenago, nire bibegiak eta bibelarriak eta dena zut, entzun nahian, ostia, baote dago ni esnatzekoa, nik esnatzeko erabiltzen dudana, baina modu atxegina horik, guazan jakitera.
9: Vale. Bai, proposamen batek arregi zuet, gero ega zuek ikusi, ea, bueno, gustatzen zaizuen edo ez, baina, esan bezala, berak hitze ematen duna edo, hori da, estan, modu natural eta baketsuan, ba, esnatzen lagunduko digun tramankulu bat.
0: Ba,
9: hau da, ba, zuek imaginatu ez da, horre, mesanotxean edo izan dezakezen erloju, ba, betiko vale. Erloju bat, batzutan radio despertadorea izaten dutena, hori da. Bueno, ba, hau da, berdina, hau da, ordua markatzen dizu, berdin, baina bai da, izango balitz bezala, maiko lampara edo argitxo moduko bat, eta hau da, pixkanaka, eguzkiaren argia simulatzen juten dan gailu bat, bai?
0: Vale. Azten da pizten poliki, baina ez du soinurik egiten hasi iran,
9: ariko balitz bezala zure logelan, hau da, zure logela ilunpean dago, eta pixkanaka, zure logela barruan, ba, egun senti bat biziko ba zenu bezala, azten da, argitzen.
0: Naiz eta kanpoan sekulako zaparra dakari, zure gela barruan,
9: zure gela barruan beti eguzki aterako da. Orduan, nola funtzionatzen du? Esnatzea da, mailakatua, zu jartzen dezu ze ordutan nahi dezun alarma, bueno, alarma moduko hori deus, guztiz argitzea, eguna, bale? Eta orduan, pixkanaka, programatzen dezu zenbat minututan nahiko zenuken argitze hori izatea.
10: Gure kasu nahi bidez, gati horrek ez auke zentzu, izan, ni urte oson gau ez jaikitzen naiz.
9: Horregatik, orduan da, modu natural batean gertatzen
10: ez. Gero persiana altxau da, gau ez izan gau.
9: Baina zure esnatzea, zure korputzak ja ulertu du, eguzki atera dara.
8: Zure ongizatea, doa, proporzionalki, con la mala hostia, zure bikotek iderenak.
9: Hori ja beste gauza bada. Bai. Claro, gero ikusiko ditu hor aldeko, bueno, ba, alde ta kontra ditu. Gauzak baina goazen aldekoak ikustea, ¿vale? Ze ni zuentzako ba proposamen positibo. Positibo izango dan proposamen batekin ator. Orduan pixkanaka hasten da argi gorri batekin eta esan bezala gradualki bazuk nahi dezun minutu tarte horretan, ba,
0: igual ama egon daiteke ateratzen 10 minutu edo minutu bat edo
9: minutu ordu erdi nahi dezuna, ¿vale? Esan bezala pixkanaka doa, gorritik laranjara, laranjatik ba pixkanaka argitzen eta eguzkia guztiz atera arte.
0: Ateratzen da.
9: Vale? Orduan ze pasatzen da. Helburua da, ba ja gure gorputzak ulertzen joatea, ba eguna argitzen nahi dala eta bueno, ba kortisola estimulatzen juten da, kortisol maila igotzen joaten da.
0: Kortisola ere zurrunka kari da.
9: Eguzkiaren argiarekin aktibatzen da.
8: Kortisolaren atea jotzeko, egon behar duzu minimamente konzien. Zuk uste duzu kortisola ez
10: bueno,
8: nagoela gara joietan.
10: Baina urduritasun ez loitea almezu kortisola aukiko zu oso altu adidez, ez?
8: Ah, bai.
10: Uste bai, ez estresan.
8: Ez da,
9: bai, estresan nivelatzen dune edo, bueno, ustea da, komponente bat edo esango genuke, baina behar arrezkoa gu aktibo mantentzeko baita ere. Eta liberean, kortisola igotzen duen bezala, melatonina maila ere, hau da, logurea ematen digun, esentzia hori edo, jaisten doa. Orduan, pixkanaka, ba, gure gorputza, hau da teoria, bale? Natzen doa, pixkanaka.
10: Baina, enbat minindon TikTok shopek. Osa, ez. Hau da, konsumismo meste.
9: A ber, baina, nik benetan, hauntan, sinisten dut, zuek, zeiten dezue, persiana, bueno, karo, eske, guretze, konportaze, eguzkia ez da ateratzen, baina, adibidez, aste burutan. Pertsiana irekita egiten dezuelo edo itxita.
8: Irekita.
9: Asko zaubeto esnatzen naiz. Pertsiana irekita baldin badaukat, modu natural batean juten da. Ni benetan, Hau, ni.
10: Entzulo bat edio, bai, justo erosin nuen duela aste pare bat, eta argiarekin eta txoriekin esnatzea asko zaubeto.
9: Hortara goaz, ez da argia bakarrik.
0: Hori galdetu nahi nuen, argia egiten du baina soinurik badago.
9: Ba, bai, soinu badaudez, argiztapen horri.
8: Barkatu, bide batez galdetu adoz zigorme sola.
9: Ba, oi, hori da. Edo, bueno, ordutegi berdina manejatzen baduze. Hori da. Bai, behitu, ondo zijoan, entzule hau, argiztapen horri laguntzeko, da dituzu aukerak, ba, soinuak jartzeko, izan daitezke, gehienak erabiltzen diena dira naturarekin lotutako soinuak. Txoritxoak, ez dakit, itxasoko olatuak, aizea, ba, horre, zuaitzetako ostoak mugitzen, orduan, bueno, ba, jokiritzen. Bueno, horretaz gain, posible ez baitare, musika jarri edo irratia ere bai, didarekin esatu zaitezke, hortxe guzti argitzen duan bezala.
10: Jongik soinu naturalorekin esnatzen.
8: Bai, bueno.
9: Zer dituzu?
8: Ordu horretan, noa ni
10: ez. Ikentzutetena karria, basurana, karrata eskarrako.
8: Guai dagoela, baina...
9: Teorian bai, ez?
8: Beste ritmo batera biziren jendearen txadela, oza, nire...
9: Joga egiten duen jendea, igual gero, jarraia...
8: No hay tiempo pa hostias, oza, esan nahi dut, agur, oza, Ya, venga, alta. Bye.
9: Bai, bueno, hortxe, esan bezala, gustatu bat amatik gustatu
8: zaila, bestatzi ez. Eta gainera gure entzulea, fíjate, orain entzuten egongo dira bans de una, con un bato gogurz, un café kolor.
0: Orain ikere, karo.
8: Komiko zen gura zan.
0: Eta jende hori esken iriko zan, ez dait, lasai, lasai gozaltzea, akabo nire, bai. Bakao, guk hemen, zazpietan jazuztenean, hasi beharra balima daukagu, zemaren hori daukagu lotanako, eta gauzak egiteko.
9: Nik minutu bako itza, bueno, urrea bezala dago izetan, eh.
8: Lana atxaldetan duen jendea.
9: Baino, begira, eske beste aukera badago agian gehiago gustatuko zaizuena, ez da bakarrik goizetarako. Alderantzizko erabilera eman dieza jokezu, hau da, pixkanaka. Bai, lokartzeko edo, bueno, lasaitzeko etxean, ja, bai, imaginatu iluntzeko sortzietan.
8: Vale.
9: Nahi dezula, ja, pixkat estres maila jetxi, lasaitasuna, ba, egin dezakezu alderantzizko bidea. Bai, iluna barra simulatu dezakezu.
8: Ekañan me ponen ferma.
10: Dezakezu Vladimir bat edo hori da.
8: Ferma.
9: Ez dezu gustatzen, sunseten irudiak eta...
8: Argi ordu, ez demasiado.
9: Bueno, ba,
0: sorioneku zu, ze datorren hilean, ordu aldaketa dato.
10: Jongi zartzen.
0: Ordu aldatuko dugu, jongi.
8: No, ez dute ja komentariorik egingo, nartu ditut munduan gauza batzu.
0: Ez komentariorik ez, hasi behar duzu prestatzen jazure atalak, eta bost egun boska usa orduan laketa dela.
8: Zure ume jasango dute, Julen. A mi no me queda mucho en este mundo.
10: Ala, bestea!
8: Tus hijos si van a tener que aguantar eso.
0: Niri segulako poza ematen dit. Ahi bidez, ekaineko argitasunak ematen dit ikaragarriko poza. Eta aldiz, baurriko azaroko iluntasun horrek diozu. Jode, orain ja... Abantaila nabarmen batzuk ere ikuste izkiotzek, guk umeei esaten diegu, etz, gaua eginda, etxera, eta direi igual, arratxaleko seiterdiak, eta ja sartzen gara pixka eta faltzeko eta lotara joateko dinamika hortan. Mm. Nordon, deskarsatzen dugu asko zeret demora gehiago.
9: Bai, bueno, bat emati interesatzen bazaio, iratzargailu hauek, egun senti iratzargailu hauek, horri pixka tibilinez interneten behira, hogeita mar bat euro inguruan daude, ez dira garestia, bueno, guzti, modu guztietako daude, baina ez behar zunai, diru hau gastatu, jakin ezazue baitaren mugikorrerako aplikazio badaudela ere pixka bat, ba, efektu hau edo simulatzen dutenak apuntatu. Gentle Wake Up batetik, bale?
0: Gentle Wake Up,
9: hau Android eta
0: iOS-entzat
9: izango litzateke, vale. Eta gero dago beste bertsio bat bakarrik Android-entzat, Sleep as Android izenekoa.
0: Vale,
9: doakoak dia, orduan, ba, probatu nahi
0: gubatik. Baina hori da lotarako, esnatzeko ere balio du?
9: Begira, bai, alderantzizko...
0: Uste dugu baiet.
9: Bai, uste dugu baiet.
0: Uste dugu baiet.
9: Esan baiet, zetalik. Bai, hori da. Bai.
0: Bueno, izue, batzuk esnatuko dira didearekin, beste batzuk betiko alarmarekin. Gero igual egongo da jende bat ere ez, dioena. Ni urte oso antzea reguzki ateratakoan. Urte sasoiaren arabera, udan asko zere lehenago, neguan berandu xeago. Bueno, iratik proposatutako beste aukera hori ere
9: daukazue. Hartu edo utzi, nazuena.
0: Egun senti, datzar gailua eta zuek ikusi zarekin. Eskerrik asko, Elizalde.
9: Zuei.

0: Gaur akaso zuk ere guk bezala, eh? Zabaldu dituzu momenture batean beta zalak eta esan duzu segunda, a ber. Esto es muy correcta. Ahí va Astelena eta apatean zure burura etorri da.
1: Dies Lunae, Astelena. Asteko lehen eguna, igandearen eta asteartearen artekoa, gorputzaldi txarrarekin lotzen den eguna, ajearekin, aste guztiko egun zailena, tristeena, gogorrena, astunena, Dies Lunae. Puti lunesa. Eta horrekatik eta astea ongi asteko, Andrea Aramburuk munduko kantu guztietatik bat aukeratu du zuretzat. Gozatu eta animo.
0: Venga, Andriu!
2: Bueno, gaurrekarri zuet hemengo artista baten kanta berri, itxasontzi baten izena do kanta, Katxiano.
3: Katxianoren itxasontzi baten.
2: Hori da, eta egitea Monsieur Le Crepe. Zue jakin dezazuen, bueno, letra pixkadoa emigrazioz eta zitxun ulertuko zuet, eta gainez aita Marin irudik ikusi daitezke bideoklipen, oso beharrezkoa garai hauetan, itxasontzi baten.
0: Venga, Casiano.

0: Horixe bera, boa, ze gauzak esan dituen, da zema gauza hemen, Monsieur Le Crepe Juancho Arakamak itxasontzi baten Andrearen putilun esanekin. Bale. Eta orain ja berrizerik aitegi zaldatuta, entzun arretaz izan ere. Harvard Universitateko zientzialari talde batek egindu ikerketa bat, eta alaxe diote. 40 urtetik aurrera egiten diren 8 gauza hauek, segidan zerrendatuko ditugun 8 gauza hauek, bizitza 24 urte luzatzen diete gizonezkoi eta 21 urte emakumeei.
1: Wow,
0: bada zerbait,
2: bai.
0: Bada zerbait. Orain, zientzialari hoiei, errespeturik bat ere, falta nahi izan gabe, jongik, bizitza, hainbeste, edo gehiago luzatzeko iturak emango dizkigu orain, bale?
3: Hori da.
0: Respetu guztiz, baina...
3: Nik respetatuko dut, baina gaineratuko dut nire txetxera.
0: Claro, txetxera da.
3: Bai, txetxera
0: da. Hemen vale? Esperientzia bat dago, hemen dago jakintza bat. Baina ez jakintza bakarrik, Jaun Andreok, hau baita, jongi sante zuen guztion bizitza luzatzearen alde.
3: Bueno, Harvardko zientzialarien araberakoa, ariketa fisikoa egitea.
0: Oso no?
3: No saben a que dar kalbaz, jakiteko hori ona.
2: Ola dala.
3: Hori ala da. Bai, nik nire ikuspuntutik, kirola egitea, por supuesto,
0: guay.
3: Ona da, maravilli, te quedas como nueva. Ematen dizu bitxipotza.
0: Bai, endorfinak eta.
3: Ahora, neurrian, Osa, ez dadila bilakatu kirola zure bizitzako ardatz. Vale. Que todas tus amigas sean del giros, de la, del gimnasio edo dena delakoa. Que zuen konversazio bakarrak izatea zuen kirolaren inguruan. Eso, hori, igual te parecerá, baina hori ez da ona. Ez da ona. Te hace bai, bai, es un poco
2: rara. Zure inguruan hori pasatzen
0: da? Ni dauzkate lagunak askotarikoak, eta asko eta batzuk kirolaria, beste batzuk ez, baina... Hori oroar esan nuke, eske, eta zure lagun guztiak baldin badira dela zuritada zer jongi. Ba, hori ere txarto.
3: Nola gustau ez puntu.
0: Ez pa, ez diot.
2: Galdera zaio gustau.
0: Ez, baina baldin mazara, nizera ekipa, jongi. Baldin mazara.
3: Andrea galdetu dizu,
2: Bera lehen hori da,
3: nesan galdetu dizu, Andrea galdetu dizu.
0: Hori nere ustez.
3: Ke tines, kuadrilla el giros eta zaudeto el dia.
0: Giroseko lagunak ere baditu.
2: Bai, bai,
0: claro. Orain. Hori beste dozein esparurekin, feeduna baldin mazara. Ta zure laun guztiak baldin mazara, Kristo erruki, jare, Kristo. Ez, diozu, fuf, txarto baita ere.
3: Bai.
0: Ta laun guztiak baldin mazara, dela zuritada, ta hortaz bakarrikari baldin mazarete ere, gaizki.
3: Bai, eta bai.
0: Eta zure bizitzaren ardaza baldin mazara zure aurrak, eta pasatzen baduzu, dimbora guztia, mundu guztiarekin eskerete umeak, gora eta bera ere, txarto baita ere.
2: Zai, Augustau.
3: Drogak zaiestea, basamos oso punto. Bai, drogak zaiestea. Bai, a priori ematen du, mira, este es de Harvard, se van a quedar calvos de tanto pensar. Baina, bueno, nik ez dut esango droga, bueno, alde ser. Ahora, también te digo, que nork ez du ezagutzen persona bat que en los 80 zegoen tiroteadísima, que esate zegoen, pues esta, que, hola, ari bateti, esta, que
0: sí,
3: seketa,
0: orain?
3: Y nos va a sobrevivir a todas porque dauka osasun ba orain izugarria. Edo orain se ha vuelto de las del Siro que es da es du besterik
2: egin.
3: Las Siros edo de nada de la coa. Edo corre ultramaratones, edo ez dakizer, edo goietakoa. Orduan, bueno, drogak, zer esan behar nuen, badira gauza batzuk, ba, adibidez, ariketa fisikoa, pasear un perro, orrastea saldi bat, badira gauza batzuk endorfinak jartzen ditu, jartzen zaituztenak katxonda perdida.
0: Zaldi bat arraztea.
3: Bai.
0: Eta katxonda perdida jartzen zara?
3: A ber, badira aktibidadeak zure endorfinak aktibatzen dituztenak, vale. Izan daiteke, ba, zaldi bat arraztea. Pasear un jabali, lo que te ponga, zuk egin.
0: Basorde bat paseatu, zaldi bat arraztu. Jo,
3: que se, esate bati, jure.
2: Ez erraztea rara daue.
0: Osa, ni hogeita la urte gehiago bizinadin, egin behar dut hartu basurde bat eta paseatu, eta gero zaldi bat arraztu.
3: Julen, edukitzea, cuadrilla bat bakarrik del Siros e pasear un jabalí.
0: Vale. Seguru baietz. Orain galdetu egin inkesta bat Euskal Herrian egin ITV Focus bat azteñe dauzkan. Bueno, vale. Isilu gona.
3: Estresa modu. Estresa modu eraginkorrean kudeatzen jakin.
0: Basurde bat
3: pasea
0: zera noa.
3: A ver, ados
2: nago. Esa moduran eraginkorrean kudeatu, vale.
3: Aginago, argi dago, estresa ez dela ona. Baina, ojo, ahora nirea dator. También que seas una odisopa.
1: Pisca, pisca, de esta, verdad.
3: Sara, oh, por favor.
2: Nola, nola.
3: Métele a cuyo edo zerbait horri, porque izate a persona odisopa, que no vas ni para atrás, o sea, saudela, por chica, pisca bat, estrés, pisca, pisca bat, ongi etortzen da, O sea, que estrés guztia ez da txarra. Dieta osasuntxu eta orekatua jarraitzea. Ok, vale, Harvard. Ok, compro. Compro, ojo, erosten dut ostira larte. A mí no me vengas larun batean con una porruzalda eta una tisana. Ez, azte burua bada pizka bat, lardazka pizka bat egiteko. Bizitza izan behar duz zerbait gehiago que comerte una porruzalda. Gaur, azte lena, txapo! Ze ongi sartzen den la porruzalda después de azte burua, de los sopitos de ayer, que te aceitea por los ojos. Orduan kontuz. Pizka bat bai, astean zehar bai, ostegunean ja permitete una milanesa, jo que se pizka bat, sí, ostia vale. Lean un duro, Andrea Lamakune.
2: Bai, astero jate almezu bai, zure zainek, lertuko ie.
3: Alkola neurriz konsumitza, este punto me lo salto. Gauean gutxienez, zazpizotzi.
2: Jongi ez, zuritada ere droga da, dion zule batek eta arrazu guzti hau,
1: ke? Bai,
3: droga da bai, muy bien. Cambiando de punto, gauean gutxienez zazpi sortzi
2: ordu. Julen, esan zehuz da interesatzen puntu hau.
0: Aztena izizkitan, eta bai, Julen piko guen da. Ya está, ez dut ez teresango.
3: Orduan bai piko guen da.
0: Artu, ez? Ez que argi da. Nere iritzia plazaratzen uste, ma, ez
3: dut. Vale, a ver, páralo. Venga, bota iritzia.
0: Artu basurde bat, jarri korrea, eta eraman zuritadara eraman basurdea. Hala, eta ikusiko zu zenba biziko zaren. Nere ustez, da, den hartu gardela tamainan. Zuk esan duzu, lagun guztiak girosekoak balin dauzkazu, txarto, ados, esan dizut, baina hori gainerako esparru guztietan bezala, xe, ez da? Balin dauzkazu, lagun guztiak zuritadakoak ere gaizki, lagun guztiak elizakoak gaizki, lagun guztiak eskolakoak
2: hombre,
0: gaizki.
2: Hombre, Jule, baina danako horrekan
0: behar dola. Zule lagun guztiak lankideak bakarrik balin maira ere, txarto.
2: Dana horrekan imar dela, dano dakigu, baina hortan oinarritzen maga, jongik ezin do sekzio batin. Ulertzen?
3: Normalena da, zure laguna kedukitzea, una ara ziroz, la otra zurito, la otra se metera una gamba, y la otra no sé qué. Baina, bueno, pizka bat, tienes abaniko bat, eko kuadrilla bat.
0: Ta gero, abaniko, eman behar dituzun gakoak dira jongi, jakiteko jendeak abaniko horren erdian zuk zegin dezakezun, da nola jokatu.
3: Horretan adotz.
0: Tutxe.
3: Adotz.
0: Tutxe.
3: Venga, aurrera. Gauean gutxienez aspi sortxi ordu. Hemen...
1: Oso kampo naunia.
3: Saspi sortxi ordu bai... baina esaten dute, oie baino gehiago, ez de hilkortasuna, igo egiten dira. No seas una ogizopa, que está tendida, eta etxera iritsi, eta empiezas a cabecear segituan, eta siesta lau ordukoa, eta gauean berriro, porque hori ere ez da ona. Amaitzeko gizarte harreman sendo eta positiboak izatea. A ver, la frase ya misma me parece forzada, Harvard.
1: Epska Mr. Wonderful.
3: Gizarte harreman sendo eta positibo. A ver, gizarte harreman sendoak, ez dira izango porque tu quieres. O sea, hori, bada edo ez da. Baina ez da osasun garriagoa edo ez. Esan nahi dut, o tienes o no tienes. Esan nahi dute nada. Hay que odiar también. O sea, ez da zertan, ai, venga, egin behar du superlagun.
2: Bueno, gorroto kasko batzen do, eh? Maitasunek baino asko zen.
0: Ja, soin egun dia da.
3: Sí, claro. Total, hori, lagun sendoak eduki, las que tienes, no es forzatu eta venga, orain me va a hacer 7 sendoak, pues tampoco, es hablar de lo que habléis, baño, es da hori, orain kontatzeko, oye, pues Mari, no sabes lo que me ha pasado, hori es da, habla del Siros con las del Siros. Bai.
0: De la Jairo, joder.
2: Bueno.
0: Salondo.
3: La Jairo.
2: Ala ere hau ya veo bia ibei da da, bai.
3: Bai.
2: Azaroa gainen da. Bueno.
0: Jairo, sekin deskafeinaturik nagonilla.
3: Bai, izan bedi dena delako, Julen, venga. Bai. Ba, oia txeke, bizkabate, jarbarri, diskutitu nahi nizkion.
0: Osondo. Bai. Laburpen gisa, beraz. Askoz gehiago bizi nahi baduzu, 40 urtetik aurrera, hartu basurdea eta paseatu, eta zaldiak horraztu zaldiak.
2: Pasako zaizu jule.
0: Horrega man ezkizu endorfinak eta olako gauza batzuk, eta diozu, holo, zema biziko nahi zen, zondo? Ei, interesarria. Atzo begira, horraztu ez, baina zaldi bati egin nion matxe jongi.
3: Bai?
0: Bai, horrenik nik kanpo nagoz ez dauzkat 40, baina 40tik aurrera, batez ere hori, zaldiak horraztu eta basurdeak paseatu.
3: Es increíble ese brillo dukitzen duten, eta como te huela atzoto logo lo a mano, cuando las tocas.
0: Euskan egin pila bat izahoak. Bueno, total. Eskerrik asko, alda barena.
3: Eskerrik asko, bai.

0: Barkatu, jazta.
1: Jongi, ez dugu izan kontuan hori, entzule batek idatzi diguta eskerrak. Eske Julen libra da eta horregatik dena balantzan orekan eduki behar du eta kaso horregatik izango da, ez da, nire tendentzia hori, nahi gabe, joera hori, ez da, dena orekatzea dena. Horain utikan balantzak eta orekak, Parisea hauaz, Pariserat, banu iazu, Jon Andreu.
2: Rean de rean.
1: Xabior Mazabal, egunon.
3: Egunon.
1: Oh, baina, zuri ere, Xabior Mazabal, zelan hasi duzu aztea, ondo?
3: Gogorra, ahi zinaten hitz egiten esnatzai buruz, bai, eta bai, hola, bai. Ni gau ez esnatu nahez, esnatu zue bezala.
4: Ah, bai,
1: gau ez. Esnatu zaitu edo nahi gabe edo nola izan da, Xabi?
3: Enago dituta, hain goiz esnatzera, eta negon erdi urduri, eta esnatu nahez, iraltzaga joa joa horretik. Bai, osa, are okerra, gainera.
1: Eta zergatik erdi urduri, Xabi?
3: Ba, lanean sartu barintzelako erratian egin banun konexio bat Euskal Irratiarekin, eta orduan jeki barintzen goiz,
1: vale.
3: Eta enuen galdu nahi, noski.
1: Vale, vale. Eta antze kontatu duzu, beste irratian?
3: Bueno, kompetentzian, kontatu dut Fede Aranbururen epaiketaren irugarren astea hasiko dala, eta bueno, gaurtik aurrera hasi behar diela bueno, epaituak eta deklaratzen,
1: vale, vale.
3: Akusatuen deklarazio hasiko dala.
4: Zerkit, barkatu? Zerekin?
3: Fede Aranburu, zala Argentinako rugby jokalari bat, Biarritzen bizi izan, han urte askotan, eta Paris egin zuten duela laburte.
4: Ah,
3: hori da, bai.
4: Bale, bale, bale.
1: Bai.
4: Oh, Mardula,
5: eta hemen ze kontatu nahi zu?
3: Hemen kontatu nahi nun... Bo, bak ez behar, Celine dio nahi dala hemen Parisen daukala residentzia bat.
5: Kontatu da, ez da?
3: Celine Dion, bai. Bak ez behar, Celine Dion, nik ikasi dute azkeneko jabetetan,
4: Etxenekin?
3: A ver, nere kultura pop da bastante deficitario. Ez daukat bat ideiarikan. Eta bueno, Frantzian da ikur erraldoi bat, emakume hau. Eta hori itzuli da, eta egin du residentzia bat, orain badi du izarrandiek, abaki duten formatoa dela hori, ez? Shakira ikusten ari gea, Madrilen, okeres ba naiz, bai guni, eta orain Celine Dion hemen Parisen, eta daukau ikura bat.
5: Eta ez artistek, ez?
1: Ah, ja, biran dabiltzenak dira entzuleak hori da.
3: Horain
1: guaz, abiar gu, aurrengoan
5: gu. Nino Madrillera edo Parisera edo dena dalako azu ikusteko.
1: Ja, eta artistak kieto parauz leku bakar batean.
3: Hombre, artistentzat pagotxa, eh?
1: Bai, joder.
3: Kamioiak eta alde bat.
4: Gero, ja, zure, nola da, huella karbonoaren zehera, eta hori dira se lo pasan por el toto, karo, porque dena Pariserat egin behar badugu.
1: Karo, ze artista ez da mugitzen, baina azte mate ikusetzule ez da, hori da, zaleak eta.
3: Eta Celine Dion dagoen Parisen, imarritu hemen, hilabete baten amasi kontzertu, gero, ez dakit, munduan barrena mugitu behar dan, eta gero maiatzan itzuliko da berriz ere beste amarre mateko. Evidentemente, danak soldau daude.
1: Ja.
3: Eta...
1: Soldautaren kultura bizi dugu.
3: Bai, emanaldi bakoitzan dio 30.000 pertsona. Imaginatu, diru egiten nahi da Celine Dion, baina lagunen Parisen luxuzko hotel batean, eta gauza, kontzertu bakoitza eta gero, fanak daude hor, hotela horrean, bera nuiz atera zain, eta beak iristen da eta egiten du show bat, kanpote ikusita nahiko ridikuloa iruditzen duna, egia zen.
5: Zeba.
3: Baina, bueno, bueno, posi, kotxea igotzen da, hasten da karaoke bat bezala egiten, dantzan ital, beak disfrutatzen du, baina nesango nokeen ere ikuspegitik.
4: Irudikatzen ari nintzen horre kristala jetxi eta un kalbo edo horrelako zerbait, ez? Moten, ez bai.
5: Finagoa da hori baino.
4: Edo bai, tuerkin edo zerbait horrelakoa, ez?
3: Bai. Osa, ridikuloa da, baina ez hainbeste.
4: Vale, vale,
3: edo...
4: vale. Eroski,
3: baina,
4: eroski.
3: Bueno, total, berez enuen Celine Dion iburuz itzekin nahi, eh? Baina, hau, itzein dezue, munduari bira egiten dut, badakizu zein egon den hemen, izar askoen artean, egon da hemen ikusten Celine Dion, lehen biziko astean, Rihanna, bere senarra, Asap Rocky,
5: bai.
3: Eta bere urtebeteko aurra. Eta kontua da, aurrak izan adula Rocky ere bai, hau ikasi dute orain hau irakurtzen, eta aurrak bete dula urtebete Parisen.
1: Yeah. Osa, bere lehen abizik urte muga Parisen ospatu du.
3: Claro, urtebete, amar urtekin jende asko ez da bere erritik atera, baina hau urtebeteko ospakizuna, efectivamente. Eta egin zuten ospakizun bat hemen Parisen, era pribatuan, eta horretarako alokatu zuten lokal bat. 600 metro kuadroko lokal bat. Argazkitan ikusten da Rihanna eta aurra. Dior jantzia arroz batekin jantzi, eh?
1: Biak. Hori umearen bai. Merendola egiteko, eh? Urte beteko merendola, claro. Pentsa, eh?
3: Antza, 20 pertsona inguru zeuden, aur eta lagunen artean. Uf. Eta, hau da, nire gehiagoa saldatzen hauen gauzetako bat da, konturatu garela honekin, Rianaren lagun batek argazkia jarri zitulako. Zasur, yeah. Imaginatu, montatu nahi duzula jai pribatua, eta de repente lagunak, gaur egun nola gauden gainea ikusita aurrak.
1: Insta story bat, egon duela, apatean.
3: Eta horrela konturatu gara. Total, joan naiz ikustera, evidentemente, lokal horrek zima balio duen.
1: Eta.
3: Dena
1: bueno, eta gaiago balioko du.
3: Esango nuke, da lokal bastante kutre bat, eta
4: Euskal Herrian baitua... Ez da berez aurtsokoa edo horrelako zerbait.
3: Bai, bada aurtsokoa, baina da aurtsoko moderno kasiz eskandinabo horietako bat, bastante kutre. Osa, kutre ez, elegante eta, yeah. Baina nik uste, yeah. Oituago gaudela gure txikipark eta alakoak, askoze diberti garroak zil, esango nuke.
4: Vale.
3: Total, erreserbatzea ordu baterako guztia dire 2500 euro. Norbaienten joan nahi balin badu,
4: bai.
3: Da, 20 euro, gaine jartzen duzarrera,
4: guraso
3: eta aurra.
4: Monitore guziak, denak egongo direla, ez?
1: Bere zerbitzuna,
4: zaintxaleak,
1: eta... Seguro.
3: Bueno, izan daiteke, segurazki jakingo bazuten Rihanna bazetorrela, bagian borrokatuko ziren, egun hartan lana zeinik.
4: Ja, bai, unos cases, triangelu batxu kontxoizo Pamplona...
3: Bueno, chorizo pamplona eta chocolate tan dulcilla, Dior jantziarekin, maridaje ezinio, bea.
1: Eta edateko kas maridatzeko, hori da.
3: Bai, hauek blurs eta horrelakoak ez dute erango ez.
4: Yeah.
3: Eta, total, ba, hoixe ikustea egin zan. Naiz eta izan milionarioak eta mundua gurutzatu egazkin ez, azkenan danak egiten dugula plan berbera, ez? Aurre izan eta, bueno, urte betekin agian oso txikia da horrein,
4: claro,
3: baina
4: claro.
3: Urte betetzeko festa, txikipar baten.
4: Claro, es que claro, satzen zara zona bip batean da zubarakizu jende hori da muazzi, eh? Osa, umea negarrez azten bada, a ber que miraditas.
1: Aizu Xabi, orantxera gintzen pentsatzen didari esker nola alizaren abere azten zure pop kultura ere, eh?
3: Bai, Nikolako esateitut azten baditut gero, nere buruan lekurik ezartzeko, ba, gian hobeto, eh? Baina tira.
1: Zelin Dion eta Rian eta bere aurra eta oso ondo, Xabi, jodez, zuere gokitzen
3: bai, eskontara. Bai, egia da, kasetari batek bere bagajean izan behar duela guzetarik, ez? Eta...
1: Oso, no, Xabi, almazago, ez da profesional beti, bai, tio. Bikain. Honi, zerekin emango dugu errematea, Xabi?
3: Bueno, regea ekartze dut astero, baina oraindik Euskal Regerik neukan ekarria, eta bazan garaia. Herri Min, proiektuaren kanta bat, eta da, Imanolen bertsio bat. Da, basea da, Jamaikar klasiko bat, Revolution, eta... Kantak esaten du, jainko amanintza jarriko nukue mundua dantzan, ez? Eta, oi, bikaino da.
1: Mendian gora aritza eta arroño reduzia. Gua, bikain. Ondo hasi aztea, Parixen, Xabi.
3: Berri ezuei,
1: ale. Eta, kuntak eta pesatuan.

0: Entzun duzuen moduan, entzun duzuen gixan, orain pop kulturara ere, ari da arrimatzen gerturatzen. Xabi Ormazabal Paristik berri emaile, orain didan ere bai. Baina batez ere berak, honi, estilo honi eta eman izan dio historikoki, eta lasa garritzen du regearekin, dansolarekin, jamaikako musikarekin, eta gaur gainera, Euskal Herritik bertatik etorritako proiektu eta berzino batekin. Herrimin eta mendian, gora, gora, gora, gora. Gora ez dakit gorago egiterik daukagun edo ez, saiatuko gara, nahi balima duzu, eh? Ikaro eta dena lo bezala, egaka, benga, ea zerua eta hortik aurrera dagoena ere, arrapatzen dugu, baina batez ere hori xebera.
1: Ez dizut arrapatu, ikaro eta dena lo, zer da, historio, kondaira bat?
0: Bota dut irukoa, uste dut asmatu duela, sartu duela.
1: Ez dut inoiz entzune horra, eta jakin bina.
0: Oiek ez ziren egan egin zuten lehendabiziko gizakiak?
1: Ani idea, txika. Ez da.
0: Horrela egal batzuk egin zituzten luma batzuk eta adar batzuk egin pegatuta.
1: Bai, batzuk komo.
0: Eta gero eguzkira urbildu ziren eta egin zituen eguzkiak urtu luma oiek eta...
1: Ai...
0: Eta erori egin ziren, ez? Andriu?
2: Bai, horrelako zerbait da bere.
0: Bai, oso horrelako zerbait da, osea, ez hartu kontuan ere, baina bada gutxi asko horrelako zerbait, ez da? Ikaro eta Dedalo.
2: Arabera, Ikaro eta Dedalo Greziako mitologiako historio ezagunenetako bat da, aita asmatzaile baten, eta bere semearen arteko harremana, eta askatasun gora nahia kontatzen dituena.
0: Eskatori, bai, klaro.
2: Laberinto ospetsu bat, zerrutik ies egitea, aria eta argizaria.
0: Bez hori. Argizaria urtu zuen eguzkiak, eta orduan, vale. Jongik esango luke bezala, ostiren hartuko.
1: Ah, bai. Da, bale.
0: Horregatik nioen, egan egin gora, eza,
1: bai.
0: Aurreta.
1: Bueno, paralelismo, Jose Andresen zerarekin,
2: bai, Jose Andres.
1: Jose Andresen historioarekin.
0: Ez dauk azter ikusirik. Jose Andres tijoan egan, eta lako batean bere egazkinak.
1: Si no quieres, no.
0: Ez baina, ez dauka. Osa, hauek egin nahi zuten gora eta gora.
1: Osti hartuko bai, zorin jotarten egoa luma.
2: Baina, Ikaro ere erori inzan, eta itxasora ero izan, eta itxo inzan, eta horregatik gaur egun deitzen zaio itxaso horri Ikaro itxaso.
0: Pentsa. Ah, pentsa.
3: Beitu.
0: Harri diote itxasore bati Jose Andres itxasoa jongi. Ba hori, mese, errespetu bat.
1: Ez baduzu nahi ez, Julen.
0: Errespetu bat eta kafe bat, behar duguta.
4: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Osondo, nahi baduzu jongi nik proposamena luzatuko dizut. Kultur tartean, jorra dezagun, egin diezaiogun merezi duen jarraipena Jose Andresen kasuari.
1: Vale. Nahi duzuna?
0: Proposamena.
1: Bai, bai.
0: Jakiteko, zertan den kontua.
1: Vale.
0: Ea itxasoren bati Jose Andres jarri dioten.
1: Vale.
0: Bera nola dagoen.
1: Perfecto.

0: ze pasazaion, ze mantenu lan eta hori guztia, bale?
1: Eta txolarrekin, ze gertatzen.
0: Eta txolarreak, eta txepetxak, eta pirigarroak, eta sobre todo, zozos. Hori kulturan, lehen da bizi gainerako albiste guztiak, iratien lizalderekin, apakaixo egunon.
2: Kaixo egunon, Alemanian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak Mekelburgo Pomerania eskualdean, botoen 117% lortuta. Nola nahi ere, ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko, sozialdemokratak, berdeak eta ezkerra batuko direlako. Kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak ez baitute botoen 5% eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk eta ezkerreko Die Linke alderdia izan da nagusi. Alemania aipatu dugu, baina nazioartetik beste albiste bat ere badugu aipatzeko, Groenlandiak ekarri diguna larumatean Donald Trumpek egin zuen iragarpena, eta Danimarka eta Groenlandia bertako agintariek ere berretxi egin zuten gero, Irla izoztuaren kontrol militarra estatu batuen eskuetan utziko duen hiruko akordioa itxi dute, hilabeteko norgehiagokaren ondoren. Irla erosteko edo indarrez hartzeko bere asmoa albo batera utzita, baina militarkiaren kontrola izateko aukera emango dio akordioak. Soldadu gehiago bidaltzeko aukera izango luke eta estatu batuek erabaki ahal izango lukete zein herrialdek jarri ahal izango lituzkeen base militarrak eta nork egin inbertsioak, horiek Trumpek berak adierazi dituenak. Mette Frederiksen Danimarkako gobernuak ez du momentu zehaztasun gehiago eman, Artikoa eta Ipar Atlantikoaren segurtasuna indartzeko akordioa dela baino ez. Bestalde Iruñean Arrotxapeako aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak poliziaren esku jarraitzen du deklaratu zain. Gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hil dela sutearen ondorioz eta 62ko gizonezkoak larri jarraitzen duela. Denera 18 lagun zauritu dira beheko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz eta guztira 50 egoiliar eraman behar izan dituzte beste egoitzetara. Espainiako poliziak eskuartean duen hipotesi nagusia da zaintzapean duen emakumeak sua propio piztu zuela koltxoi bati sua emanda hortxe beheko solairuko logela batean. Eta Zeutan istiluak eragin dituzten egu gorriak derecho a techo elkarte iruindarraren iritsieraren aurka protesta egiteko elkartu diren dozenaka herritarrek. Portuan ibilgailuen irteerak oztopatu dituzte eta poliziak airera tiro egin du egoera baretzeko asmoz. Liskarrak tarteko pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean. Eta kulturan, Jongi, zer duzu kontatzeko?
1: Ba, Iruñean Baluarten entzungo dela bakarrik, bakarka zurekin.
0: Bakarrik, bakarka zurekin.
3: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital.
0: Ezagutzen dugu, guk ezagutzen dugu.
1: Hau?
0: Bai.
1: Esate.

0: Bueno, Víctor Mañel izango dela baluarten.
1: Víctor Manuel.
0: Ai, Ana Belenen bikote.
1: Ana Belen ez bestea, ez da, Víctor Manuel.
0: Hori da, hori da. Eta, bueno, ba, urriaren 17 izango da, arratsaldeko 8:00 hasita. Eta...
1: Baina Ana Belen ez da etorriko.
0: Bueno, eta, bueno, berrera ikidiote, totza, Lukasi.
2: Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han contado que...
1: Zor berria jarri diote? Bai,
0: pentsatzen dute de viernes saioak pagatuko ziola operazioa.
1: Ze saio?
0: Porque bertan egindu...
1: Amoxina?
0: Boxing and napping izango da, de napia.
1: Annapiña.
0: Es annapiña,
3: Son de amores. Amores que matan.
1: Eta zer moduz?
3: Oso ondo.
1: Bai,
3: es que Lena oso gaizki zeuke. Zaila zeon,
0: Increíblemente ondo, gero.
1: Hola, zer dauka, zertu bat? Bapatean?
0: Zer?
4: Tapoi batzuk ez dela ditu oraindik, ez horre...
3: Eo, separa horrek.
0: Dilatadore batzuk izan.
3: Bueno, rekoazten kontatu nune hartu diotela saietxeko ezurre jartzeko sudurren.
0: Ja, ja, bueno, a ver, si se sigue un poquito...
1: Ei, txuleaz, kanpotik, ondo, ondo beratu zaio,
0: Si se lo come todo...
1: Hombre, ya, es, motel, Lucas.
0: Harry, saietxa, edo si te lo metes todo, dena, Harry, gari zuberriro, y me pones chatita. Bueno, amaitzeko albiste txar bat. 27 urte madarikatuan hilda Presley Gabber. Presley Gabber. Modeloa oso guapoa. Oso guapoa. Eta modelo ezagun baten semea. Cindy Crawforden semea, hilda.
1: 27 urterekin?
0: Bai, bai.
1: Hola.
4: Ze pasa saio, on bakigu?
0: Ba, ez da bizka bat turbioa da, ze, bueno, bai, zentro, rehabilitazio zentro batean zegoen, eta bertan agertu da, hila. Osa, que, bueno, bai, sin más.
3: Ez da ze kontatu behar pipistra da imar de otra biopsi bat,
0: Zuguz dauzu jende gure estrada,
1: biopsiak,
0: gure
1: empatian, Andrea.
3: Bai,
1: Ez baina aparkatu, Pipi estrada ez, nire nengoen Jose Andresen zain.
0: Jose Andresena, baina ze uste duzu, horrela prestatuko duala segimentu bat.
1: Azken ordua, nola dagoen kontua, txepetxak biri arroa zozoak, zer.
0: Ez daukagu, biharko preparatu.
1: A, biharko?
0: Bai, klaro, txika.
1: Biharko duko du beste egazin bat, Jose Andresen.
0: Hemen ez da beste irrati telebista batzuk bezala, esateagatik esaten dituzten gauza, baizik edo hemen kontrastatu egiten.
1: Ez baina kukere behar dugu dinamismo bat, egokitzen jakin. Gaur zen albiste bat batean diozu, Jose Andres, bat tira.
0: Restaurante Andresene, aizu, Jose iritsi da, bai, todo bien. Bai, zer modulo de los txoarres, bintzat hartu zituen pa cocinar un, con una buena salsita de galaperras.
1: Vale, bai.
0: Hori da, bai, bai.
1: Zengo duzu, Andresenera deitu.
0: Hori da,
1: hori da, hori da. Vale,
0: hori da.
1: Vale. Zertan den Jose Andres eta txorien movida. Vale.
0: Gainerakoan kiroletan, irati Elizalde.
4: Futbolean lehen mailan Realak 2-3 menderatu du Valentzia eta Efeligan berriz Zipuruan jokatutako Euskal Derbian Eibar izan da garaile bat eta huts Atletiken aurka. Arraunean play-offak jokatu dira asteburu honetan, gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu dute igoera eta emakumezkoetan berriz Hondarribia eta Zarautz igo dira. Eta txirrindularitzan amaitzeko erlojuaren aurkako munduko txapeldun dira urten ere Evenepoel Belgikarra eta Riuser Suitzarra eta Montrealen jokatzen ari diren munduko txapelketan gaur Paula Ostiz eta Eñaut Urkaregi lehiatuko dira 23 urte zazpikoen erlojuaren aurkakoan.
1: Hau etxak izan dira beraz gaur kontatu beharken izkizuen albiste guztiak didan.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepietan goiz oso lasaia, dena ondo, arazorik ez?
5: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Eta eguraldiari dagokionez ere bai, gaur eguzkia goi-goian. Euskalmet, jai honen munarriz, egunon.
6: Kaixo egunon, baudako azken egunetan gaude eta eguraldiak momentuz ez du aldatzeko itxurarik, beraz, asteburuko eguraldiaren ildo beretik hasiko dugu astea. Egun sentian behelainoa, barnealdiko inbat baiaretan, batez ere araban, eta kostaldean ere babiodi batzuk ager daitezke, baina goizean zer desegin, eta gainerako orduetan, ba, zeruaia garbi agertuko da, goi odei batzuekin soilik, beraz, eguzkia jaun eta jabezeruan, eta gaur ere bazterrak berotuko ditu, maksimoak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira, eta baliorik altuenak hegoaldean neurtuko dira. Itxas ertzean berriz, brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan, eta ondorioz balio suabeagoak neurtuko dira. Ondoren iparrekialdeko haizea barne alderantz zabalduze joango da. Hortaz, momentuz, aldaketari gabe jarraituko dugu.
1: Bale, osondo jaione, mila esker infogatik beraz, itxura ontan dator, gaurkoa, 2026ko irailaren 21 garena, astelena. Eta guztu lehengo asteko ez dakizegunetan ostegunean edo aurkeztu genuen kantu berria berreskuratu behar dugu. Zea maizen eskutik, ze ondo zuekin bada.

0: Eta noski nola ez bat zentzu honetan ere guk erabat egiten dugu bat zea maizekin. Zuekin bada asko zoeto. Haien disko berria izango denaren aurrerapen kantua zuekin bada. Aldiz irarkiekin bada diozu, bueno, zerbait izango da.
1: Zer diozu ez badugu ostiraler arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Ontzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Ontzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
2: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantza kuideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan. Egin apustu kuideoren alde.
4: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
5: Non zaude?
6: Zineman, zure zain.
5: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
6: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
5: Ba, gordei da zulekua, pelikula arteko data.
6: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
0: Venga, bidaia on mundu guztiari.
7: Abe gira,
0: sorinio errezinula. Ez da izango haulen iratik proposatu digun iratzar galua, ez da? Hori den soinuarekin, eta.
8: Zantziteke.
9: Hande more, no? Enigma da, ez?
0: Ostia, ze azkarion. Andrea?
8: Bai, hoxe, esan izuen, ere guraso que oparitxutako vinilon errepaso egingo nula ikasturte honetan zehar, eta gaur iritsi da enigmaren txanda. Enigmaren, entzun ondo, M-I-X-A-M-I-X-A-C-A-D albumaren txanda. Zezen baki da hori? M-I-X-A-M-I-X-A-C-A-D. Bueno, mila deratzen hon da laro gaita margarren urtari itxen dio referentzie, romatartzen bakiz. Eta AD hori da Anno Domini, hori atzetik.
9: Ah, uste nire antes de Christi.
8: Ez. Eta Anno Domini kesan nahi do jainkoaren urtea. Bueno, ego volumena, oso arraro da.
0: Benetan hori zara esaten, Andrea. Mila deratzen hon da laro gaita marra jainkoaren urtea izan zela. Ez esan hori ze bakarren bat arrotu igual egingo da.
8: Gutako
10: zeinote.
0: Andrea, ez behiratu horrela. Zuk esan duz duen, nein xili-xili nengoen hemen.
8: Ai, jakin izan manu, enuke hoi esango, eh?
0: Laro gaita marra, Anno Domini.
8: Bueno, Enigma proiektu un debut albuma da, hau, eta oso arraroa da. Oso berritzaia izan zen, Michael Cretu musikariaren da bere maztearen Sandra Beslariaren proiektu dau.
9: Bueno,
8: oso berritzaia.
9: Nire partetik aurretik oso ezagunak biak ala biak, eh?
8: Nola?
9: Oso jarraitzailean nintzen de Sandra. Bai.
8: Ba, oso berritzaia, zatekan mundu osoko musika joerak edo irabilizitxun. Sekula ezalako musika elektronikoa poparekin da kantu gregoriarrarekin edo gregoriarrekin nastu. Entzun hau, The Voice of Enigma.

0: listening.
1: This is the voice of Enigma. In the next hour, we will take you with us into another world.
0: Este mundo batera eramango zaitu.
1: Into the world of music, spirit, and meditation.
0: Honekin hasten da disko orduan.
2: Honekin hasten da diskoa.
3: Ja juntatzen da
2: urrengoarekin. Bueno, bai, horrekin bukatuko deu, zatekan da 11 minutuko kanta gezebosoi jarriko hiru atal dauzke eta jarriko deu ona. Baina honekin
4: hipnotizatuta gelditu naiz, hotxo honekin.
2: Bai, bai. A ver, es que da oso bizarroa, o sea, netzeko bizarroa, baina gustu antzuten dut, ez? O sea, raroa, eta ezakizu gustu ez ezun ala ez, baina, bueno. Ba, oxe, kantu gregoriarrak eta poperritmok nahazten ditxula, monjen abestik ageri, eh?
3: Dator.

0: Eta hau da, New Age mugimenduko proposamenik berezien ado esango deu.
1: Gainera, entzun ditzakeu? Nuevo ajo deitzen genion horrela.
0: Zer?
1: Nuevo ajo, New Age.
0: Nuevo ajo.
2: Esaten zenio. Ya está horraño.
0: Shakuhachi flautak ere entzun ditzakegu almu montan. Japonia radienak.
1: Dale, dale, dale.
0: Eta erlijioa eta sexualitatean azten ditu gozatu sadness izeneko hau.
2: Ah, osea, erlijioa bai, baina sexualitateari ere ematen diote, eh?
0: Bai, biei, eta ematen du, bueno, ezin diela talka itxen duten gaiet diela.
2: Ja, berez,
0: bai. Naztu itxe itxuzte.
2: Ja, bale.
0: Betatutako disko bat emat herrialdetan, eh? Hau pekatu eda.
2: Hasta lengoiz batez. Potilunez batez, temai egun pekatuari. Andrea, eskerrik asko.
0: Ez.

0: gazte espiritual jarri garen bapatean, Andrea, oso ondo, eh?
1: Ikusten.
0: Eta azte lehen goiz batez bapatean pixa meditazio apur bat egiteko eta ere, balio izan digu, oso ondo.
1: Oi, zepolitxe.
0: Jarrai daigun meditatzen, ez broma da. Jarrai daigun pantailari begira. Entzun horretaz, zein den, bueno, badakizu, baina didan, zinemaldiko bidali bereziak gaizka izagirre unon.
2: Egunon denoi, estelenon.
0: Zer duzaiz motel, ondo?
2: Oso ondo, oso ondo.
0: No.
1: Gustora.
2: Oso gustora. Egia esan ikusitako edukia kontuan izan da, nik uste aurten, aurre ikusten nuen pixka bat, baina igual urterik, a ber, potentenetarikoa.
0: Kontuzte, gaizka lasai, emozionatu gabe,
2: Beintzat, ez dut ikusi pelikula desastre, vale. Lokartzeko moduko pelikularik ez dut ikusi, beintzat, vale. Hori bada de xente.
0: Vale. Nik azteko tamien daukat kuriosidade bat, gaizka? Eta uste dut, gaizka entzuten gaituzu, ezta? Igual, ez?
1: Gaizka junda?
2: Hemen hau, ez?
0: Ah, hola, gaizka, kaixo, bai, horta
2: dago. Bota, bota.
0: Ez galetu nahi izun, Bertorena ondo?
2: Neretzako momentu zail ofizialeko honena.
0: Ostia, bai, hain ondo bai, Bertorena.
2: Eta eskertzen dizut, zera, bidea ematea, ze gogoan euken pelikulari.
0: Tori bidea, bidea zabalik, gaizka.
2: Bueno, ba, komendatzen izuet, biziki, pelikula hau, zelen lehenik eta bain aldarrikatu nahi dut, kritika asko entzun ditut, batez ere ezkorrak, esaten dutenak, nolabait, sail ofizial batean, olako, bueno, badakizua oso intensoa eta oso protokolaria dela, hola, generozko proposamen, ez dakit, muturrekoa, umore beltza duena, zientzia fikzioa edo fantasia pixka duena, ba, ez duela kabidarik alegia olako jaialdi garrantzitsu baten,
0: ez dut, baina hau zine serioa.
2: Justo kontrakoa, aldarrikatzen dut, justo kontrakoa. Iruditzen zait, olako pelikula batek sekulako kabida duela, eta sekulako freskotasuna ematen diola jaialdiari. Bueno, ez dakit irakurri ez duten, pixka zer inguzkoa.
0: Pixka zutaz ari da, Andrea.
2: Pelikula?
0: Bai, zutaz goizetan.
1: Baina, nola izan dago?
2: 5 minutos más.
0: Horregatik, ba. Bara, pixka, posponer jendeari egindako referentzia bat.
1: Ez du ez da posponer.
0: Ez, posponer, hori da pekatua. Uxa, uxa.
2: Pekatua. Bueno, pelikula kontatzen duena da, protagonista dira Berto Romero, Belén Cuesta eta Javier Cámara.
0: Bai.
2: Irurak, bueno, pelikulak iraute ditu 80 minutu inguru, eta beraiek azaltzen dira 80 minututan ia, osea, biai aktore bakarra dian, ez da badauden gehiago.
0: Vale.
2: Belén Cuesta eta Berto Romero da, bueno, krisian dagoen senarre emazte bat, krisi nahiko sakonean, orduan erabakitzen dute beraien semea amonarekin ustea, eta beraiek, bueno, landa eremu moduko landetxe batean, asteburu bat igarotzea, ba, pixkan nola bai, ba, terapia egite aldea, edo, bueno, vale. Pixkan beraien erlazioa berpizteko helburuz edo,
1: Gaizka, gidoia da Berto Romero na, baina ez du beak zuzendu.
2: Ez du, bera, Javier Ruiz Calderak zuzendu, baina ala ere, nahiz eta berak ez zuzendu, osa, Berto Romeroren...
0: Bere lana.
1: Egiletza da,
2: bai. Bai, legiletza eta zigilua eta nabaritzen da. Orduan, ze gertatzen da, handau dela, bueno, Javier Cámara da, txorretako jabea, ongietorri amaten die, erakusten die etxea, eta bapatean, zerbait gertatzen da, eta geratzen dira hirurak, 5 minutuko bukle, denbora, bukle batean.
3: Ke horror.
2: Alegia, 5 minutu aurrera egiten duen bakoitzean narrazioak, berriro pum zerbait gertatzen da eta atzera egiten dute. Baina, olako premisa asko ikusi ditugu zineman, baina honek badu berezitasun bat, eta da, pertsonaia horiek egiten dituzten ekintza guztiak dauden moduan geratzen direla. Alegia, imaginatu Bertok hausten duela plater bat,
0: bai?
2: 5 minutu atzera egiten du pelikulak, baina plater horrek hautsia jarraitzen du.
0: Aipa.
2: Alegia, pertsonaien ekintza vale. Gertaerak egiten dituzten gauza larri guztiak, bere horretan mantentzen dira.
3: Vale.
0: Ze movida,
3: Eta ez da errepikakorra egiten?
2: Da, ez, niri iruditu zait oso fina, eta hori da justu nik nuen beldura errepikakorra izatea, baina ez da bat ere errepikakorra da. Komedia, zientzia, fikzioa, batzutan beldurrezko thrillerra, film apokaliptikoa. Bi minututan egin dezakezu pelikularekin, barre algara egin, eta hurrengoan begiak estali ikusi dezun barbaridadea, oso esplizitoa pelikula.
0: Bueno, a ver, ez dakik guzti pasako den, baina kaizkak esan duia, ostiralean asizan zinemaldiak gaur astelena da, orain arte sail ofizialean ikusi duen eta onena.
2: Bai, niretzako bai.
1: El Terratek kotxi dozta.
2: Bai, hortzegoen ere Andreu Buenafuente, pelikula aurkezen, eta bueno, besterik gabe, nahiz gehiagia duzatuko, badagoelako zer komentatu, baina aukera baldin badukazu ez dakit, kosta egitezait pentsatea honek saririk irabaziko duen, ba, justu hain zuzen hasieran esan dizu edan horrengatik, pixkat, mespretsatu egiten delako la generozko, bueno, eduki hau, baina nik gomendatzen dizuet zinemetara iristean benetan ikustea pelikula.
1: Nik sufritzen dugu hortatik ez pentsa egaizka. Ematen do bakarrik albiste serio, edo kontu serio, que majorratzen almaitzu zuzela irrati serio bat, eta guemen ibiltzen gara jijijaja, eta askotan kanpotik gutxietxi itxen gaituzte.
4: Lan serio aden jendeari irribarre bat atera.
1: Zueko sendo pasatzen zuen, haure kalitatezko lana.
4: Ez ateitugu txorradak, baina serio, eh?
2: Bai, hombre.
4: Gauzak gehiago aipatu nahi duzu gaizka.
2: Bai, bueno, ba, aipatu beharrekoa, ez? Ez dakit ja aipatu ez zuten irratian, baina La Bola Negraren tsunami iritsi da.
4: Bai,
2: zinemaldira.
4: Bai. Javier Mundu guztia,
2: eh? Bai, Javier Calvo eta Javier Mundu. Ikusi nuen, ikusi dut, bai.
5: Eta?
2: A ber, lerroburu batekin oain aletuko dut, hau? Baina ez zain inbesterako iruditu.
4: Ez zain inbesterako iruditu.
1: Ba, ni gotxuna, eh? Ba,
5: no huele a pies la peli, ez?
2: No huele a pies, no huele a pies. Interpretazioa, agian argazkia huele a pies, argazkilari litzan lanak, baina pelikula baten argazkilari litzan lanak, nabarmentzen lanak.
4: Ja, ja, ja, beste guztia.
2: A ber, pelikula...
1: Eta soinua?
2: Bueno, ikaragarria, soinua, oza, visualki, asieratik amaierara zuzenariek, nik uste eskura dituzten baliabide guztiak erabilituztela, ikusle haunkitzeko eta arritzeko. Osa, visualki da, txundigarria, osa, operistikoa, esango genuke.
1: Kamaronen, la isla del tiempo, la leyenda del tiempo, erabiltzen dute...
4: Ez kantatu, jongi, jarriko biztu, Andreak.
1: Ba, earra. Trailerrako, gutxenez.
2: Jarri, jarri.
1: Earra.
5: Bai, oso, nadau.

0: Vale, orduan, argazkia, guapísimoa, oso ondo, soinua ere bai, baina gero diozu, eduki bezala ez da, ondo baina hobea izan ziteken.
1: Noski, salatzen duena eta erakusten duena, osea, pixkat hiru garai ditu ardatz, 1992, 1997, 2017, 2013 gizon homoseksualen bizitzera hurbiltzen da. Hiru unera ezberdinetan, nolabait, pixkat García Lorcaren testu batetik abiatuta, baina arazoa da, pelikulakia hiru ordu irauten dituela.
2: Ostras!
0: Eta hori arazoa da kasu honetan?
1: Kasu honetan bai, ze badaude metafora batzuk eta oso sutilak dira hasieran, baina gero bukeraldean nere gustorako gehiegi azpimarratzen du mezua. Yeah. Irudien bidez dagoeneko esan da dagoen hori berriro hitzen bidez azaltzen dute.
0: Osa, laburtu ziteken.
1: Bai, alegia, une emozionalak ja aurrez markatutako bidetatik eramaten duela ikuslea nola baita esate aldera, ez? Gomendatzei zuet, ostiralean estainatzen dago Euskal Herriko zinemetan, osea, zinean ikusteko pelikula horietakoa da, oso unkigarria da, baina, ustet, handitasun horretan, pixkat, ito egiten diala, bijabia, iruditzen zain neri, niretzako
3: guztuta,
1: orduan, era holkurik horrena da, zumen hype maila hori, jetxi pixka bat, eta agian gehiago gustatuko.
2: Eta horrela, ja, bale, prestatzen gaituzu gustatxera.
1: Bai. Hori da.
2: Vale. Oso ondo.
0: Vale.
1: Eta gero, bueno, euskal pelikula batzuk ere ikusi ditut, ez dakit nahi dituzuen aipatzea.
0: Mesedez, hombre, joder, gure obrak, tío,
1: bai, hor nabarmentzeko, batez ere bilan, Inurri Itxuak, Igor Legarretaren lana. Bueno, kontatzen du, hau, girozen da Algortan, 1925 urtean, eta kontatzen du, bueno, badago denborale oso gogor bat, eta itxasontzi bat geratzen da, itxasontzi ingeles bat ondoratuta kostaldean. Eta bertan darama ikatz tona ikaragarria. Orduan, gauean, Algortako herritarrak, pilatzen dira kostaldean, bai, ikatz hori lapurtzeko edo berreskuratzeko asmoz.
0: Hori benetan pasada.
1: Bai, vale. Eleberri batean oinarrituta dago gainera. Orduan, hortik aurrera, bueno, lehenik eta main nabarmentzekoa pertsonaien eta guztien gainetik da, pelikulak duen atmosfera. Zer nik uste, ekaitzak bere lehen hortzak erakusten dituen unetik, baduela pelikula bat, atmosfera bat oso iluna eta oso zapaltzailea, eta hori nabarmendu beharrekoa da. Eta hortik aurrera ba pelikulak ba jorratuko ditu hainbat gai eta iruditu zait oso pelikula interesgarria, estetika indartsua ba, duena eta bueno, tarteka erritmo irregular xamarra baldin badu ere, ustet euskal zinemagintzan aurten enseñatu dien pelikulen artean zoritxarrez gutxi direla.
0: Ja, estirelako asko.
1: Estirelako asko, ba nik uste tau azpimarratzeko moduko lana.
0: Izena esan dugu ezka? Barkatu? Izena?
1: Inurri Itxuak.
0: Inurri Itxuak.
3: Urko Lazabal Itziarituño eta Carlos Santos da de bertan, edo?
1: Hori da, vale. Urko Lazabal Itziarituño senarre maztean rola jokatzen dute biek. Eta, bueno, ez daude igual, ez dira antzezpen lan oso ikusgarriak, baina, bueno, beraien maila ikargarria mantendu, zaleia, ez direla pertsonai batzuk berezik ideigarriak, baina ala ere oso pelikula gomendagarri vale. Irutzei, eta horregatik. Bueno, azte burutik nabarmendu
0: vale, eta gero bigarren euskal zinea oroar, ez da, osea, pelikulak bat baino gehiago.
1: Bai. Gatiburen dokumentalaren ikusi nuen.
0: Ah, zer moduz. Arkondarie? Bai,
1: Bera, aitorpen batekin hasiko naiz. Ez zaidu gatibu.
4: Ez naiz.
0: Ez zaitu, bale, jongi entzio zutik.
1: Ez bota, jongi, bota.
4: Ez ni, ez zaizkit gustatzen taldei buruzko edo bakarlari buruzko dokumental edo pelikulak. Neire ez.
1: Bale. Neurri batean zurekin ados nago jongi, baina badakizu zergatik, ze askotan, orain dela gutxi estreniatu da zinetan, oasisi buruzko dokumentala.
4: Eta
1: badago joera bat, artistak, musikariak, zuritzeko, alegia
0: beraien lana. Ez que zurietzen gustatzen ez dokumental klase hori, ez oasis, orduan. Kau, neurteko da jongi.
4: Musikatua bazen, ja, musikal moduan, ja,
0: irurekin
4: bat, bai.
0: Baina entzun.
1: Ja, latza, ez?
4: Bai.
1: Bueno, baina badira dokumental onak, adibidez bain dela urte batzuk Amy Winehousena, edo, bueno, pixkat asko daude. Baina artistaren argilunak ere erakusten dituztenak, ez bakarrik bere alde argi.
3: Eta hemen argi itxuk bakarrik erakutsi dituzte.
1: Eta orduan neri Gatiburen dokumentala gustatu zait, asko disfrutatu dut, behial artxibo irudiak, elkarrizketak, azken agur horren prestaketa eta oso ondo egina dagoela, baina batez ere eta nik ez nuen espero, adibidez Alex Arduik, gogoratzen ez zuten, hola, polemikat euskal musika gintzan diskriminaziorik ez zegoela aipatzen zuela, eta hori
3: guztia. Hori aipatzen da?
1: Hori aipatzen da dokumentalean. Alex Arduik hitz egiten du gai horren inguruan dokumentalean. Mikel Caballero Gatibu taldeko basu jotzaile oia zendu zeneko unea ere aipatzen da. Alegia, ez da bakarrikan...
0: Ez da zuriketan lan bat.
1: Ez da zuriketan bat. Itxaldik vale, vale, vale. Oso lan zintzoa dela.
0: Vale, vale.
1: Amaierako zalen audioak ere emate jotela olako, bueno, goxotasun bat. Eta, bueno, nik agian nahiz eta ezeten nahin besterako bizi gatiburekiko pasio hori. Ba, bai, transmititzen dela, bere talde honen inguruan egon den maitasun kolektibo hori, vale, ze hori, bueno, ukaezina da. Eta dokumentan honen oso no transmititzen du hori, horregatik gomendatzen zu, eta alba ez dute ikustea. Yeah.
0: Gatibu agurre samarik du izena, ez da,
1: vale, hori da.
0: Vale, perfecto. Vamos,
3: eta, sakamantekaz eta ez duzu ikusiko edo?
1: Bai, sakamantekaz ikusi dut, luzu eta zabalitzein ezake berekin, bosa, berari buruz, barkatu. Gustatu zait, usteto sondo egina dagoela. Baina, enau berezik ikomentzitu, eh? Nere zalantzak eragin dizkit, ez dakit gidoia une batzutan malkartxu xabarra egin zait, pertsoneiako sondo daude, eta Patrizia López Arnaiz, eta noski, osa, aktoren lana bikaina da. Baina pelikula gutzi nau pixkat hotz, hotz xabar utzi nau, sakamantekaz.
0: Esan izan mazen u epel, jartzeko ur epel, ez?
1: Ai, epel utzi nahu.
0: Oso no, gaizka!
1: Epel.
0: Ba, ze ondo, tio.
1: Epel.
0: Hori bai, ezkenuela espero. Gaur ze ikustera zoaz, gaizka?
1: Ba, bera, justu oraintxe, The Man I Love, ikusiko eta hau da Raimi Malek, ba, gizu, Mr. Robot telesailean ezagun egin zen aktorea. Ida Saxen pelikula, ularogeiko amarkadan girotzen da, New Yorken, IESaren, krisiaren garaian, orduan, bueno, aurre ikusten dut pelikula gogorra izango dela, pixkat, bueno, homosexualen arteko, bueno, pixkat IESa eta testu inguru horretan, pixkat Filadelfiaren premisa iradokitzen dut apur bat, eta, bueno, nik uste pelikula gogorra izango dela. Eta gero nabarmentzeko beste bat ere, El Mal Padre, hau saio ofizialean, Eduard Fernandez protagonista duen pelikula, hau, bueno, aita bada, eta elkartzen ditu beraien seme alabak etxe batean, hau ere premisaneko errepikatua, baina. Eta, bueno, ba, ustez galdutako erlazio hori berreskuratzeko asmoz edo, ba, elkartu nahi ditu etxe batean, eta horren inguruan ere ikitzen da pixkat pelikula. Orduan, bueno, batez ere bi pelikula horiek, gero zuzendari berriak ere bateon bat arrantzatuko dut, baina horren nabarmentzeko vale. Pixkat...
0: Hori da menu nagusia gaurko, bale?
1: Bai, hori da.
0: Ba, ondo hasi astea, gaizka, eta datorren aste ondan zehar, alegia aurrengo egunetan, biartik aurrera ere, jarraituko dugu, zinemaldiaz eta beste. Eta ea, hori, hankausaia zer idarion, haute bat zer hori jakin nahi dugulako, joder. Urrezko, gazilearezko pindrelak banatu behar dituelako, gaizkak, astea bukatzerako.
4: Dudaba.
0: Gaizka, Izagirre, astea hona pasa.
4: Venga, gaizka.
1: Adio.

0: Bueno, ba, Gatiburena ere, apunta, eh? Gatiburena ere, sin faltari gabe ikusi behar dugu, eta... Zer gainera gaizkak esan digu ez duela pelikulak bera epe lutzi. Ah, etzen Gatiburu batik, bueno, igual dio, lotura egin digu, eta horrek, balio digu guri, gaizka. Beti gure taldean, iragarkiak ere bai, zein odio gua.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldea. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuidee horren alde.
7: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da, xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
0: Bala. Zinemaldiaz ja itzein dugu, gorgoz, jazta listo?
8: Ala,
0: baina hau bai dela benetan pelikuleroa.
8: Alain, alain, alain.
0: Alain Ibarra, egunon!
9: Egunon!
0: Baita zuri ere,
9: egunon! Bueno, pelikula baino gehiago, benetazko kontua kontatzen ditu hemen, eh?
0: Bai,
9: ez du alakorik, hemen errealitate gordina.
8: Ibili zara Donosti aldean?
9: Ez, eraz ibili, no? Zu joan zara?
8: Ez, nire, ez, baina ese lokal de transformismo que tanto te gusta.
9: Ba, egunon, tan egon dato, pero igual Brad Pitt egon moda, bertan. Auskalo.
0: Edo Orlando Bloom, alborra zanatita.
8: Etxenuke ezagutuko.
9: Vamos en Priscila, bezala, eh?
8: Claro, mujer.
10: Que bueno, Marcatu, bueno, aipatze dituzula transformistak eta Drag Race España, izeneko lehiak eta jarri da.
8: La Pospolina.
10: Eta Maitetxu izeneko euskaldun majunda berta, Zumaiakoa, euskal jantzikin, gutxi gora bera jantzita, eta oso diverti garria da, eh?
8: Pospolin jantzia.
0: Pololoekin horrela, bai,
8: eh? Bai, bai, horrela, Pospolin egon amontz. Sí, bai.
9: Ba, bitu, egin momentu hori batean jongi igual arrakastaba du pertsona horrek edo izango du
0: kaiku bat jantzita, txapel gorri batekin
11: txapel roun ematen du pixkat, ez?
10: Bai, maite txumia
9: Bueno, azte buruak askorako eman du, ez dakite enteratuko zinete, baina ostiraleko kontuak dira besteak beste Zumarragako eta Urretxuko paiazoaren aburra, ez, aburtu zela tipoa, eta agurre zandu eta azkenan esperimentu
8: Bilboko alkate gaia eskondu zaizu, eh?
9: Hori ere bai, ere bai.
0: Juan Zara boda da?
9: Ea, ez, naiz bertan egon. Baina badakite zaretan eta edatu den irudien gatik eta azte burunetan eskondu dela, betu. Eskondu eta lasten ja...
8: Zenarra ez dakite ezaguna da, ez hijo de Bilbao borrela ezagunetakoa, edo...
9: Ideiarik ez.
8: O populatza gu bezala.
9: Ez ditu sekula ikusi ez bata, ez beste.
0: Eta, kero eman diotela la otxoari ere Bilboko baldosaren sari, paseantearen sari,
9: ez behitu horretan ez enteratu.
8: Ez, alaikika.
9: Gero Pradales ireman diote kamiseta bat gaizki datzitako izanarekin.
0: Abai, Padrales, ikusi.
9: Bai, ostiralean. Hori ostiralean pasazen, bai. Eibarrek bere kirol instalazio berriak edo inauguratu zituen.
10: Horren ardura dune nola ongoan.
9: Eta bertara joan zen, mundu guzti argazkiaren zain.
8: Padarles jartxea. Ez que ya hila kagaz del todo.
9: Bai, azten bat pertsonen eskutati pasako zen kamiseta hori.
0: Ja,
9: tio. Ez. Argazkiaren momentu urarte, eta nik ustut, lehen dakariak berak, ere bere abizena gezki irakurtzen duenean, hartzen du kamiseta eta erdi gorde egiten du, bai. Imaginentzut ere...
0: Hau zer da? Azterioaren errepasoa iruditan edo alain?
9: Bueno, gutxi gora bera, bai, gutxi gora bera, gaurko gaiari ekin horretik. Gaurko gaiak gainera jarri bartitu apur bat dardarka edo mendizaleak. Gorbeia mendiari buruz egin bartugulako berba. Ez dakit, Gipuzko aldetik eta Gorbeiara ez dara teaskotan.
0: Ez dago, tentziarik ez dago.
9: Ez, apur bat urrutzi daukazu edo.
8: Masa maiurri, bai.
9: Aizkorri edo horrelakoak, bai.
0: Bueno,
9: ba, dize...
0: Bueno, Gipuzko aldetik aterak abere badauzkagulako bestelako mendi batzu.
9: Bai. Baina egia da, egian Bizkaitik gehiago joaten garela Gorbeiara eta Gipuzkoako mendietara, Gipuzkoatik Bizkaikoetara.
8: Mas gente de partido da, lo del Gorbea, da horrela, ez? Osa, esan nahi dut.
0: Topikoak ala dio.
8: Bueno,
9: Bueno, tópico que la dio está aquí Bizkaia eta Arabartean dagoen ez, ogian horregatik jaten da gente gehiago igual, baina está aquí behar duzu karnez
0: berezibat. O sea, Jongi, iruko erregela hori aplikatuz Gipuzkoan ere badago.
8: Amaiur, esan dut.
0: Ja, baina ez gorbeara lena o joango litzatekena.
8: La txebera la tiene vicio Amaiur.
0: Está Gipuzkoa razer la txebera.
9: Ba, gehiago igual, ez? Biolen?
0: Marizabete liatzen hemen alte alperrik.
9: Bueno, kontua da, batez ere, adi, Jongiren arabera ea jotako jende, adi, eta batez ere kontu zibili datorren hilabete honetan hemen diketa urria bukatu arte. Obretan dagoelako...
0: Jose Gorbea?
9: Bai, Gorbeiako tontorra, obretan dago.
8: Historia badago Gurutze horren atzean. Egin zuten historiako gurutzerik altuena
9: bai.
8: Que duratu zuen ez hilabete bat.
0: Aizea
8: bota zuen, bai, baina egin zuten. Esango nuke 60 metrokoa horrelako zerbait.
9: Oraingo ditu 18 metro gutxi gora bera.
8: Bai, eta, esan zuen, si la Torre Eiffel nos ha caído, lau hanka jarri zizkiote, eta kopia mamase.
9: Bai. Bueno, ya, urten igadurarekin edo erosioak ere eraginda.
8: Bai, la gente oinarria. Come retogo higos, frutu lehorrak, denetik eta botatzen dute hor.
0: Ez, igadura esan edu, demoraren joanak eraginako kalteak eta, ez?
8: Ah, igadura de higo.
0: Bai, eta zitek eraz da pikua, Jon.
8: Higo seko jaten dutelako.
9: Izen...
11: Desbariatzen egea.
0: Arkatu, eh?
9: Ikule horrori.
0: Alain, parentesi txiki bat, atzo ikusi nuen Joaquin Reyesi egindako elkarrizketa basestan Salvador.
9: Salvador, ez?
0: Hori da.
8: Que es mu cristiana.
0: Baitan, momentu batean Gonzok, zurekin gogoratu nintzen Jongi. Gonzo galetzen dio, txisteak eta txistea kontatu. Eta kontatu zuen bat, sutila, fina. Tipo batek zeukala Patrika puskatuta, Patrikan zuloa zeukan. Asartzen du eskua Patrikan, da dio. Ahi ba, pikuak, ze momentutan erosietun din piko. Hain da.
8: Oie, que zekos, ez?
0: Markatu alain, markatu.
9: Bai, bueno, ba, Gorbeian, gurutzea eusten duen zonalde hori guztia, bertako materiala eta igadura gatik eta erosio gatik, apur bat usteluta dago, eta oinarria indartu behar dute, Arabako eta Bizkaiko aldundiek biek elkarrekin 168.000 euro ia inbertitu behar dituzte.
8: 168.000 euro por una cruz.
9: 168.000, ez, oinarri hori konpontzeko.
8: Zer da, Suarovski jarri behar dute, edo, ke koño?
9: Gurutzea bera izango da, baina, karo, jarri behar dituzte bertan zementoa, eta igolan dute hormigonera bat, eta hori guztiak bertara igotzegatik bai.
8: Bueno, kontua da. Unas casas pa la gente, hija.
9: Kontu.
8: 168.000 euro.
0: 168.000, 168.
9: Bai,
11: bai.
9: Bueno, kontua da, konpondu barutela hau guztia, datorren.
0: Zaitzen da, igo, Gorbeara?
9: Bai, igo daiteke, momenturen batean agian, egon daiteke zer pasoren bat edo itxita, baina beti gongo da zabalik, eta garrantzitsua ere bai Mendizalentzat, burtsoiak martxan jarretuko du, aukera dago bertan postaltxoa edo horrelako eskutit txikiak eta
8: burtsoi horretan zekartzen da, I love you Marta horrelakoak.
0: Normalean
9: nik aukitu izan ditudan, izaten dira beti txartelak edo menditaldeenak edo horrelako mezuak, gero ez dakit dok jasotzen dituen egu guztiak, ez dakit postari berezi badagoen menditaldeenak. Ez horrek
0: ezaten dira, urrengoak irakurditza,
8: barazkio jaten dituzte edo, hauska.
9: Bai. Bueno, ba, jakin dezazuen, obretan dagoela gurutze hori, Gorbeiako gurutzea, eta ia bete zegoengo direla bertan lanean, batean ikusten baduzu behan eskabadora bat, ez zarritu.
0: Bale. Gaseosi, ja ez da entzuten ez da?
9: Ez, hori ere bai, bizen oso modan, 2000 urtean, edo, bai.
8: Los currelas, curiosidades, los currelas, katxas jarriko dira, egun ero puntara ino igo behar pakurra.
9: Hombre, ez dakik eraztian diek ingo dien, ez dakik nola ingo diren egia, ez da, egun ero
11: gizu. Igual aniten dute lo.
9: Helikopteroz, edo, bai, igual aterperen batean edo gongo dira berta.
8: Ampamento base jarriko dira.
9: Bai, ez dakik.
11: Edo galeko abezela,
9: bai. Lengo gunan ibizien jongi Brokeback Mountain pelikula gora eta bera.
8: Akezuk argi zeneukan zeintzegoen goian eta norbeian.
9: Ez dakit, ez dakit delako zondo norde moreno eta norde
8: rubio. La Julezer goian, beti, bai. Si, si.
9: Bai, hauek ere igual, kampin denda batzuetan edo antze pasau hartute gaua.
8: Bai, kao, tentazioa. Goztea, Alain, goztea.
0: Hau xe izan da gorko tida. Venga, denak... Alain zure sartuko zaitugu gaurko despedida erronda.
9: Ah, bale, derto.
0: Denak gaurko agur erekin ja, tope.
9: Oso ondo.
0: Badu inork, beste zer esatekorik edo ya bagoa, zartu da martxan.
11: Naiko aitzein dugu. Guaza, naiko ondo junda, azte lengu izte zerai, ez da?
0: Gero, beti iguala esaten dugu ez, gaitezen relaja ere, ze bihar aste artea iritxeko apatean, bater espero.
9: Okerra
0: edo,
9: guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, guaz, gu
0: Gehiegi relajatu gabe. Ba, txalo bere bat, mesez, jende honi hause izan baita gaur goizeko. Dida! No limit, dida. Yeah. Andrea Aramburu.
10: Biar arte, ondo segi.
0: Eta zuri ere. Egon gotzora da parena.
8: Biar arte nebizitxak.
0: Irati Elizalde.
10: Aio,
0: biar arte. Aio, irati. Eta urra lain ibarra.
9: Ondo ibili, musuana.
0: Igualmente alainko.
9: Biar arte.
0: Ondo hasi gaztea, tida.
9: Agur, agur, berdin.
0: Ibon Fernandez jaun ere ja estudio handa, eta horrek esan nahi du... Honi, panorama usaina dariola, edo darioko diola, goizteko amaretako seinaleak dida, entzun ondoren. Gu bihar bultatuko gara, bien bitartean tizfru astelena horretarako dago eta eskuminak gure partetik etxean, bale? Muxu bat, bio amoriona, aio!

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Iepe lagunok egunon zermuza bate, egunon mundu guztiari, gaurkoa irailaren 21a, aste berria irekitzen gabiltza, eta ez da edozein aste hau. Udazkenean sartuko garen astean, sartu garelako oraintxe bertan, eh? Irailaren 21a, aste berria irekitzen gabiltza, eta ez da edozein aste hau. Udazkenean sartuko garen astean, sartu garelako

0: aurkezteko prest, nik uste dut hau ikastea komeni zaigula, batez ere, sortzaileak zareten ontzako interesgarria den datu batekin dator Joseba. Eta bestalde, zinema ere oso presente izango dugu berehala, Donostiako zinemaldia martxan dugula jakinda, eta Hollywoodeko izarak gure bueltan direla ikusita, tartean Brad Pitt, Donostian delako Gipuzkoako hiriburuan, ba, Hollywoodeko izarren izenak hartu eta hauekin kantak egiten hasi diren artista batzuen zerrenda bat ekareko dizuet. Eta hau dena gutxi balitz beste kontu interesgarri bat, rock musika zera hitz egin behar dugu, pop izar handi bat rockera arrimatu delako. Irlandako Fontaines DC bandaren disko berrian kolaboratuko du Rosalía pop izarrak. Eta ez da popizar batek rockerako bidea egiten duen, lehendabiziko kasua beste batzuk ere badaude, eta hoien gainbegirak eta bixi bat egingo dugu gaurko saioan zehar. Kontu pilo bat, eguerdira arte, panorama honetan egunon mundu guztiari.
1: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.
0: Eta gaurko azabaltzeko etxeko banda bat, Donostiako banda bat, naiz eta izenean abizen modura Lasarte duten. Marte Lasarte, egunon...

Eta Algortako portu zaharrean kontzertu eskaini dute lagun hauek, Marte Lasarteko kideek, Dale Candela Fest horren barruan hauek izenburu edo lerroburu nagusi bezala genituelako. Egunon, Marte Lasarterekin lehendabiziko pausuak gaur panorama saioan eta gure gaurko paisaian zinema ere bai. Aipatu dugu, Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa martxan dela, aste honetan Fermin Muguruzak bere dokumentala estreinatuko du Donostiako Anuitako belodromoan, baina beste izarandi batzuk ja bueltaka dira tartean, Penelope Cruz, Javiak, haue guztiak La Bola Negra pelikula aurkezten, eta Brad Pitt Hollywoodeko izen handia ere, dagoeneko gure artean da bere film berria estreinatzeko. Bueno, ba, hori guztia leroburuetan edo titular nagusietan izen potoloie guztiak hementxe dira Euskal Herrian. Eta karo, Hollywood aipatzen hasita, musikan badira Hollywoodeko izenek edo izenak hartu eta hauekin kantak egin dituzten beste artista batzuk. Ze gauza erakargarria, zuk artista baten kanta bat entzutea eta kantaren izenburua Hollywoodeko aktore baten izena izatea. Hori askotan gertatu da eta horrek erakartzen du entzulean. Ez da omenaldi simple bat soilik, baizik eta abesti betako askoren atzean historio edo emozio konplexuak daude, nahiz eta izenburuak soila edo arrunta dirudien izen bat delako bere horretan Hollywoodoko aktore baten izena, gero atzean badaude historio konplexuak. Aktoreak kultura simbolo gisa

erabilita musikariak beraien sentimenduak adierazi ditzakete eta gai sakonagoak jorratzea ere posible da. Hementxe dauzkat adibide batzuk, Hollywoodeko izen hoiek hartu eta hauekin kantak egin dituzten artista batzuen adibide.

Agian hau izan liteke adibiderik nabarmenena Berry Davis aiz izeneko doinua, Kim Carnesen kantua, laurogeiako hamarkadako klasiko handi bat. Eta hemen abesti honek emakume misteriotsu eta liluragarri baten deskribapena egiten du, eta emakume honen ezaugarririk nabarmenena bere begiak dira. Berry Davisen begi hoiek edo antzeko begiak dituelako. Kanto honetan beste bi aktore handiera aipatzen dira, Jean Harlow eta Greta Garbo, beraz, hortxe Hollywoodeko usta hori musikara karrita, eta hemen hitzez hitz ere kantaren izenburuan Berry Davisi referentzia eginez, Kim Carnesen laurogeita hamarreko hamarkadako doinu txarra. Beste adibide bat, hau gertuxeago edo, bueno, berrixeagoa den emaitza,

Rebeka abeslaria hasi zen musika estilo bat jorratzen eta disketxak esan zion. Estiloz aldatu behar duzu, hau ezin da izan zure musika, zuk eskaini behar duzuna. Eta orduan Mikak hausnarketa modura esan zuen. Ez da igual, Grace Kelly aktorea bezain dotorea izan beharko naiz musika egiterako garaian. Hortik dator kanta honen leloa, Grace Kelly egin zuen, idatzi zuen, eta begira bazkenan funtzionatu zuen. Eta denon bizitzen parte, denon soinu bandaren parte bilakatu da Mikaren proposamena. Beste Hollywoodeko aktore bat, Grace Kelly.

2025eko joan den urteko The Life of a Showgirl diskoa zabaldu behar dugu, bigarrengo traka entzuteko, eta Elizabeth Taylor aktoreari omen egiten dion kanta hau bereskulatzeko. Berak ere esan izan du, eh? Arima bikitzat duela Elizabeth Taylor, Taylor Swiftek dio hori, eta hain zuzen ere Elizabeth Taylorren familiartekoek ere alase ikusten dute Taylor Swift, eh? Itxura fisikoagatik, eta baita zabaltzen duen vibra horregatik. More koloreko begioekin kanta honetan protagonista Elizabeth Taylor.

Hollywoodeko izarren aktore handien izenak kantetara ekarrita, hortxe adibide batzuk, eta azkenengo daukat prestuentzat, hori osorik jarriko dugu. Eta azkenengoa modako, moda-modan dugun izen baten single bat da, Adela artista eslovakiarrak Prima diskoa zabaldu du, eta diskonetan badu kanta bat Nicole Kidman izenekoa, eta zerrendak hartzen hasira dagoeneko kanta huse. Kantan zehar, Mulan Hushi edo Ice White Shot pelikulari egindako erreferentziak entzun genitzake, eta Nicole Kidmani berari ere gustatu omen zaio kanta, eta bere TikTok baterako ere erabili du irudioiek musikatzeko Nicole Kidmanek berak bere izena daraman kanta erabili du. Entzongo dugu doinua eta hause duzue Adelaren proposamena Panoraman Prima diskotik.

0: haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Enda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
4: Balio eta nazi, errespetu zezi.
3: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Beste bi artista handi Jimena Amarillo eta Jofe gure garaiko. Oraintxe garaikideak diren bi izar gazte eta hemen gure artean oso presente ditugunak. Jimena Amarillo eta Jofe pampin bat bezala mugituz. Esan dugu bi artista hauek oraintxe garaikideak diren bi izen direla, ba orain segidan urte batzuk atzera egingo dugu 2010ko buelta horretara beste bi izena aipatzeko. Zaizu, Pandorama saio egiten dugunon kasuan, nire kasuan gutxienez, non baitetik edan dut, ba, gaur egun zoi musika bezkintzeko, ba, begira, 2006ko buelta horretan, Erresuma Batuan bazen biko bat oso sonatua, La Rouge izeneko bikoa, eta biko horretan abeslaria ilegorria zen, hola, ilioso, ba, aldrebesa eta nazia zuen abeslaria, ba, gaur egungo nizera dakit, ba, sonsores estiloko hile bat, ba, hori zezten bere hilea, eta lako kantak egintzen,

0: 2006an hasi zen La Rouge proiektua musika egiten, Ellie Jacksonen proiektua da hau, eta honek ere guraso ospetsuak ditu Britania Handian. Ama Trudy Godwin da The Bill telesaileko aktore ezaguna, eta aita Kit Jackson ere aktore da, beraz, berez familia aldetik eta, ba ez du arazorik izan gero musika egiten hasteko. Bulletproof kantonen egile La Rouge bikoa, eta orain, urte batzuk beranduago Ellie Jacksonek disko berria plazaratuko du, hori azaroren zeian izango da Old Flames diskoa, eta disko hori orkestarako garaian aitortu du oso garai txarra pasazuela iraganean, bere arrakasta momentu hartan, ba, gorriak eta bi ikusi zituelako. TikToken jarri duen bideo batean azaldu du Ellie Jacksonek, haotxa galdu zuela garai hartan, nervio krisi bat ere pairatu zuela, eta horrexegatik desagartu zela 10 urtez musika gehientzatik. Egia da, bere berri aspaldi ezken nuela 2008an disko atatera zuen, eta disko horrek epe lutzi gintuen, eta haren beste album batekin dator, baina 2008 aurretik hor utxune bat egon zen, iatuz bat, eta berak esan duenez 10 urtez nahi eta desagartu zen, ez zegoelako egoera oso honean musika egiteko eta publikoan aritzeko. Beraz, La Rouge bueltan 2006an abiatu zen proiektua, eta beste artista honek ere hitz egin du. Ondorengo hau 2010an hasi zen musika.
1: Panorama Gazte.
0: Hauze, Abel Tesfayeren proiektua da The Weeknd, eta The Weeknd-ek munduira erraldoi bat egindu. Hemen txezan genuen Amaia Urrestilla kolaboratzailea bere azkenengo itzordua zitze egiten, ze justo The Weeknd, Abel, artista, abuztu bukaeran Madrilen izan da, Metropolitanoan konzertu handia azken zen, Amaian izan zen, eta konzertu horren datu guztek eman zezkigun panoraman. Baizu, antza Abel Tesfaye edo The Weeknd-en zurrumurru batzuk baziren, ea musika utziko ote zuen, erretiratuko ote zen, ba orain GQ Hong Kong aldizkaria eskenetako elkarrizketa batean kontatu du The Weeknd-ek hibernatzen ari dela eta ez daukala erretiratzeko asmorik. Eta beste zurrumurru batzen ea The Weeknd goitizen hori alde batean utziko ote zuen, ba antza ez dauka asmorik, The Weeknd hori hiltzeko, The Weeknd pertsonaia hiltzeko, eta presto menago aurrerago ere The Weeknd bezala musika berria sinatzeko. Batek baino gehiago komentatzen zuen beste alterrego bat edo sortuko ote zuen, baina momentuz The Weeknd konzeptua edo pertsonaia ez da erretiratuko, eta etorkizun batean musika berria jasotzeko moduan izan gintezke. Goratuko dugu berazkenengo diskoa 2025koa dela, eta disko horrekin trilogia bat izten zuela, eta horrekin jaberak ere ba, bide bat hilik ikusten zuela, ba, horri guztiari buelta eman dio, eta berak dionagatik erretiratzea ez da aukera bat, eta privilegio handitzat du egiten duena ba, musika munduan. Berak aitortzen du musika egita privilegio bat dela, eta badakiela ez dagoela musika egita baino lan paregaborik. Hortxe, 2010ko bueltan hasitako bi izar epatu ditugu, eta entzongo dugu Abel Tesfayeren proiektuaren kanta handioetako bat, eta kanta hori egiteko gainera Frantziako biko bat hartu zuen alboan. The Weeknd eta Daft Punk elkarrekin Starboy izeneko honetan, Panoraman. Panoraman.

0: Ontzaren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
1: Aupa!
2: Lokatu zai! Amatzidu!
0: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten ontzaren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ontzaren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
5: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiek itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historia horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
8: Zora garri.
9: Zuek ere bai horre, biba gu
10: eta biba zuek.
7: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
11: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Lasturak Orbain bigarrengo disko hori 2025ko urrian aurkeztu zuten eta oraindik topera jarretzen dugu laukide hauen musika hori entzuten. Esperantzak kantantzen dugu eta bai dira Alaitz, Leire, Irati eta Garazi Zoragarriak jatorrazkoak gainera. Eta asteburuan Getxon izan dira hauek ere Algortako portu zaharrean, Dale Candela Fest horren barruan Gipuzkoatik Bizkaira, beiraien kanta hauek aurkezteko. Lasturak Orbain diskoarekin Neomak Panorama saio honen barruan. Amarrak eta hogeita amaika, amarterdiak pasaditugu, astelenean gaude, panorama aldizkari hau zabaltzen, musika aldizkari bat zabaltza bezalakoa da, eta gaurko aleak aurrera jarraitzen du ja, horri batzuk pasaditugu, horri alde batzuk ikuskatu ditugu, eta gure paisaia horren parte izango da segidan, bera. Joseba Sakristan egunon.
1: Bere paisaiaren parte, mikrofonoa itxi du baino izan da, bere paisaiaren parte izan da, bera, da Ibonek giratu duen burua, eta...
0: Bai, justu iritsi naiz, ez duri izan esatera, horretik nire arrankatzen nago.
1: Egunon,
0: oso ondo, zer moduzu?
1: Ba, ondo, gaur, sasi zailkapen bat egitera gatoz, baina egon lasai ez da ezer zientifikoa, gaurkoan pertsonak bi taldetan banatuko ditugu, bat ipat esango dugu, ez, bueno, alor artistikotik bizi diren hoiek, egia zan asko pairatzen baitute jende mota bat, aldiz, bueno, asko eskertzen dute beste jende bai. Mota hori, eta pixka bat zailkapen hau ekarri dizuego.
0: Esango dugu tartea izango dela, sortzaileentzako tartea, artistentzako, baina nik uste dut artistak ez zaretenok ere harrapatuko duzula segituan, bai. Eta zuen bizitza horietan aplikatzeko moduan izango zaretela. Pertsona mota batzuk, bi izango dira, bi multzokatuko ditugu, eta ziur zuen inguruan pertsona hauek edo, bueno, estilontako jendea topatuko duzuela. Nik uste dut hau ikasketa hona izango dela, aste honi aurre egiteko,
1: Bai, begira, batetik ibon dugu yes bat jendea, ez? Eta bestetik
0: bai, baina.
1: Yes and, bai eta, bai baina, bai eta jendea. Honekin ja, bakar batek zerbait harrapatuko zu, zer esan nahi duen honek. Ba, yes and edo bai eta kontzeptua improvisazioaren mundutik dator, estenan zaudenean zurekideak zerbait proposatzen badu, ba, ez duzu ideia blokeatu behar, onartu egin behar duzu, eta zerbait gehitzen diozu horri, ez?
0: Bai, eta, berak proposatu du zerbait, bai ezko mandio zu, baina aldi berean baiezko horrekin batera, eta zer gehiago? Guazen eraikitzera, ez da oso eraikitzaia.
1: Hori da, adibidez, atzo ilargira joan nintzen, ba, yes bat pertsonak esango luke, bai baina ezin ezko, da, ze ilargira ezin da joan, ez, bueno, pertsona arruntak ezin gara joan, yes and pertsonak aldiz esango luke, bai, eta taberna bat aurkitu nuen, eta zerbait hartu genuen, ez dakit, ez, improvisatze horretan dago gakoa, ez da derrigorrez, esan barra dugu bestiaren ideiarekin ados egon behar, argi geratu dadila, elkarrizketa aurrera eramatea baizik. Eta eguneroko bizitzara eramaten badugu, ba, adibideak non nahi ditugu, adibidez, lagun batek esaten dizu. Aizu, asteburuan mendira joan gaitezke. Yes, bat pertsona horrek esango dizu, bai, baina euria egingo du. Edo, eta autoa hartu beharko dugu, orduan, edo, eta goizean goiz jaiki beharko dugu, edo, eta igandean deskantzatu nahi nuen, baina, ez, azken batean, ma, mendira joan baino lehen, lau aldiz damutu da pertsona mota hori. Bai. Beste lagunak aldiz, ibon, esango luke, bueno, yes, and, zailkapen mota horretan sartuko genuken lagunak, esango luke, bai, eta bidean bazkaltzeko toki bat bilatzen badugu, a primeran, ez? Gusten, lehenengoak oztopoa ikusten bai. Du, aldiz, bigarrenak aukera.
0: Begira, oniburuz izketan entzun nio, lehendabizi Taylor Swifti, maten du beti horrekin abilela, baina egia da,
1: beti horrekin zabiltzara.
0: Berak enziklopedia aukala, eta berak yes and pertsonei buruz asko hitz egin du, tartean kanta oniburuz hitz egiten duenean. Hau bere hit handi bat da, eta jatorrian kanta hau komposatu zuenean, kanta hau piano eta ahotsean abesteko kanta bat omen zen bere ustean, berak kanta hau idatzi zuenean, esan zuen, ba, balada bat egingo dugu honekin, kanta lasai bat, eta, bueno, ba, inongo artifiziori gabeko emaitza bat. Ze pasatzen, ba, bera zegoela estudioan, bere konfiantzazko ekoizleekin, eta ekoizleek esan zioten, aizu, goazen kanta horrekin, dubstep estiloko kanta bat egitera. Claro, bera gratu zen izoztuta, ze berak buruan balada bat zeukan.
1: Aldea dago,
0: Ba, bere reakzio izan beharrean yes bat, hau da, bai, baina, hasi beharrean, ideia hori saiesten, berak esan zuen, yes, and, goazen eraikitzera eta goazen zuen proposamen horri heltzera, eta ea hemendik zer ateratzen den, eta azkenean, ba, dubstep kanta bat ateratzen, eta honekin, ba, gaur egun ez ezagutzen dugun hit hau lortu genuen.
1: Egia da, oro harrez, bueno, eskertzen dugun jarrera da Yes and bai eta multzo horretan zelkatzen dugun jende alboan izatea, baina lehen esan dugun moduan Ibon bat ipat sorkuntza edo artearekin lotura zuzena duten lanetan, ez da eskertzen dugula da, beharrezkoa. Zer, badakizu artearen munduan zenbat mikroerabaki hartu behar diren ia segunduro, eta benetan dela sekulako zama, horlako pertsona pixutxu bat edukitze alboan demora guztien, baina, bai. Bueno, egin dezagun eta ikus dezagunea funtzionatu duen alez, eta bestela maniobratuko dugu.
0: Bai.
1: Beraz, ba, hori, Yes and jarrerak esan nahi du, proposamena entzun, onartu, eta horren gainean, ba, eraikitzea, eraikitzen jarraitzea, ez burua galtzea, ez? Bueno, eta oso interesgarria da kontzeptu hau, ba, laneko bileretan adibidez, bikote harremanetan, edo lagun artean ere aplikatzea. Ez maia
0: artistikoan bakarrik, ez da? Bueno, batik, kalian ere filosofia kontu bada, bai, eta jarrera kontu bada.
1: Uh-huh. Bai, imaginatu norbaitek ideia bat proposatzen duela lanean, ez? Sare sozialatarako bideo batzuk egin beharko genituzke. Bale, Yes bat pertsona dugu esaten duena. Bai, baina ez dugu denborarik. Eta kamara hon bat beharko genuke. Eta edizioarekin beharko litzateke, ez? Eta ideia jaio aurretik, ba, hile egin da, ez? Aldiz, Yes and, bai eta, zailkapen horretan kokatuko genuken pertsona batek, esango luke, bai, eta lehenengo bideoa telefonoarekin grabatu genezak, ez? Horrende balibia bidearik ez dugulako, ez? Probatzen joateko alegia. Beraz, batzuetan Yes and horrek ere, ez du esan nahi ideia bera ona denik, baina ideia garatzeko aukera ematen du, behintzat, ez? Bai. Aurrera egiteko aukera ematen du, eta badako beste gauza interesgarri bat, ere? Gure inguruan badira pertsonak beti Yes bat moduan bizi direnak, adibide bat jargenezak, lagun arteko konbertsazio bat, ezakit, adibidez.
0: Haseko nez ni, emetxe daukat Josebak ideoa pasait, eh?
1: Bai, eh?
0: Orantxa, antzerkia egingo dugu irratian, gare batean egiten zen bezala ase, antzerkia irratian, haseko nez ni, eh?
1: Ota.
0: Joseba, zerratik ez zara bidaiatzen aste?
1: Bai, baina dirua behar da.
0: Ba, aurreztu.
1: Ja, baina demora behar dut.
0: Ba, oporrak aprobetsatu.
1: Eta horrela, mundu amaitu arte. Bai, baina, bai, baina, bai, baina.
0: Da, Yes bat.
1: Yes bat, bai. Beste batzuk aldiz dira, ba, kontrakoa. Yes, kontrako ez, ez berdin. Yes and fabrikatik ateratakoak direla esango genuke.
0: A ber, beste gidoi bat, hasiko nahi. Goazen aste buruan Bilbora, Joseba.
1: Bai, eta kontzertu batera joan gintezke.
0: Eta igandean ondartzara.
1: Ba, bale, eta bidean mapintxo batzuk, ezakit, tontakeria dela, ez?
0: Orokorrean bestea da Yes bat da ezkorra, eta Yes end da baikorra. Uste dut hortan, bai. Labur bildu genezakela guztia.
1: Eta adibideak lotxa pixka eman dit, bai, aitortzen dut. Baina, ez dakit, jarrera kontua, ez? Eta argi gratua dira Yes bat motatako pertsona hori, edo ez motatako pertsona hori. Tarteka, horrelako erantzun bat duen pertsona ba, beharrezkoa izan daitekela momenturen batean, zen horbaiteke esan behar du noizbait, bueno, itxaron, hori agian ideia txarra da. Zer bestela denok, ba, hori ilargira joango geinateke, ez dakit, edo kreditu txartela, bos minutuan xautu, ez? Agian kontua da, noiz erabiltzen dugun, baina, eta noiz eta. Urrengo aldian, adibidez, norbaitek ideia bat botatzen duenean, saiatu zaitez, segundo batez, baina, hitz hori esan gabe, momentutxo batzuk itxaroten, eta, bastakite, komertziazio osoa, baina
0: saiatu
1: eta esaten. Esan, bai eta. Eta ikusi zer gertatzen da, benetan, egin esperimento, ikusi zer gertatzen den. Agian elkarrizketa, bastakit, interesgarriagoa izango da, edo, agian ideia hobeaterako da. Edo, agian, ba, konturatuko zara zure lagunak, aste bururo, plan zoroak egiten dituela, ze, arrazoi duzu, zoroak dira planak, baina bizitza posten dizu horren alboan egoteak, ez? Beraz, gaurko galdera, zu zein motatako pertsona zara? Zara Yes bat, zara bai baina, ala zara Yes and, bai eta. Eta batez ere, zure inguruko nor ze pertsona da beti Yes bat, esaten duen pertsona hori? Ez esan izanik, ze badakigun ordena.
0: Bueno, hartxauk azue gaurko hausnarketa, asteari aurre egiteko, ba, gustoz badela, kontu interesgarria, eta jarri fokua eta fijatu zuen inguruetan, badukazuen Yes bat edo Yes end estiloko jendea, eta saiatu igual, Yes end oiengan arrimatzen, batez ere sortzaile baldin bazara, artista baldin bazara, hor ikusiko duzu, jende horrek inspiratuko zaituela, eta hor elkarrekin gauza handiak eraikitzen hasiko zaretela. Gero igual ez du funtzionatuko, baina prozesuan gutxienez, prozesuan gozatuko duzu.
1: Eta nik urten poderioz gauza bat ikasi badu bizitza honetan da, Ibon, zen ni gehiago arrimatzen naiz, Yes and, zailkapen horretan dagoen pertsona motara, ez ziozu kontrakorik, kontrakoa esan Yes bat bati, zerbaiti arazo ikusten dionean, kontuz, ispiluaren egiterekin, ze normalen jende mota hori eroso dago Yes bat izaera horretan.
0: Ja, hortzik ez direla ateratzen ez da.
1: Agian ez erakutsi, ja. Ez atera ispilurik, ze ez da ondo aterako.
0: Bueno, jareko dugu Tame Impalaren musika, Joseba.
1: Bai, eta?
0: Bale, ba, jareko dugu, atzen dugu Dracula entzungai, jareko dugu eta modura, beste kanta hause, Spider-Man pelikulako soinu banda delako, eta rakasta batean bilakatu delako. Luzer izenekoa Tame Impalarekin, eta hau izan da Joseba. Joseba Sakristaren tartea. Eskerrik asko, Jose.
1: Mikrolotxapur batekin redazioan. Horarte.

0: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriaga antzokira iritsi da. Carmiño, Lisboa abeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eu vou morrer de amor o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
7: Musika berria. Eszena ezberdinak. Moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Aurreko urtean, 2025ean, 50 urte bete ziren, Gabriel Aresti hiltzela, eta hainbat musikarik bere testuak hartuta, kantak idatzi zituzten. Hoetako kanta bat hauxe duzue, Borla Nafarrek egindako, egunen batean, Gabriel Arestiren testuetatik abiatuta. 12 minutu goizeko 11etarako panorama saioari zarete ikusten gure musika paisaia, musika eta irudia batzen dituen saio hau goizero goizero, 10etan hasi, eta eguerdira arte. Eta irudia aipatzen hasita, bideojokoen munduan murgilduko gara segidan.
1: Panorama gaztea.
0: Aurreko egun hauetan hitz egin dugu futbol munduko bideojokoez, bueno, FIFA zen hartaz, baita aipatu dugu ere Guitar Hero aurreko astean, ba gaur GTA bideojokoaz hitz egin behar dugu, ze aipatu ditugun hiru bideojoko hauetan musikak pixu handia du, zama handia du. GTA-ren 6. atala iristear da azaroan helduko da, hain justu azaroaren 19an GTA-ren 6. Barkatu ez, bai 6. da, 6. jasoko dugu, eta horrekin batera dagoeneko hasi gara bideojoko honen soinu bandaren berri izaten. Streaming plataformetan soinu bandaren puska bat izango den horren argitalpena jaso dugu. Badakigu dagoeneko ze artistek parte hartuko duten GTA 6 horretako soinu banda. Bueno, ez dakienarentzat GTA-n bilburu daude, gidatzea eta krimena. Eta gidatzeko momentua oso garrantzitsua da Rockstar, hau da GTA-ren sortzaileen taldea, Rockstar etxeak esaten duen ez beti, ba gidatzeko momentuan oso garrantzitsua da testu inguru hori ere erreala izatea. Eta errealismo hori lortzeko asmoz, autoan zoazen bezala bideojokoan, bazuk irratia daukazu, eta irrati horretan nahi duzun katea aukera dezakezu. Ez dago musika ari bakarra. Zuk nahi duzun katea aukeratzen duzun bezala, sintonizatzen duzun bezala, ba, musika estiloare aldatzen du. Ba, gaur egun, artista askok GTA-ren soinu banda horren parte izan nahi dute, eta irrati horietan agertu nahi dute. Adibidez, zuk ikusteko ze garrantzitsua den zure musika horren zungai jartzea, azken egun hauetan jaso dugu GTA 6 horren trailerra sarean, eta horren zuniteke Tom Petty-ren Love is a Long Road kanta. Ba, hor agertze utxagatik, trailerrean agertze utxagatik, Spotify-ko entzunaldiak 136,000 hasi dira. Kanta hori, bai, ezaguna bazen lehen, baina trailer horren parte izateagatik eta GTA Universo horrekin lotzeagatik 136,000, ez dakituri posible den, baina, bueno, zifra oso potoloa da, azkunde oso potola izan du kanta arrakasta handi horrek. Bueno, ba, GTA-ren, GTA 6 horren soinu bandaren parte izango diren emaitza batzuk jaso ditugu dagoeneko, eta hoien entzunaldi bizi bat egingo dugu segidan. Gainera, artista hauek kanta hauek sortu dituzte bideojokoan pentsatzen bakarrik.

Hau Travis Scotten musika da, Reno izeneko doinua osatu du Daft Punkeko Guy Manuel de Homem Christorekin batera. Travis Scottek bideojokorako egindako kanta da hau, oso kanta pisutsua eta oso ondo sonatzen duena. Gainera aipatzen dute GTA-ko sortzaileek musika zuzendariak aipatu izan du, ez dutela aukeratzen modu pasiboan kanta zerrenda hori. Saiatzen direla gaur egungo musika gintza aztertzen eta hortik ba beraien gustokoenak diren artisten zerrenda bat egiten. Beraz, Travis Scotten kanta hauxe GTA-n gidatzen zoazten bezalaxe entzun dezakezue irratietako batean. Beste adibide bat, reggaeton musikarekin, Rauw Alejandro.

Eta azkenengo adibide bat, Daniela, hemen kontrastea ona izango da, ze azkenengo lagin honetan Catriel, Paco Amoroso, Fred Again eta Pink Panthers artistaren entzungo ditugu, eh? Pink Panthersen ahots gozo hori ezti hori telesaiaren indarkeriarekin kontrastean, erne, hau delako Sexy Magic izenekoa.

Azarotik aurrera GTA 6an aritzekoak baldin bazarete, horko irratietan kanta hauek eta beste hainbat entzuteko eta jarraitzeko aukera izango duzue. 7 minutu goizeko 11 izateko eta panorama honen unibersoren parte den

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
5: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
4: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
5: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
4: Entzun gu!
6: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
7: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia Panorama da. One more day.
1: Haupa lagunok, egunon, astele non mundu guztiari, aste berri erekitzen gabiltza, horrekin batera Panorama aldizkari honen, ale berri bateko azala ere atzen utzita, barruko orrialdeak ari gara irakurtzen, bagure kontu guztiekin, nobedadeekin, musikalbisteekin, musika esten horrekin guztiarekin ere bai, irudiak bere lekua duelako hemen Panorama saio honen barruan, eta berehala aste honetako protagonista nagusi izango den popizar handia izango dugu izpide, igande honetan MTV diren bideo sariak banatuko direlako eta Madonna izango da sari banaketa hori zabaltzea zarduratuko dena eta ez hori bakarrik berak du izendapen kopururik altuena 11 izendapen aurtengo MTV bideo sarietan eta Madonnak aste honetan kanta berriare aurkeztuko du, bueno, kanta bere kanta ezagun baten bertsio berri aterako du erne Charlie XCX-ekin batera. Bere aladatu guztiak kanta bere kanta ezagun baten bertsio berri aterako du erne Charlie XCX-ekin batera. Bere aladatu guztiak

0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
1: Iratxe Perezen ahotsean sei kide dira, disko atera daute irailean eta hauxe duzue, Beireren soinua.

0: Goizetan Gaztean Panorama.
1: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: EITB transformazioa.
5: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
6: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
4: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
0: Panorama.
7: Entzu berri dugu ordua zabaltzeko, 11etako ordua zabaltzeko, Beire talde bizkaitarraren Galiza izenekoa, justo esan dugu lehen ere, irailean debuteko lan aurkeztu dute, eta taldean Iratxe, Jone, Ander, Lorenekane, Jon eta Kike izango dituzue. Iratxe, Txuleria Joder taldeko abeslari izateagatik ezaguna, eta beste hainbat taldetako kideak ere batu dira proiektu honetara. Jakin, Beireren debuteko lehenengo kontzertuak, urriaren batean, lehendabizikoa Bilboko kafean zokiko kutxa beltzen izango direla, eta bigarrengoa, 3 egun beranduago, urriaren 4an, Abadiñoko Amarauna Arte Fabrika. Bueno, entzun dugu Beireren musika, banda iritsi berria, fresko-freskoa guretzat, eta beste hauek bueltan dira, leyenda biziak eta aspaldi euren berri izan gabe ginen, Nars Barkley.

Banda honen atzean bi artista oso ospetsu ditugu, batetik Silo Green abeslaria, gero bakarkako bide oso itxaropentsu egin zuen abeslaria, eta bestetik Danger Mouse ekoizle.

oso entzuna den ekoizlea eta bere lanagatik oso txalotua izandakoa ere. Georgian Atlantan jaiotako proiektua da Nars Barkley, 2000ko hamarkadan oso gertu izan genuen talde hau, 2003an sortu ziren, eta gero, ba, beraien gailurra duela 20 urte izan zen, 2006an tartean neo soula jorratzen zuen kanta honekin, eh? Crazy kanta honekin Nars Barkley.

bitxigisa kanta hau izan da historian deskarga digitalekin bakarrik lehenengo posto lortu duen kanta Erresuma Batuan. Garai batean 2000koan badakizue kantak deskargatu egiten zirela. iTunes eta antzerako plataformen bidez, deskargekin bakarrik lortu zuen lehenengo postua Erresuma Batuan eta horrexegatik historia egin duen 2000ko hamarkadako himno handietako bat da. Kontua da, biko hau, beste den bueltan dela, 18 urteko isilunearen ostean bueltan da Nars Barkley bikoa, eta kontzertu bira bat iragarri dute etenaldi horrekin amaitu, eta beste behin erasoan hasteko. Momentuz, bira hau udazken honetan izango da, eta Estatu Batuetan zentratuko dira, baina, badakizue, udazkenean Estatu Batuetan hasten dena, gero Europar kontinentera ere zabaltzen dela, eta momentuz, Erresuma Batuan lau kontzertu iragarri dituzte, eta hoiek ja negu parten izango dira. Ziur udaberrian ere hemendik gertu izango ditugula Silo Green eta Danger Mouse, hauek dira Nars Barkley halako kantak beste behin agertokira eramanez. 18 urte musika egin gabe edo musika agertokira eraman gabe Nars Barkley, eta beste artista hau 23 urte egonda, 23 urte MTV-ren bideo sariak zapaldu gabe. Panorama. Igande amanatuko dira MTV-ren VMA edo bideo sariak, oso sari ikusgarriak dira, horko, bueno, bonbidatuak eta izendatuak beti daudelako show amateko prest. Eta aurten 23 urteoren ostean, Madonna bueltan izango da, eta berak zabalduko du gala hori irekiera emanaldi handi batekin. Goratuko duzu, duela 23 urte, berak egin zuela antzerako zerbait, Britney Spears eta Christina Aguilera albon zituela, musu batzuk emanez, eta oso polemiko izan zen aktuazio hori. Beste behin Madonna bueltan da urtengo edizioan, 11 izendapen ditu, 11 sari lor ditzake, eta hori horren zungo dugu bere azkenengo album horren soinua zuzenean, Confessions B diskoa. Igandean izango da itzordu hori, urrengo astean hemen egongo gara hori guztia komentatzeko panoraman, baina igande heldu aurretik aste azken honetan Madonnak bere azkenengo diskoko kanta baten bertsio berri aterako du erne, Charlie XCX-ekin, eta hau da lagina, hau da soinua. You wanna talk about Madonna and Charlie?

Bi belaunaldi kanta berean Madonna eta Charlie XCX danzteria kantaren After Hours bertsioa izango da. Eta ostegunen izango da, ez asteazkenean, ostegunean kanta hau osorik entzungo dugu eta hementxe jarriko dizuegu dudarik gabe. Bi artista handi, elkar miresten duten bi super izar handi, kanta berean danzteria After Hours izeneko honetan. Entzungo dugu jatorrizkoa, hau Confessions bi diskoan doa, eta askoren oso gustoko den emaitza da bide batez. Madonna berpiztu eginda MTV-etan eta orain bere musika freskatzen. Entzungo dugu Confessions B disko horretatik danzteria panorama saioan. Astelenon!

0: Herberetako bilagun daude Another proiektu honen atzean dantzarako musika dute izpide edo zutabe nagusi eta Talk to You kanta honekin txoko askotara heltza lortu dute. Gainera oso anitza da beraien kontzertuak edo showak eskaintzeko, ba, lekuak oso anitzak dira. Zaurtengo udan Chicagon izan dira Lollapalooza jaialdi entzutetsuan, baina aldi berean Ibizan ere klub ezberdinetan patxan tartean beraien ikuskizuna eskainetakoak dira. Another bikoa eta Talk to You izeneko doinua.
1: Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma.
0: Panoraman Rosalía, entzun gai, asteleneko goizeko panorama honetan, ze panorama, ez da? Aste berria zabaltzeko, Rosalía presente, bere Lux Bira amaitu berritan, eta dagoeneko badakigu zein den bere urrengo mugimendua. Ze bere biran zehar, estatu batuetako beso horretan edo zati horretan, bazen momentu bat, berak bere kanta berri bat aurreratzen zuena, eta kanta hola popero xamarra oso entzun garria oso entzun erraza zen kanta bat zen, eta bira amaitu da, eta ez dugu kanta horren berririk izan, ez dugu kanta hori jaso. Hori argitaratzen duen bitartean, esperoan gaude, itxura oso ona duelako emaitza horrek, Rosaliaren urrengo pausotako bat zen izan den, jakin dugu, eta hau kolaborazio handi bat izango da, Irlandako Fontaines DC bandarekin. Irlandako banda hau, abuztuan, Iruñan izan da, Zita delan konzertu eskaintzen, eta oso modako baizen batean bilakatu da Fontaines DC, beraien musikagatik eta baita beraien aldarrikapenengatik, politikoki oso ondo posizionatzen den banda bat delako, esan dakoa Fontaines DC taldea. Disko berria dute, disko hori Dopamine Chamber izeneko albuma izango da, urrengo asteetan jasoko dugu lana, eta honek 2024ko Romance disko arrakastatxuari lekuko hartuko dio. Hamaika kantu berri izango ditu lan honek, eta betako batean kolaboratzaile Rosalía izango da. Disko osoko kolaborazio bakarra Rosaliarena izango da, eta hori entzuteko deseatzen gaude panoraman. Where is gone kantan entzungo dugu Rosalía, Fontaines

Rosalia popizar bat da, beste genero batzuk ere probatu izan ditu, tartean flamenkoa, aski ezaguna bere adar hori, eta, bueno, ba, rockean ere entzun izan dugu, baina ez gehiegi, eta kontraste hori esperimentatzako desiatzen gaude entzule bezala. Popizar bat rocka egiten, eta uste dut, hau, uste dut ez, ja, baiazta ganezake, hau, formula oso egokia dela, lehenagotik gertatu delako popizar ezberdinekin, eta badira ahots ezagun batzuk rockian oso ondo moldatzen direnak, eta mentxe dauzkat adibide batzuk zuentzat. Lady Gaga lehenengo.

Hau 2017ko Grammy sarietako zuzeneko soinua da, Metallica gertokian Lady Gaga batu zitzaien. Eta, ba, hause, maitza, ez da? Egia da Lady Gagak askotan erakutsi duela bere anistasuna generoi dagokienez, berazkenengo biran ere rockak badu bere lekua, bere pixua. Eta hau utzi balitz, goratuko dugu Lady Gagak ere Carpool karaoke batean AC/DC-ko Brian Johnsonekin Highway to Hell-era abestu zuela. Beraz, rocka oso gertu izan duen pop izarra da Lady Gaga zalantzarik gabe. Beste adibide bat, Dua Lipa.

Hemen entzungai duguna pop kanta bat da, baina badu rock elementuren bat edo beste, ze kanta hau ekoizterako garaian disko, azkenengo disko horra ekoizterako garaian, Kevin Parker, Tame Impala, bandako Kevin Parker, izan zuen alboan bere ekoizle nagusietako bat izan zen. Eta kanta hau pop melodikoko kanta bat baldin bada ere, atzen badaude elementuak, rock elementuak, Tame Impalak gehitutakoak eta oso interesgarriak. Dua Lipak bestalde, Billy Joe Armstrongekin Green Dayko abeslari eta gitarra jotzailearekin ere Wake Me Up When Septemberren zere abestu izan du, zuzenean, eta ia da, ba, rockerako duen afizio hori ere erakutsi izan duela Britainiar bakarlariak, Dua Lipak. Eta beste intereseko izena Hal Sirena da...

The Chainsmokersekin Closer izeneko kanta hau egiteagatik ezaguna Halsey, hori da bere ahotsa. Bera hardcore banda batekin hasi zen New Jersey-n eta ondoren rockerako duen zen hori erakutsi izan du kanta ezberdinetan. Tartean, 2019an Birds of Prey pelikularako egindako soinu banda honekin, Bring Me the Horizon bandarekin hause egin zuelako Halsey 2019an, Erne.

Roka oso ondo egiten duen beste pop izarrandi bat Halsey, eta golatuko dugu baita 2008 bateko berazkenengo diskoetako batean, ekoizle modura Nine Inch Nailseko kideak zituela, eta album horretan Foo Fighterseko Dave Grohlek eta Fleetwood Maceko Lindsey Buckinghamek ere kolaboratu zutela. Pazain gaude, esperoan gaude, Rosaliaren kolaborazioen zuteko Fontaine's DC-rekin bitartean, Dopamine Chamber diskoretan doan beste kanta hausen zungo dugu, horren esperoan gauden bitartean. Fontaine's eta Marian, Panoraman. Panoraman.

Aste honetan udazkenean sartuko gara eta hain justu neguan sartzear egongo garen momentu horretan bertan abenduan zehar Peiremans bandak bere kontzertu zerrenda hori jarreko du martxan, eh? Hayley Tour egingo dute abenduan, aurtengo abenduan, eta ja itzordua kortxe zuen eskura, horietako asko ja sarrera guztiak agortuta dituztela, baina beste batzuetara joateko aukera daukazue. Peiremans beste benerazoan eta ba neguko atari horretan musika dizdiratxo eta argitxua entzuteko beste aukera bat hemen Euskal Herrian. Artu

kontzertu desente emango ditu Peiremans taldeak abenduan, baina ez hauek bezain beste. Hauek, ningustu dut, hauek gainditzen duenik ez dela egongo, eh? La Txamaren erritmo ikaragarria da, batez ere aurtengo udan, non ez dira egon aurtengo udan kontzertua eskaintzen La Txamako lagunak, eta buruz dabil, baina uste dut egun batean beraien instan ikusten unagatik, egun bakar batean hiru kontzertu ematera ere heldu dira. Hauen agenda ikaragarria da. Abegira, kontzertuak emateaz gain, astia izan dute disko berri bat grabatzeko ere, eta beraien LP berria oraintxe urrengo asteetan jasoko dugu. La Txama erasoan beraien lan berriarekin eta sei historio divertigarri bilduko dituzte beraien lan berrian. Sei historio divertigarri. Eta disko horretan kolaborazioak ere izango dira, laster egongo gara kolaborazio hoiek, hoien berri emateko moduan, horietako bat oso ezaguna. Pista bezala esango dizuet, La Txamak kontzertu asko eman baditu, badela Euskal Herrian beste, bakarlari bat, beste artista bat, ba, agendan ere antzeko ibiliko dena, ba, jakin artista horrekin kolaborazioa izango dutela disko berrian, eh? Bueno, badugu La Txamaren disko berriko lehenengo lagina, eta hause duzue puskatxo bat, porruz alda izenekoa.

0: Ba, laster osorik en la txamaren album berria, men egongo gara gu gaztean ere, hori zuei jartzeko.
1: Panorama Gaztea.
0: Eta beste hauek ere agenda potola dute aurretik, kontzertu agenda infinitu ez ari garela aipatu dugu Peineman, aipatu dugu La Txamba, ba Izaki Gardenak ere indartxu dugu. Izaki Gardenak proiektua 2025 hasieran bueltatu zen, etenaldi baten ostean, eta 30 kontzertutik gora eskaini dituzte, aurreko urtetik ona. Hala ere, beste kontzertu zerrenda bat iragarri dute, azarotik aurrera egingo dutena Bilbon, Atarrabian, Donostian, Berrizen eta Gasteizen, eta kontzertuetara begira bi kanta berri grabatu dituzte Izaki Gardenak Arabarreko. Etako bat Anariren kanta baten bertsioa da, eta bestea berri-berria da, hemen segaude zuei jartzeko. Aingure Godunak Anariren kanta da, horren moldaketa, eta Itzal Handi bat izenekoa da, beraien sorkuntza propiotik ateratako emaitza. Izaki Gardenak Erasoan, Panorama Saioan.

Dator Bost Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin Berriz ere Dator Bostean Bosgarrenean Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solanik

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, Errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo Zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bela eta Oizeder Maiuren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Panorama Gaztea.

0: Top Gaztean lehenengo postan dugun kanta The Cure, hau da Olivia Rodrigoren proposamena berazkenengo diskotik, eta Olivia Rodrigo kondorengo artista hau agertokira gonbidatu zuen duela pare bat urte esango nuke, edo bizpair urte, eta bigarengo artista hau gonbidatzeagatik honek erabaki zuen beste behin musikara bueltatzea, eta bera da Lily Allen. Bai, bai, Olivia zegoen kontzertu batean erasumagatuan, eta lako batean, ba, bere mirespenetik edo Lily Allen gonbidatu, elkarrekin kanta bat egin zuten, eta hori izan zen inflexio puntua Lily Allen beste behin musika gintzara bueltatzeko. Mundu birandian da Lily Allen bakarlaria, aurtengo udan Bilbon izan dugu bere West End Girl azkenengo diskoa aurkezten, eta azken egun hauetan The Cut aldizkariari elkarrizketa bat eskaini dio. Bertan aitortu du 41 urteko artista honek, bere ibilbideko lehen mundu bira izaten ari dela hau, alkohol tanta bakar bat ere edan gabe. Ez alkoholik, ez da drogarik ere, dena utzi duela, eta hau dela bere lehenengo aldia, biran dabilela, kontzertuak eskaintzen, ez hartu gabe, ez alkohola, ez da drogak ere. Gainera kontatzen du, kontzertu amaitzean, bere taldeak monopolian partida bat egitea, edo jolaste erabakitzen duela, berak aldiz, ba, pijama jantzi eta hotelerako bidea hartzen omen du, eta ba, 20 urte zituenean berak kontzertuak festarekin lotzen zituela, baina gaur egun ja beste aro batean dagoela, beste etapa batean dagoela, eta 2019ko uztailaz geroztik ez omen du alkoholik eda. Gogoratuko dugu bere azkenengo diskoa disko kontzeptuala dela, David Harbour aktorearekin zuen harremana utzitan idatzetako diskoa da, dibortzioaren diskoetako bat da, eta ba, diskonetako kantetan zehar momentu ezberdinak biltzen ditu Lily Allen bakarlariak. Album honek 188 milioi entzunaldi baino gehiago ditu streaming sare ezagun batean. Eta kurioso da, ze David Harbour ez da oso ondo geratzen disko hau entzun da, ba, aktoreari ere galtu izan diote ea zeiritzi duen diskoren inguruan, eta bere reakzioa da, ba, diskoa arraro samarra iruditu zaiola, baina artistek askatasuna dutela nahi duten esperientzia arte bilakatzeko. Eta gero Lily Allenek hau entzun zuenean, berak esan zuen, ba, bere partetik ere uste duela, ba, David Harbour bere exaren erreakzioa oso eskuzabala izan dela. Bueno, West End Girl izeneko bira horrek Bilbo hartu zuen uztailean, oraintxe bertan Estatu Batuetan da Lily Allen, eta diskoa ezpaduzu entzun, dibortzioaren disko hau ulertzeko hiru kanten puska jarriko dizkizuet. Hau da diskoa zabaltzen duen kanta West End Girl, diskoari izen ematen dion kanta, eta kontakizun abiatzen duela. We've moved to New York, we found a nice little rental near a sweet little school. Kantak bossa nova ukitua badu ere, horrek kontraste egiten du abestien azaltzen denarekin. Bikotearen egonkortasuna hausten ari da kanta honetan zehar, eta harremana pitzatuta dagoela agertzen du Lily Allenek. Eta abestia, abesti hauxe bera West End Girl benetako telefono dei batekin amaitzen da.
1: Hi.
0: Komunikazio eza eta tristura agerian utziz.
1: Yeah. Huh? Yeah.
0: Bilboko kontzertuan bertan ere telefono dei hauxe bera egin zuen zuzenean, ez kontzertuan bera papel batean sartzen da, paperean sartzen da, eta ba, berak hor agertokian benetan bizitzen du, bera harreman horren krisian bizitzen hori xebera, negar batean ere astera heltzen da Lily Allen. Beste kanta bat, hau da Madeleine.

Madeleine kantak diskoaren alde narratibo eta mendekatzaileena erakusten du, aurrez aurreko bat planteatzen du bere bikotekidearen maitalearekin, western kutsuko soinu bandak gogoratzen dizkigun erritmoekin bide batez. Hirugarren pertsona hori Madeleine izenekoa, erabilera, bueno, pertsonaren izena, erabilera modu esplizituan jorratzen du Lilia Denek, eta bati baino gehiagori Jolene bera ere gogoratzi digu proposamen honek, Madeleine kantak.

Hau da kontakizunaren klimak zatudari gabe, Lily Allenek bere bikotekidearen David Harbourren bizitza bikoitza topatzen duelako edo azaleratzen du kantonen bidez. Bikotekidearen espazio intimo bat Pussy Palace delakori topatzen duelako eta bertan dituen jostailu sexualak ere aipatzen ditu kantan zehar, Pussy Palace honetan zehar. Lily Allen Euskal Herria zapaldu berritan aurtengo udan, entzungo dugu Pussy Palace hau osorik eta gomendagarria, eh? Albuma Western Girl, eguerdirako 10 minutu falta direnean, panorama saioa ari zara entzuten, asteleheneko edizio honetan.

0: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagantzokira iritsi da. Carmiño, Lisboa rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amor o resistir. Musika esperimentalak Fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagantzokian. Sarrerak salgai.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Autobila asteak deramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hori. Sentitzen dugu. Izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
4: Panorama Gaztea.
5: Laguno, kamaitu da gaurko saioa, 4 minutu eguerdirako, hau da gaurko panorama, hau izan da, gure gaurko alea, aldizkari honen alea, eta segidan musikak aurrera jarraitzen du Gaztean, konpainia zoragarrian, jamentsa dukat, izpilu aurrean, berazkanen gukitok ematen, Ainhoa Arroita Jauregi, bere kargu musika aurren gordu betean. Entzongo dugu Merina Grisen Triste Dabilaita, eta bihar goizeko 10-etan beste itzordu bat duzu panorama saio honekin, Ibon Fernandez naiz, eskerrik asko beste behin horregotagatik. Astelenon, muxo handi bat, mua! Thank you.

Amabiak eta lau minutu erlojuan ongetorri, eguerdi ondan hori astelenon. Zer moduz joan da zuen asteburua? Astelena eguzkiarekin, eguzkia joan da jabe zeruan, hemen miramon atletik behintzat, bai? Eta Ibon Fernandez egite estigo hartuta? Bagoaz aurrera ordutxo batez, hemen izango nauzue, kompainia egiten, Ainhoa Arroita jauregi naiz. Ongetorri guzti hori.

Gaztea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta Gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

as estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

0: Etxekalte taldeak urriaren 16an kaleratuko du disko barrixa. Eta hau izan da azken aurrerapen singela. Espaloietik, Etxekalte.
1: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandiogoikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko Udala. Info gehiago erandio.eusen.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
7: Zora garri.
8: Zuek ere bai horret, biba gu
6: eta biba zuek. Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Astelena da, baina izue guazen animoak pixka bat igotzera eta ziur honek lagunduko dizula. 2026 hontan, iritsi zaigun kantuetako bat. Bebe Rexha eta David Guetta, Sad Girls.

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen. Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, de Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Obode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak obodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Oboda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria. Gaztea.
2: 12:29 erlojuan aizue jarraien datorren abesti hau nik guztiz ahaztuta nuen. 2024an Rosalía eta Ralph Itxu artistek balkarlan egin zuten. Sekulakoa da eta denbora asko entzun gabe. Beraz, zu baita ere ahaztuta bazaude, lasai orantxe entzungo duzu eta. 2024an iritsi zen gugana. Omega izaneko Ralph Itxu eta Rosalía.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Let's go.

Miley Cyrusen 10. estudioko lana kalean da. Era berri honetan Miley bezala aldatu du bere izena plataforma guztietan. Eta hemen entzun duzu diskoari izena ematen dion abestia Bass Persuades.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Bofe eta Natalia Lakuntza, elkarlanean, esto no es amor izanekoan. Urte hasieran luzatu ziguten proposamena eta guk gure zerrendara gehitu dugu. Jarraian Euskal Herrian jarraituko dugu, baina orain Bizkaia aldetik. Marenen txanda da bere sekretuek. Entzutera zoaz urrengo minututan, higo volumena honi.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Bilboko asteburuak hitentzat dira.
1: Amabiak eta berrogeta amabi minutu erlojuan, aizue agur esateko momentua iritsi da, eta sekolako hit batekin egingo dut. 2014, Sam Smithen astapenetara egingo dugu salto, I'm not the only one izaneko hau entzuteko arribitsi bat, eh? Aizue jarraian nire lankide Joseba Sakristan etorriko da zuei konpainia egitera. Astelen polita izan, aio!

bola pozen gaituen hementxe orain gaztean begira momentu honetan bertan entzun gai dugun Izaro, Maiabiko artista honen berri izateak ez da. Berriz ere bueltan da. Musika berria irudi teri guzti Maiabiko artista honen berri izateak ez da. Berriz ere bueltan da. Musika berria irudi

0: egin alizateko hori dela eta alaxe harrapatu gaitu zorren txekaztean.
1: Joseba Sakristanekin
0: Gu saioak hemen antena lurrartu bitarte, hau da, arratsaldeko laurak iritsi arte hemen mikrofonoaren alde honetan izango nauzu bezuekin hortxe bestaldean, alaxe nahiko nukenik behintzat. Adela, artistare dugu gaurko gonbidatu etako bat.

0: but I'm here for
1: some... Aquí zede montre duen eurantxe gazen entzun gai dugun artista honek, zerbait herria kaleratzen duen bakoitzean Dianaren erdi-erdian jotzea lortzen duela, eh? Onoko ez da berria, baina bueno, gure hiten kutxan kokatu genuen espalditxo jata bera da Benson Boone. Kantari eta akrobata eta kantari modu berean, portzentai berean, biak ondo asko defendatzen ditu taula gainare gotzen den bakoitzean. Benson Boone eta Sorry I'm Here for Someone Else, alaxe du honek izena. Iragarkietarakoaz, labur, baina ez urrutiegi joan. Are errazago begira, ez mugitu hortik, ze momentu batetik bestera mentxe izango ditugu, beste Marte Lasarteko kideak, Olivia Dean, Belako, zakit Sara Larson, jarrai genezake, eh? Bueno, jarraituko dugu, baina hori, iragarkien, ostera, alaxe beharko du izan.
2: Amona, errezat egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
3: Bihar ezin ez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
2: Amona, ez zara denetara iristen.
3: Bai, iritzeko naiz pa.
4: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
9: Zora garri.
10: Zuek ere bai horre. Biba gu!
11: Eta Biba Zuek!
8: Biba Zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
12: Bat biderbi?
13: 11.
12: Bi biderbi?
13: 11.
12: Hiru biderbi?
13: 11.
14: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.

Gaztea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta Gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutun zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

As estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

ze indar, mesedez, ze indarrerako esten duen irratira biziten etortzen den bakoitzean, ez da? Jan Blarioz eta lentu duen honi buruz, harina zaizuen oski. Weird izeneko 2019an argia ikusi zuen bere bigarren estudioko lan luze horretan, txertatu zuen besteak beste orantxe belarria jarri berri diogun Acting Like That eta horretarako Machine Gun Kelly ere presente, ba, orantxe gaztean entzun gaituko honetan. Gamblar bezalako artistek iradokitzen duten indarrari esker astelenei aurre egitea, ba, bai, posible da, eta eskerrak horrelakoak ditugu, ne, gombidatu gizamen irratia. Baina tira bizitza honetan oroar bezala irratian ere kontrasteak egitea beharrezkoa denez. Bueno, estilo zaldatu eta datorrela zergatik ez. Olivia Dean, artista ere, astelen karteltxoa duenek ere kopetean idatzia. Bueno, honen bilagoa, zau da, so easy to fall in love gaztean.

Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskudik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasita. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, Errudena.

amalaugarren postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrundioa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Osteder Maiuren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Beti bezain itxaskor, beti bezain... Bai, pegadiz balasea agertu da baita gaurkoan ere, ohikoa duen kutxu exotiko eta guzti gaztean hain gustuko dugun Kenya Grace artista, honen izan Strangers. Gaztea. Azken egunotan Ed Sheeranek Mac Lemore kantariarekin egindako bidegabekeria hori dela eta entzulego pila galtzen ari da ilegorria, eh? Bueno, gehiago esango dizuet. Apur bat imagina dezazuen, bere kontzertuen prezio $25 iritsi da, pentsa. Kusten duzu, beraz, ikuslegoak boterea duela, boterea dugula, beraz, ba, jarrai dezagun, bidegabekeriak salatzen, noski baiet. Bueno, dokazu honetan, utz diezaiola Ed Sheeran artistak, ba, hori nahi duenari bidegabekeriak salatzen, hori da, eta, ba, kontu honen guziaren abia puntua. Zegero badaude eta eskerrak ustitzen diren artistak. Orain txirrati hartu duen Sara Larsonek esaterako Abu Dhabiko bat formulako sari handirako zuen kontratazioa bertan bera utzi du, zergatik, bueno, ez delako bertako politikakin eroso sentitzen.

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre. Biba gu!
7: Eta biba zuek!
4: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

distortziorako joera goruntz doa hementxe basuarekin egiten ari diren moduan, ez da? Izugarri erakartzen gaitu honek, ez? Perfekzio horretatik apur bat atera eta bai tarteka sarritan musikaren esparrua meintzat gehiegikerian ere gauzek funtzionatzen dute gauzei diren bezala. Zure musika guztiak Piskanaka ordu bietarako bidean, begira orain txegirratia hartzera doazen eren egun taldekoek, hauek euren zuzenekoetan bertsioak egin izan dituzte, bueno, betidanik, ezta? Kontua da, orain goan hau egitate bihurtu dela, zergatik bat disko batean txertatu dutelako, betazalak eraustean dio. Esa me arregresago ezagun egingo zaizuela dula, ba urte bate do beste, de gente Katamalo taldekoek egin zutelako jatorrizkoa. Honen milagoa, zeren egun.

Ariana Grande amerikar artista oporretan den, ondo merezitako oporretan den bitartean guk bere ondare horretan miatzen jarraitzen dugu eta placer utxa da borrako batekin aurrez aurre topo egitea beste behin gaztean Hey That I Made You Love Me. Noizbait gertatu izan zaizue gauza bat bestearen atzetik gaizki edo sekiera erdipur dieten gabe egite hori. Nik aitortu behar dizuet gaur, astelen honetan, egun aldrebes xamarra zidu dala, ze gainera guztia galtzenari, naiz? Begira, azken behar dizuet gaur, astelen honetan, egun aldrebes xamarra zidu dala, ze gainera guztia galtzenari, naiz? Begira, azkena hemen laneko EITB

Petrum Poparen aintzindarietako bat, ez? Agian gehiegi esatea da, baina mono horren erakusle bada behintzat argi eta garbi gazte talentu donau. Pink Panther ez artistari buruz harin atzaizu, noskin orken bestela, ez? Defendatuko luke orain txegen zungai dugun hause berak bezain ondo. Girl Like Me gaztean. Ordubiak eta ia esan barron ez. Ordubiak eta orain bai amar Pink Panther ez artistarekin hemen batetik bestela rapatu gaitu zorren txen. Gaztea. Ba, gehiago begira pasaden aste buruan Aitana Euskal Herrian izan da, Bizkaiko hiriburuan hortzea zeien detza bildu duen kataluniar artistak. Ba, guk kontzertu hori bere ibilbidean aurrera pauso bat gehiago emateko probestuko dugu zergatik ez eta izan dadila hau entzutearko. Konexion psikika Aitana.

0: dator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
1: Zora garri.
2: Zuek ere bai horre, biba gu
3: eta biba zuek.
0: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETB baten.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

zuzeneko late night saio horietako batean gertatu zen, baina gerora ere grabaketa estudiotik pasai izan dira, bai Kanadarra baita estatu batuarra ere, eta bueno, bain zuzen pasarte horren emaitza da orantxe gaztean entzun berri dugun. Hauxe, Save Your Tears, baina biegin hortxe presente eta ula gainera.

Ordubiak 22 minutu pasatxo, lupa gurea megira euskal estenan jarriko dugu, Nogen taldekoak, besteak beste esango dugu, ze La Modako David kantariare hementxe, Gazteako zuzeneko estudioan sartu berri zaizkigu, hau guztiak, abendua izeneko honi merezi duen bultzata ematera datoz, hau emila hoaz.

0: aurtengo uda disko berriei dagokienean benetan emankorra izan da, izaten ari da. Ba, ez izaten ari da, ez gaur amaitzen da uda. Bueno, ba, izan da, esan marko dugu.
1: Ostras,
0: ze bajoi. Uste nun beste aste bete geratzen zitzaigula orain. Bueno, ba, ongi etorri, udazkenari. Horrela konturatzeara, ez? Dota from Hell, kontua kontu menga zen entzun gai dugun, Gracie Abrams artistaren berriena zabaltzea, naiz eta bapatean gaur udazkenean sartuko garela konturatu, ba, egoera honetan ere, placer, utxea da bertatik arrantzatu dugu zuretzat, Hit the Wall izaneko hause. Takitana den zehazki transizioa, udatik udaberrirako, udaberria ez, udatik udazkenerako transizioa, zein hortutan den, oren saltxeatuko dut. Baina dira kontua kontu, gazteara iritsi diren berritasun hoiengan fokua jartzen badugu, begira, estatuatuetatik datorren hasi artista hau aurrez aurre jarri nahiko genizueke. Ez labetik atera berria den ba, izen bat delako, ez da gutxiago ere, ordu biterdiak oraintxe gaztean, nabaritu da dira zuzenean ari garela, eskarmentua hau diot, eskarmentua soberan duen artista dela hasi kontua da gaur egun, ez, 21. mendean, bueno, ba, bizi dugun sare sozialen eta bata eta bestearen ba, boladan, ba, hori TikTok ari esker egin dela bati bat ezagun, eta, bueno, izan hori zilegi ala, ez, berak olatura iguna izan du, eta hau xe aurkezu nahi dizu.

0: duela dagoeneko hilabete bat edo beste honekin, oraintxe entzun gai dugun honekin egin genuen aurrez aurre topo, honek suposatzen duenarekin, ez da? Eta lasa geratu ginen, esaten bufa, zen matraka emango dugun honekin, uda osoan zehar irratian. Matraka diot, jendeari gustatuko zaio lain genuelako argi. Alaxe izan da eta alaxe izaten jarraitzen du. Galdu Gatxezen honen atzean. Beraiek dira Bengo, Alaitze eta Maider eta Xabi Solano.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Let's go!
3: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. Amargarren diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley

Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Bizkaia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

nostalgia, estás en Jazzy hori laua izetara zabaltzen du orantxe gazean entzun gai duen un castigo dio, dioen honek. Bueno, honek eta beste zenbaitzuk ere ze hain zuzen izen hori xebera, ez? Nostalgia hitza erabili du. Honen atzean askotatzen den Natalia Lakuntza, artistak bere bilduma berriari jartzerako garaian, o izendatzerako garaian. Jesse Baezekin indarrak batuta, alaxe topatu dugu. Gaztean hemen zuzeneko estudioan sartuta mikrofonoa eskuartean dutela, eta Lonely in the Future dioen honi ba, aurrekari lanak eginez. Zure musika guztiak hemen, hemen, gaztea. Amaika minutu baino ez, arratsaldeko iruretako puntuko seinaloiek entzuteko. Diskoak aipatzen hasita begirauek ere egin dute aurtengo udan eurena. Reality Awaits izena jarri diote The Strokesekoek. I did.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre.
7: Biba gu!
8: Eta biba zuek!
4: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.

0: esan zenuen.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Phoebe Bridgers, Lost Boys, Oiko Malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: bat zure mutur parean jarri eta, bueno, ahoa irekitze utxarekin zure parean bazuen zuten dagoen hori etxean sentiaraztea, ez da? Gutxi batzuek lortzen duten privilegio utxa baino ez da hori eta hemen oraintxe parezpare dugun Gorka Urbizuk aspaldi lortu zuen bueno, izan talde euskarrian berritxarrak ekin edo, ba, dagoeneko esan dezakegu aspalditxo, bakarka ekin duen bere bide horretan ere benetan alertan jartzen gara bere doinu eta batek hemen gurean lurrartzen duemako itzean, gaztean azken minutuak puntuko seinalak entzun iruetako txampa zabaldu eta lehen minutuak janela bat, dioen honi bauri, fokua edo arreta jarrita amana izan ditu zure musika. Zer moduz, eta honek ez duetenik, gaur irailako geita bat dituen astelen buru zuri honi, ba, merezi duen soinu handa jartzen ari. Gaztaio du, goizeko zazpietan, begira, Gaztea Irratiko persiana zabaldu dugunetik behintzat, saiakera hori mai gainean jartzen ari gara. Ez dela gutxi, eh?
1: Joseba Sakristanekin
0: Maite mintzeari buruz, aritu gara dola minutu eskaz, ba, begira, artistei dagokionean nik aitortu behar dizu eta gara bat subjetibo eta pertsonala da, baina jada irrate hartu berri duen Gara Duran artistak espaldi iradoki zidan zerbait eta ordutik bere ibilbidera benetan diotxot pega-pega

Haizea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere bai ziur. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Herenegun.

Ash estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

beti esan izan zaigu, ez da, musika barrena guzteko erraminta ezin hobea dela. Bauen kasuan, Dianaren erdi-erdian jodu baiestapen honek, ze dula urtetxo batzuk, 2008an zehazki Gabiriako entxegu lokal batean, heriotza batek eragindako dolu baten inguruan, sortutako proiektua da, ez, honen atzean ezkutatzen den Zaldiak dioen doinu buska, honen atzean ezkutatzen den Katxalin eta Nenufarrak proiektua, ze zeroso sentitzen den batez, hauek bisitan etortzen dira makoitzean. Dura musika. Euskal Herria momentuz, atzean utzi, errepikatuko dute, momentuz, eta orain zeirurak eta hogeita bat minutu diren honetan. Nazioarteko salto amatea eskatzen du jada irrati hartu duen Olivia Rodrigo gazte talentu dun honekin bat egiteak bere hirugarren diskoa zabaldu eta hau da Stupid Song.

Zinteresgarriaren sarritan entzun gai dugun horretan lupa jarri eta zoom out txiki bat egitea, ezta? Adibidez, hau defendatzea zarduratzen ari den Joe, artista, momentu honetan Stranger Things telesailan zen, David Harbour aktorearekin batera, besteak beste. Gero oraiakin dugu, errodajea egiten ari zirenean, bueno, David Harbour aktoreak ze bizitza mota zuen. Lily Allen bere emaztearekin zuen bizitza horrez gain harinatzai zuen, oski. Eta gero gertatu zen, gertatu zena, tartean West End Girl lemapean Lily Allen artistak kaleratutako bilduma eta guzti. Bertan xetasun guztiak topatu daitezke. Zemate historio dauden, uste baino gehiago, ba hori arilkatu xamarrak edo era bat arilkatuak egon daitezkenak, ezta? Zerritan lupa baino jarri behar, lupa baino ez da jarri behar izaten.

0: astean Doja Cat artistarekin ara eta ona alaxe harrapatu gaituzu, orain zirratik behiztu den horietako azara, jakizu, momentu ontako egerat, taka, hau dela. Dula urte bat edo beste, gogoa nizan, ezan zuen, Say So, doinuarekin egin zuen moduan, musikalki, laurogeiko amarkadako ba, poparen, funkaren eta diskoaren eragina, ba, oso nabarmena da ere, orain txentzen gai dugun, Jealous Type, izaneko neta. Bera da Doja Cat.
1: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagantzokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amur o resistir. Musika experimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagantzokian. Sarrerak salgai. Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan, Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinua. Arratsaldean, txikigunean, tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an, Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
2: EITB Transformazioa.
3: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB Transformazioa.

izaki garrenak bueltan da, baina badirudi buelta honek ere tira baduela amaiera, ez da, beraz, itzulera bitxi xamarra dela esan dezakegu. Lau urteko etenaldiaren ondoren 2025an gogoratu estenatokietara itzuli ziren, eta orain honetan hemen entzongai dugun itzal handi bat kanta aurkeztu berri dute. Abesti hau da honetan bertan grabatu dute, eta taldeak iragarri du Izaki Gardenak ekuek esan dute, ba udazken honetan alegia bost kontzertu eman ondoren berriro ere etenaldia egingo dutela oraingoan, ba epetik zehaztu gabe. Beraz, kanta honek agur kutxu berezia dauka nolabait, ez? Izaki Gardenaken gero arte honen soinu banda da. Jon Basakuren eta bereak edo zekasutan bueltan dira gaztean, geratzeko edo berriz ere joateko edo inoiz ez itzultzeko, berdin du, gurean berriz ere izate utxa bada nik uste behintzat posten gaituen zerbait, ez da, guk hori santetzen dugu behintzat, argi geratu da dila. Hogeita bat inutu eskaz, baino ez lauretako seinaleak entzuteko, Euskal Herriatzean utzi eta atzerrirakoaz, salto batean dantza ritmoz josia.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

duela dagoeneko hilabete bat edo beste, Eñaute Lorri eta artistak esan zigun, begira udazkenean bilduma berria kaleratuko dut eta Festina Lente izena eramango du. Hori entzun orduko esan genuen, okay, ondo da, irrikitan berau eskuartean izateko irrikitan gara, baina, bueno, horrendik falta da beraz, ba hori, udazkenean eritxeko da. Kontua gaur, kontua da gaur udatik udazkenerako trantzizioa egitea dagokigula eta ez dakit batean hortzak luze bakarrik ez, jakinin puntu bat ere, jakimen areagotu bat ere, sorrarazi digu honek, ze, ba hori, udazkenean, urazkenak hiru hilabete irauten ditu eta datuak falta zaizkigu Eñaut, beraz, gerturatu zaitez, edo ez dakite, zure sare sozialen bitartez zaiguzu zerbait, ze, bai, jakin minez gaude. Esa marrik ere ez dago, Festina Lente izaneko disko horretan besteak beste orain txentzun berri dugun bezalako, otxaila bezalakoak ba ez dira faltako. Gehiago, Alex Warren artistak ere badu guretzat neurrira egina dirudian zerbait.

kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Obode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira, aurreztua babos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan, eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak obodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Obode jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.

0: Ray artistak guretzat suposatzen duen bultzada musikal, honekin esango dugu ez da, begira puntuko zainalak orain bai Laura Kateioka ditugu, honek suposatzen duen guztiarekin, ze bai astelenak nor ez du astelen batek kikiltzen, baina gu momentuz lideari eutzi baino ezin dugu egin, eta hori xeberekin godute jarraian Alainak eta Maitek gu saio berri bat martxan jarriz. Beti bezala, lauretan hasi eta zazpiak iritsi bitarte. No, beti bezala ez, aurtengo demoraldian egiten hasi diren bezala. Maiteari da parrez. Joseba Sakristan naiz biharrez, baina aitzi hemen txordu batean gaztean toki berean izango dugu, nahi izan ezkero behintzat elgarren berri. Muxo bat eta ondo izan.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Let's go!
3: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley gaztean.

kataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Familia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: arratsaldeko laura dira. Gaztea! Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, hemen gaude lauak erlojuan eta zurekin batera arratsalde pasa egiteko asmoz gatoz, beste egun batez, beste aste batez. Baina betiko konpainia, betiko jendea, betiko kolaboratzaileak, musikarik onena eta gonbidatu batzuk ere izango ditugu aste honetan zehar. Gonbidatu oso interesgarriak, baina joango gara pixkanaka gauzatxoak ba azaltzen. Hasiko naiz kolaboratzaileak eta bueno, lantaldea aurkezten. Ni Alain Perez, parean Maite Garmendia, kaixo mai.
3: Kaixo, azaldeon.
2: Zer moduz, azteu gara ondo?
3: Ondo, bai. Gustora, bai, danetikan egin dut, eta ondo, zu zen moduz, Alain?
2: Nire bai ondo, gauza askorekin.
3: Kontzertua zen moduz.
2: Oso ondo,
3: Aitanaren
2: kontzertuan izan nintzen, eta oso ondo,
3: Gustora.
2: Bai, esan barra daukat, oso ondo abesten duela. Daukela. Facecard ikaragarri bat, baina ez duela oso ondo dantzatzen. Hori nabaritu nun, naiz eta ondo engainatzen duten, ba, nahiko ondo dantzatzen duela erakusteko.
3: Bai, ez?
2: Bai, osea, egiteitu, pare bat, pausu, baino bere dantza taldea ainona da,
3: bai.
2: Nahiko ondo disimulatuta geratzen dela. Bai,
3: bueno.
2: Oso ondo, aitenaren kontzertua bikain, eta zuk zemuz EH sukarrarena?
3: Superrondo pasau genua, bai, plaintxiko soraluzeko auzo bateko jaixak izan di, mesedetako jaixak, eta esan beharra hau, kriston jende mordua batu ginala bertan, eta oso gustora.
2: Hoiek ziren, aste honetan tokatzen ziren jaiak, zera, torren astean izango dira, soraluzeko beste abuzo bateko jaiak.
3: Ba, berez kinta dia sakau, baina
2: claro.
3: Ez dakit.
2: Beti dau zerbait hortik, ez? Zonalde horta meti dau zerbait. Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, majísimo.
2: Zemoz?
4: Ba, oso ondo, gustara.
2: Zeroa estudioan, ez?
4: Zer? Bai, bueno, ez. Ni, zaki zu beru aukiko zu, ni ondo nau.
2: Bai, zu
4: hai. Hemen, egasin urten bina, ez mentira.
2: Ja, ordu ontan, eguzkek ematen badin badun, ez zet beroa iten du estudioan.
3: Sara, zuze moduz zure kontzertuan?
4: Marabilla, ze publiko hona dauen horeretan, zora
2: garri. Txalo, bero bat. Haupa, Atlantikaldia. Bueno, Atlantikaldian kontzertu pila bat, asteburu honetan zehar. Tartean, Sara Alonso egonda Nil taldearekin ostiralean kontzertu eskaintzen.
4: Ze publiko ona, ze bai. Jatorrak, bai, ze, oso adi egon ziren danak, orduan, horrekin.
2: Nei, esan didate, Errenteria oso ondo dagoela, eta segurako giro ona sortzen dela jaialdi hortan.
4: Bai, eta gainera, bueno, da eskaintza bat oso bariaua, ez? Oso multikulturala, gauza interesgarri askoa, orduan, bueno, on ja datorren urtekora etxoen biko zuen.
2: Bida, bueno. Datorren urterako Atlantikaldia horra apuntatu zuenak endan. Bueno, Sara, zuk momentuko edo azken egun hauetan sekulako sona izan duen albiste batekin zatoz.
4: Bai, eta gainera jarriko gara pixkat serio, ez gehiegi, bale? Ze, klaro, ez dakite jarraitzen dozuen etxe zuriaren kontua TikToken,
3: ez?
2: Ez, eta ez daukat momentuz intentzio hori.
4: Ez dago zuet ni betautan, abuela, ez dinduzta. Ez duzta izan.
2: Zerbait egingo zenun.
4: Ja, ez dakit zera. Bueno, kontua da, ez txezuriak, estrategia musikal badaukela, bere, kontu horretan, eta bere edukiak partekatzeko, ez? Ez da zerbait olan, zarra. Kontua da, Trump agintean sartu zanetik, bere politika rasista, xenofobo, eta
3: bai,
4: gauza dana. Guztiak, publizitatzeko, modako artisten kantak jartzen ditxula.
2: Baimenarekin edo baimenik
4: gabe? Baimenik gabe,
3: ba.
4: Eta artista asko haserretu egiten dira.
2: Tartean norri izan da haserretu den azkena.
4: Zara Larson.

0: Zararekin ez, Donald Trump, zararekin ez.
1: Eta guk... zararekin ere ez.
0: Ez zare. Baina guk asko maite dugun artista da, gainera, bueno, pop musikan sekulako arrakasta pilatzen ari da, baina pertsona bezala ze interesgarria eta ze zentzuduna den Zara Larsson,
2: Bai, eta gainera justo pasaden astean eukidogun movida guztiarekin, ez ziranekin, posizionatu, ez posizionatu, erdian geratu ez da gizar, bazarak beti egiten du bere posizioa ongi markatzen du, beti.
0: Beti bere diskurtsoa horre aurrean dauka, eta gainera oso zentzuduna da bere ideologiarekin.
2: Horretaz izango dugu, gero garatuko dugu gehiago.
0: Bale, bai, izango dugu horretaz, Sarak aipatu duen Ed Sheeranen pasaden asteko polemika zer izango dugu, ze barkamen askatu berri du, eta bueno, hori ere jorratuko dugu. Eta musikarik, Sarak aipatu duen Ed Sheeranen pasaden asteko polemika zer izango dugu, ze barkamen askatu berri du, eta bueno, hori ere jorratuko dugu. Eta musikarik onena baita,

0: Hortxe isasakara bere kalentura honekin. Eta oraintxe bertan, laurak eta zortzi minutu dira. Esan diguten ez trafikoan ez dago arazorik Euskal Herrepide sarean, eguzkia protagonista, bueno, hemen bintzat kostaldean bai, eta gainera uste dugu Euskal Herrian oroar gaur, eguzki borobila dugula. Autoan ibiltzeko primerako eguraldia, eta gainera arazorik gabe Euskal Herrepide sarean. Hori ezagututa guazen zuzenean eguraldiaren iragarpenarekin, ze honek jarraipena izango du, bai ez zeitzura mai?
1: Ba bai, aukiko dau, gaur atzaldian behintzat eguraldiak hola jarraitzuko dau, eta baitzu jakin momentu honetan adibidez Mungian 26 gradu ditugula, Legazpin 25 eta Leitzan 23. Bixarko egunak ez dago aldaketa handirik espero, beraz alaxe jarraitzuko dau euski borobilakin eta temperaturak bebai, ba 28 gradu inguruan kokatuko dira.
0: Ba, primeran bihar eguraldi honek jarraipena izango du, eguzkia bihar ere protagonista, eta guk musika alaia eguzkitsua, koloretsua daukagu zuretzat, eta jarraian artista hau Miley Cyrus.

0: Ezin da bere ahotsa bereizgarriagoa izan, denok dakigu nor den abesten ari den hau, Miley Cyrus handia, eta bere itzulera bakanta batekin egindu, disko batekin Bass Persuade izeneko lana, eta bertan single hau entzun dezakegu.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Dantzagarri dator Miley bere berrienean, Bass Persuade diskoari izena ematen dion kanta.
2: Let's go!

Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Osteder Maiuren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.

0: azken urteetako kantarik arrakastatxunetariko baten aurrean gaude. Harry's House diskotik, bera Harry Styles. Acid Wars hortxe gazteako gun. Laura, eta emezortzi, zer moduz, arratsalde onde noi. Bueno, beste kontu asko ditugu zurekin elkarbanatzeko eta tartean, bueno, Barbik bikotekide berria duela jakin dugu.
1: Ala xeda.
0: Eta xeda son guztiak Maite Garmendiak. Nik pasazidanean albisteo esan nion, mai baino, Barbik zenbat bikotekide ditu, ze asko atera zaizkio azken urte hauetan.
1: Bueno, asko urten jakos, baina alain, zuk esan duzun moduan, panpinen munduan murgilduko gara, eta ez dakit gaur egun, gure entzulien artian, badakit guraso asko darela, ez dakit panpin mitikorik dauan, ez? Egoin dala urte batzuk, ba hor zitsugun, Polly Pocket, Nancy, Mariquita Pérez,
0: Bratz.
1: Debaizauan Bratzak.
0: Netzako onenak ziren Bratzak.
1: Bratzak, ez que horre bazian
0: bai,
1: potentziak,
0: gaineroak. O sea, ziren Barbia txuriegia, bueno, txuriegia esan ez, zan, bakizu, arroza oiaskoarekin.
1: Hori da, ez da
0: eta, eta Bratzak,
1: plataforma horrek,
0: bai.
1: Begi horrek, ez?
0: Bai.
1: Baina esan dugun moduan nik uste dut mundu guztiak ezagutzen dabela Barbie eta Ken, ez? Eta esan duguna.
0: Eta gehiago azken urte hauetan
1: pelikula.
0: Izan duen bumarekin pelikulak,
1: claro.
0: Ez?
1: Claro. Bueno, argitxu beha dau Barbik bakarrekan mutilagun badakala eta hori izango zala Ken, alain. Mm. Osea, ez daka mutilagun gehiago, ez zebe Ken. Da
0: Barbie da heteronormatibitatearen ikurra, eh?
1: Total. Bueno, ba, jakin Barbie unibertsuak aurpegi berri bat dakala eta hori izango zan bera Lenny Kravitz.

0: A ver. Barbiren mutilagun berria Lenny Kravitz da.
1: Bai, ala da, Barbie Ken lagadau albo batera, eta Lenny...
0: Aspertu da ja, gizon ile hori prototipiko bat, eta zen nahizuen zerbait, ez berdina nahizuen, beltzaran hon bat.
1: Zehose kainerua, ez, claro. Esaten dana bebai. Bueno, Mattel etxiak, Mattel da Barbie mundua sortu zeban etxe honek, ba, abeslari estatu batu agarraren irudixat dakan, Kenbasadors bildumako pampiña aurkeztu dau, eta argi dau ez dela ohiko Ken izango. Rastak, tatuajiak, euskitzako betaurrekuak, eta rock izar baten itxura dakan Ken bat kaleratu dutelako.
0: Hombre, Barbie zeuna aspertuta.
1: Aspertuta, ja.
0: Eta Barbie behartzun mugimendu gehiago. Orida. Eta nik uste dut... Asko nabaritzen dela baita, gauza hauekin, gizarte nola aldatu den, ez? Mm. Lehen, gizon, guapo, prototipiko bat zertzen.
1: Action man
0: bat. Baina gaur egun ikuste dut, jendeak erakargarritasun gehiago topatzen duela beste gauza batzuetan, ez?
1: Bai.
0: Beste rollo igual ez hain normatiboetan.
1: Hori da, eta hemen, ikusi dugu panpinaren jaskera bebai, Lenny Kravitzen azkenengo biran, Blue Electric Light izanekuan, ba, bertan erabilitako ba, estetikan inspiratu dala, ez? Daka bertako jantzixak, rasta danak, eta Mattelen arabera gainera abeslarixaren tatuajiek bebai alik eta xehetasun haundixenakin.
0: Eta bere tatuak agertzen
1: dana,
0: dira,
1: dana.
0: Markatu, nenbilen pentsatzen nik esan dudala, ja hain normatiboak ez direla bilatzen, bai, bat ematek esango du, bueno, Lenny Kravitz ez da normatiboa daukala, gorputza, super landuta, bueno, ulertze jazue, ez dela gauza prototipiko bat,
1: ez dela Ken bat, ez dela betiko Ken bat, esaten dana, ez? Eta bitxikere moduan gainera jakin, Lenny Kravitz ez dela Barbie Unibertsuan sartuan lehengo musikarik gizoneskua, baina bai lehengua Ken propixoa dakana. A ber, ikusten ditugu Ken, burura etortzen jakun Ken hori, zurixa, ulerru
0: bizuakin. Ken bakarra da, edo Lenny Kravitzen panpinau baita Ken izango litzateke.
1: Ez que da lehengua, osea da, dau Ken eta Lenny Kravitz panpina.
0: Ez daude gehiago?
1: Ez dauz gehiago, bai darena da Ken moduan disfrazauta, yeah. Elvis Presley, Frank Sinatra, David Bowie, edo Elton Johnen modokuak, hau da. Yeah. Haren jantzixak, edo janskera, edo betaurrekuek erabiltzen zituzten Kenak, baina lehengua dala Lenny Kravitz, ba, artista bera bihurtu dutela Ken baten.
0: Bueno, azkar esan da, Barbie adarrak jarri dizkiola Kenny, Lenny Kravitzekin.
1: Hori da. LeBron Jamesek bebai aukizeban aurreko urtean kaleratu zeben, baloncesto munduan edo kirol munduko lehengo Ken bat bebai, baina musikan eta geixen salduko dana espero dutena da Lenny Kravitz. Eta...
0: Hala ere, Lenny Kravitz Barbiren bikotekide izateko ostra, ja adin baba aukau dadi bat izango litzateke Barbiren zat.
1: Zemat urte azka Lenny Kravitz?
0: Ba, irurogei bai.
1: Irurogei eta piku, ez? Bueno, eta jende asko egonda zaten sare sozialetan bebai, ba, berzemat balioko zeban, ba, rockero txiki hau erostia, ze, ba, ekizue alako edizinuak, ba, bai, eukizeutela kostu bat, eta geixen bat, ba, bilduma salientzako eindako zehosekara.
0: Tren mugatua da, epe labur batean salduko da bakarrik, edo...
1: Ez, berez Matelek jarri dau beren webgune ofizialian, eta begiratu dut Euskal Herrian zenbat eurotan agertuko zan, eta jartzeu 80 eurotan salduko zala, bueno. Lenny Kravitzen historiako lehengo Ken ba, rokerua.
0: Ez da, supermerkea baino gauza desango dizut, artistek salgai jartze duten merchandisinga gaur egun garestiagoa da kasu askotan, orduan, bueno, Lenny Kravitzen fana baldin bazara bere Barbiren ba, panpinori izatea, ba, ez dago igual.
1: Nik ustot asko jungo diala, zelen orduaz eran komentau dugu alain zuegon zinan aste buru honetan Aitanan kontzertuan, eta Aitanak badaka beran Nancy.
0: Ah, osea, Aitanarena ez da Barbie, da?
1: Ez da Nancy bat, hori da.
0: Vale.
1: Ez dakit Aitana behar izan zen lehengo espainiar artista edo Nancy bat aukitzen.
0: Ba, seguraski, Rosaliak ez dauka.
1: Ez, egon ez begiratzen, eta adibidez, Barbie itxurakin daren beste musikari batzuk, emakumezkoa kasu honetan, babai darela Beyoncé, Cher, Kelly Minogue, Katy Perry, eta askoz gehiago, baina karo gauza da, jartzen otzela artista honen gauzatxo batzuk, ba, ulia edo begitxamaldin badaka, ba, David Bowie moduan, zara da, tximista hori, hori jartzotzela, baina izaten da Barbie estandar bat. Lenny Kravitz izango zan, lehenengo musikarixa, rastekin, berantatua jiekin, eta bera gorpuzten da ben, ba, pampin bat.
0: Ja, baino, norbaitek esan du Barbie den bikotekidea dela?
1: Bai, honek, etxian, matelek esan dau.
0: Vale, o sea, ya oficialki jarri dute Lenny Kravitz Barbie den bikotekide bezala.
1: Hori da, eta jakingo dau, ia Ken, beste Ken, igual junda beste Barbie batekin edo beste Ken batekin.
0: Edo igual, aitenaren Nancyarekin joan da.
1: Bai, ikusiko dau.
0: Bueno, enteratuko gara ze gertatu den, movida honekin. Lenny Kravitzek bere pampiña dauka Barbie, hau da, Barbie den bikotekide ofiziala da. Bera... Eta posten gara, ze beste rollo bat ematen dio baita Barbie unibertsoari, orain arte oso txuria eta zertxobait aspergarria zen, hori da, mundu horri. Aposten gara Lenny Kravitzen gatik, baita Barbie gatik, ze Barbiek ondo falduko du, medik aurrera.
1: Ai,
0: eta jarriko dugu Lenny Kravitzen kanta bat, ba, ospatzeko, Barbie unibertsoko kide berria dela ospatzeko. Norkeztu hau ezagutzen, Fly Away, Lenny Kravitz, gun...

0: denak konponbidea du oraindik. Gu, gaztean.
1: Aizue, gauzatxo bat, 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, ba Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago, Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
2: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Iru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika euskaltegietan Amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
6: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
7: Zora garri.
8: Zuek ere bai horre. Biba gu!
9: Eta biba zuek!
6: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
10: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: atzetik entzun gai. No eres más liberal por escuchar puta mierda, baino hori, bueno, ba, sigla batzuekin idatzi eta horrela ditzen da kanta hau. Hogeita bost minutu bostetarako, eta artista honen inguruan hitz egin behar dugu, ze hemen saltxa egonda azken aste honetan, Ed Sheeran protagonista beste behin, ze bai pasaden astean asko hitz egin genuen artista honen inguruan, britainiar honen inguruan. Bere estatu batuetako biran murgilduta zebilen, eta, bueno ba, ezpaldin badakizue, telonero lanetan Macklemore raperoa zegoen. Bueno ba, Macklemorek Palestinaren aldeko, sekulako aldarriak egin ditu bere kontzertuetan, horrek polemika sortu du, bereziki, bueno ba, bueno, judutar asko mindu direlako estatu batuetan kontzertu hoietan, hori esan dute, eta Ed Sheeranek eta bere taldeak baita estadioek, ze hau nik enekin, maia, zu bazenekin, maia, estadioek, estatu batuetako estadio ezberdinek eskatu dute baita Macklemore, bapira horren parte zizateko, hori da, hortik kanpo geratzeko.
1: Zazpi edo sortzi estadiok esan zeben, ez zutela nahi beren estadixuan Macklemore artista ikustia.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, atzo igandea, Ed Sheeranek estatu batuetako birari berrekin zion, berrartu egin zuen bira hori Filadelfian, eta kontzertu hasi aurretik eszenatokira bakarrik atera zen, hau da, musikaririk gabe zer, eta barkamen mezu bat irakurri zuen, gainera nabaritzen zen hor pronterrean irakurtzen ari zela, ze ikabi, ukiko zuen idatzita hor, biblia moduko bat, eta, bueno, ba, aste bete lehenago piztutako polemika horri erantzun nahi zion Ed Sheeranek, bueno, ba, mezu horrekin, markamen horrekin.
1: Ja, berak idatziko zeban, ero beran ekipokoren batek horregatik kantzauan irakurtzen.
0: Hombre, ba, ziur nago hori berak bakarrik ez duela idatzi, hau da, adostuta egongo dela, bere lantaldearekin, zu, kao, imaginatuko duzu mezela, hor komunikazio talde bat izango du, berak ez ditu erabaki guztiak hartuko, eta, bueno, ba, imaginatzeuz berak bere aldetik zerbait idatziko zuela, baino, bueno, ba, hori izan da barkamen mezu moduko bat, ba hori, pasaden asteko polemika horri erantzunez. Macklemore biratik kanpo geratzeari erantzunez. Gauza da, Ed Sheeranek onartu egin zuela Macklemore baita biratik kentzea, ez zela bakarrik izan, ba, estadioen erabaki bat.
1: Berak bai esan zelan Macklemore kentzea.
0: Berak ez zuen esan kentzeko, berak onartu egin zuen eskakizuna, hau da, ba, promotorak eta estadioek eskatutako hori, ez? Yeah. Hortik kentzea, onartu egin zuen, eta klaro, ba, hortik etorri zaizkio kritika guztiak baita ere, ez? Azken finean, ba, Macklemore hain, bueno, mugituta dago Palestinaren alde, ba, berak hori onartzeak jende askorentzat esan nahi zuen, Ed Sheeran etzegoela Palestinaren alde, claro. Edo behintzat, bueno,
1: ez ala posiziona,
0: ez ala posizionatzen Palestinarekin, edo bertan gertatu den genozidio horrekin, ez? Eta klaro, ba, kritika gogorra jaso zituen sare sozialetan, eta zer da zehazki barkamen hortan ilegorriak esan duena. Bueno, ba, aste honetan esan du, berak, aste honetan erabaki zailak hartu behar izan ditut, akatsak egiten ari naiz, ez bat, ez pi, desente, hori nik esan dut, baina bueno, eta izugarri sentitzen dut, hori da berak esan dakoa. Gainera, argitu zuen ez duela musikari aktivista izan nahi. Hau, pizkatola, baina ezin duela gehiago ezkutatu nola sentitzen den. Eta gero esaten du, Gazan gertatzen ari dena katastrofikoa da. Hori onartzen dut. Baino, gauza da bere barkamen mezu hortan etzela gehiegi busti eta betiko baipuak eta esaten hasi zela. Badakizue, oso gai korapilatxoa dela. Une honetan planetako, bueno, munduko gairi komplexuena, gehien erdibitzen duena. Esaten du gauza bat, nahiko, dala, Israelen urriaren 7an musika jaialdi hartan gertatu zena izugarria izan zen, eta mendeetako juduen sufrimendua areagotu zuen. Baina era berean, Gazan gertatzen ari dena katastrofikoa da, justifikazina eta neurrigabea. Orduan, ba, bueno, barkamena geratu zen, ba, bere estiloan, ez? Nahiko txuri, mundu guztia pozik usteko intentzioarekin, eta ba, gai honetan gehiagi sakondu gabe, hau da. Eskua garbitu nahi izan ditu, eta bueno, ba, ondo geratu mundu guztiarekin. Hori da, pixkat, Ed Sheeranen erabakia, ez?
1: Ba, behitxu alain, esango dutu beste gauza, zeu indela gutxi urten da, Ed Sheeranen lenguzuak Jethro Sheeran musikarixa dala ube bain, ikanak izan, baina Alon Star moduan ezagutzen dala, gogor eraso dozala beran lenguzuari, Ed Sheeran abeslarixari, sare sozialetan, eta adierazpen oso gogorrak indituala honen aurka, esanez, lotxatuta dauala beran lenguzuak Ed Sheeranek indituan eta esan dituan gauzen gaitxikan, eta gaineratu dugu esanez, ez da pertsona ona, ez zait beran musika gustatzen, beraz, ezin dut esan, artista onik dela ere, eta pertsona berekoia, maltzurra, eta kikila
0: Ostra,
1: moduan...
0: Gustora geratu definido. Da, lenguzo. Hombre, hemen abaritzen da, roi ona ez zutela izango aurretik. Esan, hau ez dela izango gertatu denagatik Macklemore-en kontzertuarekin.
1: Ja, ez dakit hamen jendia bebai esan da, bueno, ba, bera bai musikarixa danez, igual inbidixa puntoa dozala Jethro Sheeranek beran lenguzo ez Sheerani. Baina, ai, familixako gauzak, ez? Bebai, horratzean zehaz egongo.
0: Horrek
1: usten da,
0: beda, lenguzuak ezagutuko du ez Sheeran. Igual egia da, tirai behiraren bat edo izan dutela, torregatik bota dituela, ba, mezutxo hauek bere kontra, baino, hor gauzatxoak daude.
1: Oztoia da.
0: Bai, alere, bueno, ez dakit ikusi dituzun irudiak, ez Sheeranek malko batzuk ere bota ditu, diskurtso hontan.
1: Bueno.
0: Segurazki baita, ulergarria azkeneko egunak, ba, etzirelako batera errexak izango berarentzat.
1: Ez dauzat erosten alai malko horrek.
0: Hombre, ja, nik ez erosten, nik esaten dudana da, imaginatzen dudala, gaizki pasako zula azte hontan.
1: Bai,
0: osea,
1: pasako zela,
0: hori,
1: baina...
0: seguro bai ez, esan dut, polemikaren erdigunean egoteak onik ez dio egingo musikari bezala, eta gaizki pasako zula, seguro, gero beste goza bat, justifikagarria den edo ez, bere erabakia, baino, Ostra, azte gogorra izango zula, ze mundu guztiak hitz egin du honen inguruan, eta esango dugu publiko zabal bat jarri dela bere aurka, hori da.
1: Irakurri dut bai Twitterren batek esan da bela, berak denbora asko moten da bela, edo ez dakit gazan egoten dan bebai, ba, ikusten dituala, isa egunero, gorpuak eta ala, eta hori ikusi behar multimillonario hau, negarrak botatzen, ez dut ez ebe erosten, beraz.
0: Bai, erabat ulergarria, eta bueno, gauza da, amaieran ez Sheeranek esan zuela, garai beldurgarri hauetan biktimei laguntzeko modua aurkitu nahi dut, eta entzuten eta ikasten ari naiz ez dakidalako nahikoa gai hauen inguruan. Orduan, bueno. Zesango dugu, zanet, ordo de bere hitzak, bakoitzak uler dezala nahi duen bezala, baina bueno, publiko zabal batek esan bezala ez dio barkatu haine pela izatea gai honetan, zegia da, egia da, beste artista asko ere ez direla bustitzen, ez dugu esango, hemen mundu guztia bustitzen dela ez Sheeran izan ezik, baino kasu hontan, ba berari tokatu zaio marroia eta bere erreakzioa, ba kasu hontan txuriegia izan da askorentzat. Baina bueno, hemen zalantzari gabe musikalki irabazten atera dena Macklemore izan da. Ze munduko kante entzunenen artean kokatu da bere hit hau urte desente dituen abesti bat, baina polemika guzti honi esker esango dugu, edo bueno, behintzat jendeak Macklemore babestu du eta kanta hau munduko entzunenen artean kokatu da, eta nola ez, babusa joan jarri bergenuen Can't Hold Us, Macklemore.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
1: Klik!
2: Bueno, ba, klik egin eta entzun gaztean gu arratsaldetan lauretan hasi eta zazpiak arte hiru orduz badakizu denboraldi honetan, ordutegi aldaketa ordutxo bat aurreratu dugu gu saioa, baino hemen gaude energia berarekin, nik esango nuke energia gehiagota dena, ze orain lehenago hasten dugu hau, lehenago amaitzen da, baino ez dugu hainbeste luzatzen eta ez gara hainbeste nekatzen zortziak bitarte. Bueno, hemen izango gara zazpiak arte eta kontu interesgarri askorekin hitz egin dugu, bueno, ba, gazako genozidioaz, Ed Sheeranen polemikaz, Macklemoreren ba, kontzertua kentzeagatik, eta jarraituko dugu ba, politika kontuekin, baina kasu honetan estatu batuetan geratuta etxe zurira begira jarriko gara Sara Alonsorekin, kaixo Sara.
3: Atzaldeon, ez zauze, bunker baten edo ze.
2: Ja, oso ilunga hude, hemen, ez ditugu estoreak igo.
3: Kaiz, que aprovecha ubida gero, que jauko zarie negua torten danien,
2: atzaldeko zigo tot. Sara, kitz egiten duen bitartean, Maite altxatuko da, bere estorea altxatzera eta nien ere, azuk jarra ikusara.
4: Berren zuten dan.
3: Vale, bueno, ba, ze sartuko nazia, gure gaian, ez? Gure gaurko, ala, raka, raka. Maite, beste kalderuza. Bai, entzuten da, raka.
2: Bueno, hemen txegaude, jazta, historia kaltxata, argia sartu da hemen estudian, egia da, justu lauretan etorri garenean, sekulako bero egiten zuela, eta orduan, ba, hau fresko mantendu behar zen.
4: Ala freska, esaten da.
2: Ala freska, oso fresko etzegoen, baina, bueno, jazta, hemen hau argia ia ikusita, eta guazen gaiarekin, a ber.
3: Bai, a ber, jarriko dugu gauzak maigainen, ze, bueno, kontu potentie da, ez dakit lena esan dotzuet, zauztezu ez ez, baina etxe zuriak, bueno, TikTok kontu bat dauko, nun plazatzen, zaratzen dau esen, ba, batez be, bueno, aizek egiten ditun eragiketak esango dugu.
2: Osea, aizen ekintzak edo akzioiek,
3: bai,
2: erakusten dira TikTok kontu batean.
3: Bai,
2: hori,
3: bai.
2: Estatu batetako gobernuak erakusten ditu.
3: Bai, bai, eta gainera oso maiz, osea, ez dakit, bideo asko igotzen dau esen.
2: Ez dakit, imaginatu, hemen Jaurlaritzak igotzen ditu la kontura ertzaintzaren, ez dakit, ze... Ja,
3: bai,
2: opsa,
3: ba, da berdina.
2: Bueno. Horuztiko dugu.
3: Hori da. Bueno, zer gertatu da, bideo hauen atzean beti jartzen dauela punta-puntako artisten kantak. Bale? Eta azkeneko kaltetua izan da, esango dugu, gure Zara Larson maitatua.
2: Ai.
3: Ze, bueno, jarriko dugu Midnight izan kanta, ze hori izan da protagonista, entzongo dugu pizkatu.

0: Esan barra dukat, zenbat bozten naizen azkenean kanta honek izan duen arrakastaz, zehau atera zenean, etzen hola bom bat izan, baina iritsi zait kanta bat, bomba bat.
1: Bezora garritza, zehon da besten dauen tipa honek. Bueno, egia da beti gertatu dan zerbait izan dala ez, politikariek artisten kantak erabiltzea haien kanpainetarako, eta hor beti sortzen da polemika bat askotan artisten partetik, aizu, ez erabili nire musika, zure kanpainundako, ze igual ez nator bat esaten zabizenakin, ez?
0: Bai, nik esango luke gainera, oker ezpanago, Espainiar estatuan beste talderen batzuekin ere gertatu dela. Uztut, Zaharak behin, ba, bueno, salatu zuela, ez dakit nork erabili zuela bere kanta bat, bueno, ba, bori, ekitaldi politiko baterako, eta beste talde batzuekin ere gertatu izan da, eta flipatzen dut, zergatik ez duten baimena eskatzia.
1: Claro, oso erresa da baimena eskatzia, eta listo, eta arazo hau konpondu itxan da. Kasu honetan, Zara Larson izan da protagonista, ze, bueno, migratzaileen kontrako operatibo baten bideoan azaldu da kanta hau, haizeko agente batzuk agertzen ziren bideoan, pertsona batzuk atxilotzen, eta fondoan kanta honekin. Karo, sensazio super arrarua sortzen da honek.
2: Zezaten nozu, dia irudi batzu nahiko krudelak.
0: Oso
2: gorrak. Eta erpende jartzen nozu poparen momentuko kantarik entzunena, eta...
0: Esto pegatzen.
2: Sube bai, artista moduan, nik esango neban. Se sabis.
1: Claro. O
2: sea, se sabis.
0: Azteko fuerte aia, bideo hiek igotzea, ez, etxe zuriak, baino gainera, musika hau baimenik gabe igotzearekin, dena gaizki.
1: Ta bereziki hori da lortu nahi dauiena, ez? Gure arreta pistea, zalapartar sortzea honekin, provokatzea, ez? Orduen, bueno, hortaz gain, kasu honetan, bueno, itzjoku bat ere egin daue, ze badakizuek kant honek esaten dauela Never Ending Midnight Sun, ez?
2: Bai.
1: Ba, eurak bideo horren barruan jarri dauen Never Ending Deportations.
2: Uf.
1: Claro, honek areagotzen dau movida guztia. Orduen,
0: eta gainera nabaritzen da provokatzera doaz, zela, baita.
1: Claro, provokatzera doaz, alaparta sortzera doaz. Zara Larsonek hitz egin dau. Baina ez beste kasu batzuetan bezala, ze batzuetan, bueno, Twitterreko txio bat jarri izan daue artistek esaten begira, hau, ados egiten zabiltzan honekin, kendu mesedez nire musika,
2: edo idatzi bat, eta hori publikazio moduan igo.
1: Ba, bere kasuen, mezu potente bat bidali dau, bere burua grabatzen, esan ez, bideo hori egin dauenarekin gustauko jakola hitz egitea, holan, argi eta garbi, batez ere, bueno, hortxe, pantailan atzien dauzenak eta pantailan aurrian dazenak, realmente ez diela indesberdinak esaten, ez? Ba, jente hori dabilela saiatzen, ba, bere bizitza itxen, eta beste barik, langileak diela asko, eta loser batzuk diela esan ditu, galtzai batzuk diela, eta, bueno, batez ere, azpimarratu dau, Midnight Sun kanta bera, naturarekin, unibertsuakin, eta pertsonekin konektaziaz hitz egiten dauela, orduan, ez daukola zer ikusirik, mestedez, kentzeko.
2: Bape.
1: Kendu indaue, bideotik kanta,
0: lortu
1: dau, baina geratu da hortxe, ba, komentario hori, Never Ending Deportations izene.
0: Gainera jakinda, Zara Larson, bueno, nahiko aktivista dela, esango dugu, ze, bueno, beti, ba, inungo komplexuri gabe, hitz egin du politikaz, bere, bueno, eskubidei buruz, eta bere ideologia, ba, argi eta garbi plazaratu du beti. Orduan, klaro, batean topatzea horrelako, bueno, zerbaitekin ez bere kanta bat, batez ere horrelako estilontako bideo baterako erabiltzearekin, ba, flipantea.
1: Eta ez da kasualidadia, ze, adibide gehiago dauz, eta gainera gehienak emakumezkoenak die.
0: Ia da.
1: Bai,
0: ez da. Gogan dut, nola kexarekin, gertatzen zerbait superfuertea, ze gainera misil batzuet, erabiltzuten bere kanta bat, zerbait, pum, esaten zuena, misil bat zuen, bueno, ba,
1: jaurtiketa,
0: dolerketa, irudikatzeko, oso fuertea.
2: Jendea, tio.
0: Bai. Jendea ez, etxezuria.
1: Esan dugu, hau aspalditik gertatzen da bien gauza badala, baina nire percepzioa da, bueno, behintzat, gentia da bilela esaten, artista da bezela esaten, aber, kendu hau emendik.
2: Hori da.
1: Osa, nik ez da nahi zer ikusirek euki honekin.
0: Gutxienez, mugimendua dagoela, erantzuma dagoela.
1: Hori da, ez, bestu batzun modu, ez, bakitita gendu zuela esiranetaz.
2: Hori da.
1: Esango dutzuet, Sabrina Carpenterri ere antzerako zerbait gertatu zitzaiola kanta honekin. Hori da.

0: Kanta honekin antzeko zerbait gertatu zitzaion Sabrinari baita, eh?
1: Bai, behin baino gehiagotan Aiza agertzen zan, bueno, bideos berdinetan, eske gaina oso arrarua da, ze kanta da.
2: Eske kanta da.
1: Pues positiboa esango dugu bai. Eta gero irudiak oso krudelak
0: bai,
1: die,
0: eh? Esaten baiazu, bueno, Skrillexen kanta bat jartzen duzula, bai. Irudikatzeko ez dakitze.
1: Bai, ze ose
0: gogorra, ez,
1: horra,
0: eta krudela, baino kanta hori dela super happy, super bai. Flower, bai. Flower
1: eta,
0: power.
1: Saiatzen di askotan, ba, itz jokuak egiten, Ariana Granderekin ere egin zuten, bai kantarekin.

0: bai kantarekin antzeko zerbait gertatu zitzaion Arena Granderi.
1: Bai, agurre esateko modu bat, haientzat, erabiltzaien kanta hau, esateko migratzailei, ba, herrialdetik joateko.
0: Ba, stop, ez dugu horrelako gehiagorik nahi, eta guazen guk benetako musika jartzera. Merezi dugulako eta merezi dugulako baita Zara Larsonek horrelako diskurtso ona botatzeagatik eta hain ondo erantzuteagatik etxezuriari, ez da?
1: Oso ondo, bai, nik uste nahiko ondo jokatzen dauela beti, ondo hitz egiten dau, posizionatzen da hori da behar duguna askotan,
2: eta gustatzen jaku.
1: Eta gustatzen jaku.
0: Asko gustatzen zegoelako, ba, primeran, bueno, ba, badakizue, hori ari da gertatzen Estatu Batuetako gobernuarekin, bere bideoetan, etxezuriaren bideoetan, bideo oso krudeletan, kanta alaiak, kanta japiak erabiltzen, eta, bueno, ba, artistakia nazkatutako koteraino, tartean, ba, azkena Zara Larson. Zara, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Venga, postetara bidean, Lash Life-ekin.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Arratsaldeon, astelen ondenoi, zer moduz, ba hementxe gaude astelenarekin batera, zure arratsaldea girotzeko, animatzeko asmo, hori da behintzat gure intentzioa eta saiatzen gara, kontu interesgarriak ekartzen, musika ona, kolaboratzaile, bueno, ikaragarriak, eta, bueno, ba, gure konpainia, ez dela gutxi, ez, mai?
4: Ba, ez da gutxi.
3: Ez da gutxi.
4: Alai mesedez, bueno,
3: Claro,
4: atzalde hon guzti hori, zemotuz hau.
3: Gukere, astelen pixka bat izan genezake.
4: Ezakegu, hori da.
3: Claro, baino, hemen gaude, topera, ba, zuekin batera gauzatxoak eginez. Eta, oraindik zenbat gauza Maite Garmendia, ni Alain Pérez, eta berehala bat gehiago izango gara, iristen baldin bada, ze gaur irati erauzkin espero genuen hemen, eta badakigu autoarekin arazoren bat izan duela, bueno, arazoa ez da izan larria, baizik eta, bueno, gero kontatuko digu, baina uste dut autoa kakaztu diotela, baina onto gainera,
4: Zikin-zikina
3: topatu duela autoa irati erauzkinek. Bueno, galdetuko diogu eta ea zer kontatzen digun gero, bueno. Bueno, hori eta beste kontu asko, Mai.
4: Beste kontu asko, ze aurreko astian, oindala aste bete, jarri ginuan martxan, erori den hori lehiaketako objektu berrixa, eta aurreko astian ezin duten asmatu. Eta esan biharra dakat, aste buru honetan, pertsona batek baino gehiago esan duztela, Maite, zeda zabiztena botatzen, tani? Isili.
3: Mutiz, bueno.
4: Esan otzen, diarrin astelenian, eta hola irabazi alko dituzue, 1 euro.
3: Ba, berehala zabalduko ditugu lineak, 9400-22-22, oraindik ez deitu, gero zabalduko dugu tartetxo bat, lehiaketa egiteko, beste behin botako dugu objektua, eta soinuagatik, egiten duen soinuagatik, asmatu behar duzu ezer gabiltzan botatzen. Hori, ba, asmatuta, 1 euro eramango dituzue etxera. Eta bitartean guk musika dugu zuretzat, eta momentuko

0: Hau da oraintxe bertan munduko laugarren kantarik entzunena Nicole Kidman aktoreari eskeinitako edo egindako omenaldi bat Nicole Kidman kanta. Hau gainera asko agertzen zait TikToken, ez dakit zergatik orain trend moduko badauka eta bideo pila bat ezagutzen ez duan jendearen bideo bat edo tren bat kanta hau eginez, ze?
1: Grazien dozten plan, ez dut ezagutzen jendea,
0: baina... Ez, baina, egia da batzutan ere TikToken jende ezaguna agertzen zaidela, baina gero, bat batean ez ezagun asko
1: dantzan,
0: zuzeintzea, eta tartean abesti hau dantzatzen Nicole Kidman.

0: Zerbait badauka, oso estatu batu arra da soinua, nik uste dut hau dagoela eginda estatu batutako merkatuan arrakasta izateko.
1: Eta hona aldu da, lain.
0: Bueno, aldu da, bujarri dugulako.
1: Bueno,
0: I feel like Nicole. Gainera, bideoan uste dut, Nicole Kidman agertzen den, edo agertu izan den, pelikulei erreferentzia egiten diela baita Adelak. Ikusi duzu? Gero jarriko dugu hemen.
1: Venga, jarriko dugu.
0: Kanta bat entzuten ari garen bitartean, ikusiko dugu Nicole Kidmanen videoklipa. Baina, hemen gaztean topera daukaguna beste hau da. Eta berak dio, dena ez dela Los Angelesen gertatzen, LA-en gertatzen, bueno, ba, jendeak ere beste leku batzuetan ere egon behar duela eta bizipenak izan behar dituela, zematen du guaiak, pertsona guaiak bakarrik Los Angelesen topatu daitezkela. Ain't in LA, Adela, zure irratian hemen gaztean, bostetako ordua zabaltzen, gun, zure

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Bostak eta zazpi minutu dira, hementxe Gazteako Arratsaldean gun, eta esan diguten ez trafikoan arazorik ez, hori da daukagun azken ordukoa trafiko zuzendaritzatik, baina zuk zerbait ikusten baduzu errepidean, ba bidali guztu mezutxo bat, betiko zenbakian topatuko gaituzu 688-660-5050. Ez dugu WhatsApp zenbaki zaldatu, betiko zenbakia da, beraz zerbait ikusten baldin baduzu, ba badakizu partekatu gurekin. Eta eguraldian zer maiz zein da iragarpena?
2: Ba, bueno, ondo jungo ara, eguzkixak gaur jaunda jabe eta atzalde partian bebai hola izango da, eta behitxu jakin Euskal Herriko zenbait txokotan alaxe ditugula termometruak. Balmasedan Bizkaialdian 25 gradu, Gasteizen adibidez 26, eta zerreko esango dutzuet, Nafarroan behitxu Etxarri Aranatzen 24 gradu ditugula.
1: Bueno, nahiko temperatura altuak, ez?
2: Bai, egia, azken egun hauetan
1: fresko egin du, egia da gero asko aldatzen dela. Gaur adibidez goizean txakurra jetxi dut zazpietan, ilun eta hotza,
2: Bai, bisarko eguraldixea antzerakoa izango da, alain, asteartean ez talako aldaketa handirik espero, esan dugun moduan, goiz partian babai fresko, baina gero eguardi eta atzalde partian zoragarringo dozku, ze 28 graduko maksimak eukiko ditugu.
1: Ba, ze ondo. Eta hori ospatzeko gozen musika alaia jartzera, eta rollo ona iradokitzen duen kantoietako bat. Hauek izan ziren gainera Gusa Ioko denboraldi berria estreinatzen, Neor taldea, talde berri bat, eta beraien lehendabiziko singela duzuen zungai Niagara deituriko, hemen txegun.

0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagantzokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana urkestu.

0: aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo Murrer de Amur o Resistir. Musika esperimentalak faduaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrastoa utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai. Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Oboda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztua 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
2: Gaztean zurekin, gu gara.

0: Bibi Rexha eta bere New Religion. Kasu honetan gainera Faithless taldearen kanta mitiko bat hartu du eta taldearekin batera moldatu du. Eta hortxe zenuen entzungai emaitza. Bostak eta laurden. Eta bai, iritsi da, hemen da, bueno, izan dituela arazo batzuk hor bere autoarekin, baina azkenean heldu da estudiora, eta gaur bere ba, kolaborazioa ezin zen falta. Irati Erauzkin, gure pantoi, arratsaldeon. Bueno, sanu eta salbu zaude hemen, estudioan.
1: Ba, ja, hemen nao, ja dena ondo, arazo txiki bat ukiet, baina bueno, esan jungo drameek izan.
0: Aurreratu pera... degulen, autoak akaztu egin zaizula pixka.
1: Ba. Eukidet hor dana, bueno, esak izan hori zaiten, eta hola, eta garbitu dut, eta listo, ja vale. Ondo dao, ja ondo dao.
0: Bueno, bazu, denboraldi honetan zatoz, panto ezberdinak erakustera, eta artean, panto pop, ekarri zenigun.
1: Psikopanto.
0: Psikopanto baita ere, eta baita trikipanto, baina oraindik trikipanto ez dugu ezagutu.
1: Ba, gaur ezagutuko dezute trikipanto.
0: Ui. Vale, trikipanto, dala, imaginatzen dut, pantorik folklorikoena.
1: Pantorik folklorikoena. Eta gaina, gaur justo itzaingo dugu trikitixoari buruz. Infernuko auspoari buruz.
0: Uepa! Yes! Trikitixa gaur izpide pantoren tartean, ze gaur gainera, zatoz, esango dugu, iaia trikitixaren historiari buruzko klase bat ematera.
1: Baina egon ez hor, Gloria Serra bezala, nire ekipo de investigazion egiten, eta egon ez informatzen, egon ez bakurioseatzen, nundik datorren trikitixa.
0: Zatzezu, trikitixa zale amorratu azara?
1: Oso.
0: Txiki-txikitatik edo duela gutxi etorri zaizun afizioa da?
1: Bete gustau izan. Zait, baino, bai egia da, bai igual, bete gustau izan zait, bete gonda hor, baino igual, nagusiago izan aizenen, ba, oain dio gehiago entzundet,
0: Eta ze iritzi daukazu orain trikitixa modan egotearekin? Ze, klaro, batean azken urte hauetan, badirudi trikitixa entzutea modan jarri dela.
1: Ba, begira, justo pixkot horren ingurun izango dugu, eta nik, ba, trikitixaren historiarekin lotu egingo dugu, gero bukaran emango dugu,
0: vale.
1: Ondo nerea argumentuak.
0: Hasiko gara trikitixaren historia ezagutzen bai, zure konpainian, ba.
1: Bueno, historia baino kontatuko dizuet ea trikitixa, bueno, zer da? Zerbait tradizionala da zerbait modernoa. Zuek adibidez, ez dakizuek oso trikitixaleak zeaten, erromeria asko gustatzaizue, bai ez?
0: Maitek esaten du, bai ez.
2: Ni bai naiz, erromeri zalea.
0: Ni ez naiz zalea, bereziki. Esan edut, ez bereziki. Bat batean erromeri bat jartzen badiate, bai harki, eta hor tragotxo batzuk hartzen, lagunekin oso ondo, baino, zalea ez.
1: Bereziki ez. Bueno, ba, ez dakizuek trikitixa izan zuten ez dutenean, tradizioarekin erlazionatzen duten, edo zerbait klasikoarekin agian.
0: Nik tradizioarekin euneko egunean, euskal folklorearekin eta gainera folklore klasiko arekin hau da,
1: bai.
0: Euskal folklore tradizionalarekin.
2: Trikitixa, akordeoia, bai.
1: Bueno, ba, nik esan beharra dizut alain oso oker zaudela.
3: Bomba.
2: Se pasau
1: da. Eta, salduko ez zer gaitik zauden anoker. Begira, trikitixa izan da, historian zehar, instrumentu bat, beti egon dena, ba, tradizioa eta modernitatearen arteko fusio horretan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta, uste duzuena, baina askoz ere punkiagoa izan dira erromeriak, askoz ere punkiagoa izan da, punkia jarreraz esan nahi dute, ez musikalki. Ba, izan da gure trikitixa. Mm-hmm. Eta hor dator historia pixka bat. Garai baten, 20. Mende hasieran, ba, erromeriak eten zianen, ez? Jendea gateatzen zanen, ba, plazara trikitixa eta panderokin daola, ba, beraiek ere garai hartako musika, hor garai hartan modan zegoen musika hartu egiten zuten eta nolabeteko nasketak egiten
0: vale,
1: zituzten.
0: Vale, trikiarekin hartzen zuten momentu hartako soinua eta txertatzen zuten edo sartzen zuten trikian.
1: Hori da. Eta gainera garai hartan modan jarri zen ba lotuta dantza egitea, ez? Gaur egun esaten dira ba agarrau bat, ez? Baltz bat dantza sezonen eta pues ba lotuta dantza duten dezunen. Eta karo, garai hartan elizak pisu handia zeuken, indarra handia zeuken eta esan zuen, bueno, gizon eta emakumeen arteko kontaktu hori ezugu inola ere onartuko eta trikitixari infernuko auskoa deitzen zioten.
0: Barkatu?
1: Bai. Osa,
0: trikitixa gaizki ikusita zegoen elizaren gandik.
1: Bai, eta inkluso, badibidez, Azpeitian debekatuta egon zen lotuta dantzatzea, Eta batrikitilari asko juten ziren baserri batzuetara pixkoat eskutuan, ez? Jakinda, ba, apaizak honea ezia etorriko, eta guk hemen nengo dugu gure festa eta gure juerga.
0: Fuertea da, gaur egun bestakit, reggaeton musika edo urgual urbanoa lotu daiteke, ba, zerbait, esango dugu, biurriagoarekin edo sexualizatuagoarekin garai batean Elizak sexualizatuta trikitixa ikusten zuen.
1: Hori da, sexualizatuta trikitixa ikusten zuen eta gainera atxiloketak egon zian.
2: Trikitixa dantzatzen
1: bai, jendeak soinu joleak atxilotu zituzten, denuntziak ere bai egon zian. Beraz,
0: petxera trikitixa entzuteagatik fantasia.
1: Bai.
2: Ostras.
1: Eta hori da, ba garai hartako dago ezin duela.
0: Es que imaginatzen nahi neta.
2: Oin etorri jata, ez dakit esne beltza edo esne sopak taldia sakanean...
0: Zer da esne sopak?
2: Jo, zela da. Oin ez jata etortzen. Jo, trekit larixa.
1: Bai,
2: ez dakit egua.
1: Oin da Solanoren
2: taldia. Solano sakan taldia, esne beltza eta gero esne sopak.
0: Ah, ez dautzen horretik, bale, bale.
2: Eta hor daka abestiazte bai infernuko. Azten dala ustot, ke akordeon más bonito tienes, toda la noche estau mirándote. Eta gero hasta tiritititit. Eta karo, ba hor infernua, azkenian, ba erromerixak infernuko soinuakin, ba lotura baldin mazteken, hortik etorreko zan.
1: Hori da, ba ikusten dezuten bezala, trekitixa izan da, ba zerbait azkenan irautzailea.
0: Bueno, eta hemen entzuten ari garena, hau da Loyolako fandangoa. Eta hau da, esango dugu, lehen da biziko, bueno, trikitixa puruena igual, ez?
1: Bai, esango dugu hori da. Garai hartan moderno izango zela, baina bai, gaur egun, ba, esango dugu tradizionalagoa.
0: Bai, eta aldatzearen aldatuko dugu trikitixa estilo zertxo bait, eta beste proposamen bat jarriko dugu.
1: Bale.
0: Dala, Tapia eta Leturiaren fandango tristea. Ea nabaritze zuen ezberdintasuna.

0: Hombre, azteko nabaritzen da hobeto grabatuta dagoela, beste baino, ze bestea, ez dakit noiz grabatuko zuten, baina aspaldi, eh?
1: Eta pixko bat, aurreratzen baldin badezu, horren zuten da gero, errok soinu batzuk.
0: Kantu horretan. Kanta honetan, bai. Fandango tristea honetan, rock doinu entzuten da baita.
1: Beranduago, eh?
0: Bara, beranduago, abertu batzen dugun hemen. Berandugo da. Me encanta y gatzen dezio geita mar segundu.
1: Baina justo, fandakoa pasatu eta gero rokukitu batzu ditu gure bai.
0: Bueno, va topatuko du momentu batean. Garro,
1: pezkeran nire dezute entzun, vale. Tapia Tareturiaren fandango tristea. Eta bueno, ba, Tapia Tareturia zizegiten asikeala, ba, hau denok esaguzen dugu, ez? Larogei eta larogei tamarreko amarkadetan gure infantziaren parte izan diren, baita ere, Laitz eta Maider, Rimuntz eta Beiloki. Oiek, entzute malen behitu zue, ikusiko dezute, nola, bai, trikitixaren esentzia, beho trikitixaren sustraiak mantentzen dituzten, ba, hortxe daude, gure fandango, gure harinakinak, baina baita ere, ba, hauek azutzean rockarekin nazten, poparekin pila bat nastu.
0: Hau izan daiteke?
2: Amen, amen.

0: Ostra, hor da ona asketa, eta ez da bezkin geratzen, eh? Ondo geratzen,
1: oso polita da, eh? Tapiak esaten zuen, bea, bueno, trikitilaria dela, eta trikitilari amorratua izan zela, baino bere garaian, ba, entzuten zitu nere bai kortatu, edo ACDC, talako taldeak,
0: claro, eta arruan, ba... Ez da beti izan behar edo A edo B, ez, esan egote, claro, zuk izan ditzakezu beste gustu batzuk, eta gainera, zure musikan, ba, igual, era batera edo bestera txertatu, eta zerbait ondo geratu daiteke, kasu honetan bezala.
1: Hori da, bai, eta ezakit zuen iritzia zein izango den, baino, zuek zein uste dezue ekarri zuela lehendabiziko reggaetoia Euskal Herrira.
2: Euskal Herrira.
0: Reggaetoia.
1: Ostras. Edo reggaetoia antzerako esentzia. Kainakaik.
2: Ja.
1: Bueno, izan daiteke, baina triki reggaetoia nerezako adibidez. Kupelaren barren remix.

0: Kupela Barrel Remix eta videoklipa pasada itlen Pantok da beldurgarria. Videoklipa beldurgarria, goza dien bezala.
1: Baina egia da, este, o sea, dela perreatzeko kantu bat. Bai, bai, bai. Zaude hor dudan pixka zeiten dut, perreatu, fandango lantzatu, hor pixka du.
2: Oina zan danian, barrel, barrel.
3: Barrel, barrel, barrel, barrel, izen zaitez hotel, barrel, barrel.
0: Bueno, ba, hemen aurrera pauso bat nabaritu dezakegu, ez? Trikitixa mantenduz, baino estilo askoz ere gaurkotuagoekin.
1: Gaurkotuago, hori da. Eta gaur egun konturatzen baldin bazeate modernitatea, tradizio eta modernitatearen arteko erlazio hori, fusio hori uste dela beste tradizio bat, ez? Bai. Azkenen, 20. mendetik hori egiten ari gea, mantentzen ari gea, bai tradizioa eta bai modernitatea.
0: Eta gaina trikitixa ez da hiltzen, eta, eta gainera nik esango nuke gaur horregun are gutxiago, ze, bueno, Tapia eta Leturia den kasuan adibidez, hauek bigarren bizitza bat bizitzen ari dira baita triki munduan, artista gazteagoekin kolaboratzen,
1: Maruxa,
0: eta Maruxakekin.
2: Bueno, Sune bebai, betxu, Josune arakistain hasin zala, zela da,
0: untza
2: taldean, eta gero bai sartu dala elektronikan gehiago.
0: Baino
2: eta,
0: trikia hor presente dago, baita,
2: eta esan birra dau, jende asko ikusten dugula, adibidez, Aristerrasun eitzen dan erromerixetan, domekero eitzen daiala erromerixak, bueno, urteko temporada batean, eta ikusten da jende asko eta gaztia bebai urbiltzen dala asko Aristerrasuko dantzetara.
1: Bai. Bai, eta gainera hori azkenen adin ezberdinetako pertsona ezberdina gaude, eta nire dintzen zaizorret, ezakit oso polita edo kuriosoa nola lortu degun, ba, musika tradizional hori mantentzea, babestea, ez dugulako astu behar ere nondik gatozten, bai, jenten gure kultura, eta aldi berean hori guztia evoluzio bat eman, oh, ez?
2: Eraldatu aldala.
1: Hori da, eta adibidez, euskal dragak daude, gaur egun trikitixarekin, eta drag bezala, eta esaten dut, joe, zen marabila, ez?
0: Bai,
1: eta
0: ikaragarri gainera, gaur egun errespetu gehiagorekin bezala hartzen dela trikitixa, adibidez, orain entzun dugu baita, Bengoren kanta berri, eta kanta honetan, Aletxe Damaider hartu ditu.

0: Bazein deresgarria Irati Erauzkin gaur trikitixa bere, bueno, ba, trikipanto tartea zabaltzeko.
1: Nik azkeneko gauza bat esan nahi nuke, bueno, azkeneko mezu bat bialdu nahi dut. Eta esan nahi dizuet, bueno, trikitixak egin duen bezala, tradizioa babestu dugu, baina evoluzionatuz iruditzen zait, hemen Hondarribiko alardeak apunte batzuk hartu beharko zituela, eta tradizioa babestu bai, baina beti ere aurrera eginez, eta ba, errespetuz eta evoluzio.
2: Esan zan.
0: Ze garrantzitsua, tradizioa hartzea eta tradizioa, bueno, ba, zaintzea, maitatzea, baina beti ere aurrera begira eta, bueno, ba, momentuko gizartearekin eta, bueno, ba, momentuko bizitzarekin bat eginez. Ze interesgarri eta ze polita. Eskerrik asko, Irati.
1: Eskerrik asko.
3: Gaztea, zure

0: zurekin, zurekin, eta zurekin, gu gara.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Autobila ahazteak daramatzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10etik 21 batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
7: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
8: Zora garri.
9: Zuek ere bai horre. Biba gu!
7: Eta biba zuek! Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.
10: Gazteako arratsaldeetan, gu.
11: Gure gatik

ETS eta konkista hortxe entzungai, eta oraintxe eskuartean duguna 100 euroko diru poltsa da. Deitu telefonoz, 9400-22-22 telefonoz zenbakian gaude. Ez da posible, osea, basea jarri dut, eta dagoeneko ya...

0: zen gabiltza zuen deio hoiekin, baina bueno, gure lehiaketa da 100 euroko diru poltsa daukagu eta hoiek banatzeko prest gaude, baino entzun behar dugu objetuaren soinua. Egiten duen soinu horrekin, bueno, bazuk harrapatu behar dituzu matiz guztiak eta asmatu behar duzu zer gabiltzan botatzen. Kenduko dut dana eta, a ber, Maite hortxe daukagu objetuarekin eta nahi duzunean mai bota. Entzunda, hortxe mai, bueno, azkenengo esto bat. Kau, Maite ez da eri botatzen, ari da, esango dugu, zabaltzen. Deja, hortik eta asko egin ditugu. Eta behar duguna da, bueno, ba, apustu egitea, zuen, bueno, ba, iritzia jakitea, eta ea, zuen, ba, apustu hori hemen daukagun objetua den. Arratsaldeon.
1: Kaixo,
2: zein da zurizena? Opa.
3: A ver,
2: bajatu pixka. Bai, getxibese ez irratiaren volumena. Zer, akoplatzen zaigu, kaixo, kaixo. A ver. A ver, bai, getxibese ez irratiaren volumena, mesez.
3: Hola, xe?
0: Hola, obeto, nik usteo, eh? A ver, joan zaigu la hori, ba, beste lineara guaz. Kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zurizena?
1: Eider.
0: Eider, nondik, Eider?
1: Errenteritik.
0: Eider, zeuki duzu, astelen pixkat gaur zen, abaritzen zaizu baju, eh?
1: Bai.
3: Ui, Eider eta kompainia, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Eider, ez dakigu lotxatuta zauden, egun gogorra izan duzun, edo ze pasa den,
3: baina... Eider, rondo zauz.
1: Bai.
0: Vale, va, primera, bueno, va. Vale, vale, ea pixka bat animatzen zaren, asmatzen baldin baduzu zer den, eta 100 euro eramaten baldin badituzu. Errenteritik, Eider, zure apustua?
1: Pinta uñas bat.
3: Pinta uñas bat.
0: Vale, azkazalak.
3: Margotzeko.
0: Produktua. Kaxarrua esango dugu. Ez da hori, ez da, Eider, eskerrik asko eta animo, astelenarekin.
3: Venga.
1: Vale, mi
0: esker. Zuri, agur, agur. Ba, beste lineara goaz.
3: Kaixo, atzaldeon.
4: Apa, atzaldeon.
3: Hola, zeinekin gare berbetan. Iker.
4: Iker, izarratik, bai.
0: Mitiko Iker.
3: Zego duz, ondo?
4: Bai, ondo.
3: Bueno, bueno, Iker.
4: Zeta, zeta natu naiz eta zuken txutean esan dut. Zerbait botar bat dut.
0: Jo, oza, siesta hon bat, zenbat denborako siesta botatzen duzu?
4: Ordu erdi edo.
0: Ah, bueno, ordu erdi. Osea, si está hecho arimbat. Sango dugu.
4: Bai, bai.
3: Bueno, bai, Iker, bota zure apostua, ze uste osu dala.
4: A ver, izan leitzateke nola kasko ze iPad edo ez dakit nola ditzen diren. Zatzen dela huevito batean kargatzeko.
0: Vale, bai.
3: Osea, auricular inalámbrico horrek, ez da?
4: Hori, hori, hori.
3: iPodsak, ez? AirPods.
4: Bueno, marca berdin da, baina, bai.
0: Ez gau de hemen marca esateko,
3: iPod eta iPad da. AirPods, hori da.
0: Igual, lehenengo a marca esan duena Iker da, ez?
3: Bai.
4: Bai.
3: Bueno, ba, auricular inalámbricoak eta beran kaxa hori.
0: Bai. Ez da hori, Iker. Eskerrik asko.
4: Venga, ba. Hala.
0: Aio, arratsaldeon.
5: Ai.
0: Kaixo, zinda zuri zena.
5: Kaixo.
3: Hola.
5: Elaia.
0: Vale, Elaia, eta nondi ditzen duzu? Bai, Kaixo, entzuten gaituzu, Elaia?
5: Bai.
0: Vale, eta zein da, bueno, nondi ditzen diguzu?
5: Bostintxuritik.
0: Iruña. Ah, Iruñatik, vale, Iruñatik, Elaia. Elaia, zure apustua behar dugu, zer gabiltza botatzen, a ber?
3: Kastañuela batzuk, Elaia.
0: Ba, ez da hori, ez da hori. Baina eskerrik asko. Agur, agur.
3: Agur.
0: Venga, ba, beste linea, mai, beste linea.
3: Kaixo, atzaldeon.
1: Arratxaldeon.
3: Atzaldeon, zurekin gabiz.
1: Kaixo.
3: Kaixo.
0: Ai, kaixo, zinda zurizena.
1: Enara.
3: Enara. Enara, tan hundik handaitzen da oskuzu.
1: Errenteritik.
3: Errenteritik.
0: Bueno, baina, ez te pasatzen da errenterian,
3: eh? Zue zinan egon goi derrekin, ez da?
1: Ez.
0: Ah, bale, bale. Bide bat ez, egontzara asteburuan Atlantikaldian?
1: Bai, hoxe, bai,
3: eta gustau jatu?
1: Bai, kristal giroa.
0: Bai, ze kontzertu ikusi dituzu? Zer da gehien gustatu zaizu?
1: Ba, Makako ikusi duen.
3: Ah, behitxu, mubi.
1: Bai.
0: Eta ze muz, Makako?
1: Ba, neri asko gustatu zitzetan, bai.
3: Ze ondo.
1: Zondo.
0: Bueno. Vale, vale, eta gomendatzen diguzu joateko urren urtean, bai, ez?
1: Noski, bai, ez. Beti. Noski, bai, ez jende pila goten dak, egiro oso polita, bai, bai, bai.
3: Ba, puntauko dugu.
0: Eira, ba, jarriko dizugu pixkat, la, entzuteko Makako pixkat, ez? Hora, apusto botatzen duzun bitartean, ze Makako hey. Ondo sartzen da beti, eh?
1: Bai, bai.
0: Ubin.
3: A ber, abestu pixkat?
0: A ber, abestia jarraitzen duzun, eh?
1: All
0: the people moving. Bueno, gutxi gora bera, Orduan Makako ondo. Gutxi gora bera, bera. Makako, nik uste dut desagertu da zeola musika mundutik ikusten denez, ez, ez?
3: Ez.
0: Ez, ez, hor dago, hor dago, eta ikusi dugu aste bukaera honetan Atlantik aldia. Bueno, bazura puztua, zer gabiltza botatzen?
1: Kakao pote bat.
3: Ui!
0: Kakao marabillao, kakao.
3: Makako, kakao. Baina esta.
0: Esta hori,
3: esta hori. Esta, eskerrik asko diziarren alatabe.
1: Vale, mi esker.
0: Erarte.

0: Bai, pistaren babotako dugu ze, egia da, hemen gabiltza laujetu honekin bueltak eta bueltak baino, jendeak ez duela asmatzen.
1: A ber, esango dugu, ez da urra bat. Esta kastaina bat bez. Esta naturakin zer ikusitza dekan ezer.
0: Gurea beltza da.
1: Beltza da, baina...
0: Zabaldu egiten da.
1: Hori da, zabaldu egiten da. Horrentzuten dozue.
0: Oain egin berri. Zabaldu egiten da.
1: Normalian, gainian eruaten dugu, edo poltzo batian, riñonera batian, motxilan, bebai.
0: Vale, bai, nik ustut gainan eramaten den zerbait dela.
1: Hori da, esango dugu, etxien aukialdo zula, baina normalena dala, etxetik kanpo etaratzia.
0: Bai, ze hau, erabilgarriagoa da.
1: Etxeko zehose, zureken eruateko.
0: Claro, hau, erabilgarriagoa da kalean.
1: Hori da.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, venga, beste dei bat hartzeko moduan gaude. Kaixo, arratsaldeon?
2: Kaixo.
0: Kaixo, zure izena?
2: Ane.
0: Ane, nundik?
2: Eibar.
0: Eibartik.
1: Apa, Eibar.
0: Ane, Eibartik. Zure eguna ondo, Ane?
2: Bai, oso
1: ondo. Ondo.
0: Nabari, bueno. Zuri nabaritzen zaizu, bai. Ahotxean, alai zaude, pozik zaude, gaur segin duzu?
2: Ikastola lagun.
0: Ai, ikastola, eta gaur tokatzen zan ikasgai honen bat edola, ez?
2: Bai.
0: Vale, vale, bai, jazta. Ba, batxupau, astelena eginda, ja. Zure apostua?
2: Rimmel bat.
0: Rimmel bat. Ai, hor gabiltza kosmetika munduarekin.
1: Eta Ibarrera jungo te dia gure gaurko 100 euroak. Esane.
0: Ba, esta hori. Eskerrik asko itzegatik.
2: Vale, mireke.
0: Agur. Eta venga, azken dei bat propinakoa.
1: Azkenengua, venga. Venga, Atal León. Hola.
3: Kaixo, Atal León.
1: Atal León, zeinekin gare berbetan.
3: Arantza.
1: Arantza!
0: Pues maite baino, jarrizara bereziki pozik, eh?
1: Hombre, es que entzule, oiko entzulien ahota eta entzutzen nian alain pozik jartzen aiz.
0: Ze ondo.
1: Aran, ze moduz azte burua, ondo?
3: Oso ondo, oso ondo, zuek.
0: Gure bai, ondo ibili gara, gauzatxo desenterekin, gainera, eguraldia ere ona izan da, eta ondo. Zuzer egin duzu, Aran?
3: Ba, pixka denetarik egia esan. Gian festak zian, da kontzertuak ikustea.
0: Aparrantxoak, claro, ze ondo. Ba, primeran, oso ondo.
1: Bueno, ba, Aran, bota zure apostua, ze uste osu dala?
3: A ver, ba, ez dakit, mosketoi bat izan daiteke.
0: Mosketoi bat, aldatu dugu hola pixkat unibertsoz, ze horrein gaunden kosmetika munduan, eta batean, taka, mosketoia.
1: Mosketoia.
0: Hori alda? Ba ez da hori, Aran, baina eskerrik asko ditegatik, bale? Agur, agur. Ba ez da hortik, ez da hortik, mosketoia etzen apustu ona. Esango dugu gaur bota dituzten beste batzuk gertuago zaudela gure objetutik.
1: Bero.
0: Bero, beltza da, zabaldu egiten da, eta fina da.
4: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
0: Ba hortxe pista, bihar beste aukera bat, 9400 bat, 2022an 100 euro eskuratzeko, eta jarraian, hementxe, baby, wow!

Nogen donostiarrak orein kantarekin segituan seiak izango dira, baina aurretik artista bat zoriondu behar dugu. Eta gainerazken aste hauetan hemen Gaztean entzuten ari zaren artista bat da, kanta honi esker ze batean, bueno, ba musika estenara itzuli da arrakasta batekin, DJ Joga, Joja, eta Michiko kantarekin.

DJ Goyaren kanta bat da, melodirekin, ez gorilen melodi, beste melodi bat, eta Jason Derulo gaur bere urte betetze eguna da. Hogeita amazazpi urte bete ditu tipoak, 2010-ko hamarkadan ezagutu genuen artista horietako bat, eta gaurko egunez jaiozen Miramarren, baina Miramarren ez Donostian, Miramarren Floridan, Floridan, Estatu Batuetan, eta gaur 2017 urte bete ditu kanta honetan agertzen den Jason Derulo. Baina mai, zenbat kanta, zenbat arrakasta utzizkigun Jason Derulok tartean, hause, want to want me.

0: Esan dekat, abestia uneretzako dala telebizion kate bateko sintonia.
1: Divinity, hombre, banekin esan bartzen da Divinitykoa. Bai, eta aztuten egon beste kanto onta ze izan zen hau.
0: Twin Melody, in situ a la

dituela Jason Derulo, eta bere kanta hundi bajarriko dugu, hau osorik, ze honek merezi du, eh? Jason Deruloren urtebetetze eguna eta gusa joan hau berreskuratu bergen genuen, bai ala bai, what to say, Jason Derulo.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Arratsaldeon, seiak dira eta gusaio entzuten zabiltza Gazteako arratsaldean, Gazteako ba gure arratsaldeak soinu hau dute eta konpainia hau dute Alain Perez, Maite Garmendia.
3: Kaixo Arratsaldeon.
2: Eta bueno, ba gure entzuleak ze zuek gabe ez gara ezer, zuek gabe ez gara gu, gure promoak dioen bezala eta oso garrantzitsua bazuen babesa hor nabaritzea, zuen parte hartzea. Bueno, dei pila bat izan ditugu gure lehiaketan, baina bere alamai baita utziko diogu entzulei kanta bat eskatzen. Horretarako tartetxo bat zabalduko dugu eta eskatu ezatela nahi dutena.
3: Hori da, eta gainera zuetako askok ba, kanta oso berezixak eskatzen dozku zue, askotan bebai alaineketan ikertzitsugunak ezagutzen eta ondo dau tarte hori zabaltzia, zehola kanta berrixak ezagutzen ditugu. Baina hori bai, gogoratu mezu bitxartez idatziz bidali aldozku zue dela, ba, eskari hori, baina guk nahi xau izaten dugula audixo bitxartez eskatzen baldin baduzku zue, ze abestin nahi duzuen entzutia astelen honetan.
2: Hori da, berehala zabalduko dugu tartetxo bat kanta bat eskatzeko, Asier Morillo ere pasako da, hemendik bere tarte batekin garra ustut, gainera jarraitzaiei buruz hitz egin behar duela, oda, bueno, ba, guk, bueno, eduki sortzaile ezberdinak jarraitzen ditugu, igual asko gara, eta eduki sortzaileek ere badute jarraitzaileen, bueno, ba, iritzi bat eta profil ezberdinak ere badaude jarraitzaileen artean. Hoiek ezagutaraziko dizkigu Asierrek berehala eta musikarik berriena ere bai, ze hau labetik atera berria da.
0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
2: Ze Amaizen berriena hemen Gazteara heldu da eta honen izena da Zuekin bada, arratsaldeon.

0: hauxe da ze amaizen berrien azteitu ditu zaizu, gustau zaizu ba, bereien single berria, konte guztu WhatsAppen 6-0-0-0-0-0-0 zenbakian zure iritzia guretzako garrantzitsua delako, ze iruditu ze amaizen berrien azuekin bada. Zeiak eta zei minutu dira, zer moduz, bagoaz, ba, informazio ezberdinarekin, trafikoan, esan diguten ez dago arazorik Euskal Errepide Sarean, arratsalde guztia daramagu arazorik gabe, posten gaitu horrek, eta jarraian eguraldiaren iragarpena dugu zuretzat.
1: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, eguraldi xakildo beretikan jarraitzuko dau gaur atzaldian, zeruak nahiko garbi eukiko ditugu, euskisa jaunta jabe, eta behitzu alaxe ditugu ba, termometruak Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Bergaran adibidez 23 gradu, Amurrion 24 eta Leitzan 21. Biharko egunari begiratuta, ba, ez dau aldaketa handirikan espero, goiz partian bat. Biharko egunari begiratuta, ba, ez dau aldaketa handirikan espero, goiz partian.

0: arratsaldeari eskatzen diozun guztia. Gun eta gaztean.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Bat biderbi?
7: Amaika.
6: Bi biderbi?
7: Amaika.
6: Hiru biderbi?
7: Amaika.
8: Ika Euskaltegietan 11 tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
0: Gu, Gaztean, Arratsaldeon.

0: Hortxe Katzai Girl Banda eta euren ba momentuko kanta hemen gaztean asko entzuten duzun Animal diturikoa. Saiak eta laurden. Astelena da gaurkoan eta astelenetan bera izaten da hemen ba gai ezberdinen inguruan hitz egiteko eta gaurkoan ba bueno bere eduki sortzaile fazeta hartuta ba horre oso presente dauden jarraitzaileei buruz hitz egitera dator Asier Morillo. Arratsaldeon Asier.
1: Arratsaldeon.
0: Bundo,
1: bundo.
0: Bai, go egiesan astelena izateko animatuta gaude. Ez dakit, bizi gaude.
2: Zu berden zabiz.
1: Ba, niro, bizka daztu granek aina, ez teratroi bat horre erten da, bueno, duatloi, itxasoko mobidatik, baina...
2: Hemen jaza bizartzen oitzura bat, ez dakit, osea...
0: Eskerrak pasaduen, Asier Morillok uda guztia ezer egin gabe, zeiritsi da, iraia eta arizara, ez dakit, zure gorputzari kaina bat ematen,
1: bapatea. A comerme el mundo.
2: Hori da,
0: Nik ez dakit ainona den, ezer ez egin uda guztien, eta gero bapatean dena egitea, baina bueno...
2: Bueno, bentzase hoz egiten da, balain.
0: Bai, hori da, ezer ez egitea, baina beto, horre, kaina pixka tematea gorputzari, ba, esango dugu denboraldi berri honetan, ez, iraietik hasita.
1: Bai, que... pixka gorputz espabilen berda baita, ere. Ja, vale, deskantzo vale. Nahiko okidu, da onja espabilen berda.
2: Igual gorputzan dako sustoa da, bai, ez? Ai, iru triatloi, toma ya, venga. Bueno,
0: baina bizirik atera da hortik, eta hemen daukagu vai. Estudioan, Asier, eta gaur, esan dugu, zu eduki sortzaia zea, Asier, claro, zuk hartu eman asko daukazu jarraitzaileekin edo ez dakit, nik eduki sortzaile batek erlazio daukan bere jarraitzaileekin.
1: Ba, ematu no baino askoz gehiago, betu. Nik esan dizuet ze identifikaeten nire sare sozialetan da ze ikusieten kaletik erten dare, ze karo, nik hasieran edukia beste modu bat egiten hon, baina ja euskeraz hasi naizen momentotik da dana bideotan danak euskeraz, beste harrera bat bezala eukidu. Ba, bain, babes gehiago sentitzen da bidez.
0: Beste publiko bat bere ganatu duzu edo?
1: Publiko antzekoa. Osa, a ber, bai, leheno Espainia mailan gehiago zan ona honi begira, eta oin da, hementiken kanpoa bezala. Baina bai, euskera zazi nahi zenetik askoz komo, eta hortiken etorri talde ezberdin batzuk bezala sortu ditut. Perfil ezberdin batzuk esango du jendina.
0: Bale, osa, jarraitzaileen artean zuk ja sumatu dituzun edo identifikatu dituzun profil ezberdinak.
1: Bai, batzuk, a ber, danak ez ties hartzen, adiz, zeuru zuek sare sozialak ezberdin ibiliko dituzula. Batzuk bideo asko igotzi dituzte, beste batzuk ikusteko bakarrik ibiltze be,
2: bai.
1: Beste, bai bat, eta horra. Bai, bai.
2: Esan aldou, ekarreko dauzkuzun profil mota ezberdin honetan, akaso igual entzuleren bat ofendiduko duzula edo azarre jarreko dala edo...
1: Ez. A ber, nik esate perfil diferente hode, ba, perfil diferente holako, da pertsonako itxada, eta batzuk ez di identifikako ez batekin da ez bestekin. Ez que azte bali magea, mila gauz daude.
0: Ja, mila daude, baina, bueno, igual esango dugu identifikagarrienak, edo zuk behintzat oso ondo fitxatuta dituzunak.
1: Atentzio gehi eman dibena, bai, zazpi perfil ekarritut, da, seguruna, zueke, nubaiten inkasileko zate.
2: Venga, gure entzulieri bai esango dutzeu, berek identifikatzen baldin badia, ba, bidaltzeko mesu bat.
1: Hori da, eta irakurri gu. Ba, bueno, lehena, nik mamua, esate dut.
0: Mm. Mamua, lehen da biziko, bueno, jarraitzaile mota.
1: Bai, mamua. Da, pertsona bat, jarraitzi izuna hasiera baten, eta gero, ez dakizu behatik ezerre.
2: Mm.
1: Igual hasieratik hor dago, eta igual zure gauzak ikuste dituta hola, baina ez du ez reakzionatzen, ez ezerre, ez, naino, ezerre, ez, zero, eta igual zure atitan aki.
2: Ja, igual hasiera batian baizak ala intera zino gehiago edo hola, edo me gusta gehiago moten den sotzula, edo lo que sea, eta handikan denbora batera, de repente, desagertzen
1: dara. Ez, hasiera batetik, igual, zeitzeko mateizu, ez da ditu ondoreko zenion oso, ozera, hortxe dauda. Igual dana ikustu, baina, karo, nik zertakit, 7000 pertsona historiatan nik ez dakit behagiko zikun. Yeah. Nik ezin eti identifikau, baina normala.
0: Ez du molestatzen, baina gero igual bera da egunero estori guztiak ikuste ditu.
1: Igual makina nahoa da honen, behaur izango, baina karo, dago mamua da ez du interaktuatzen, ez like, ez eserre, normala, like ematen pertsonak da historiatan daola, antzemanitea, ba, o perfilo arrazkio zoze esatezu, honek zona iteit zozeatiken. Mm. Ba, hau dago mamua,
0: nik uste alare, hau eduki sortzaia izan edo ez, bueno, eduki sortu, nik uste denok sortu dezakegula, baino, ulertzen gara. Alare, nik uste dut hau bai zuk mai, edo nik gure TikTok, Instagrameko, sare sozialetako jarraitzaileen artean, identifikatzen dugula, badaki gula ez dugula. Bapaten igual sartzen zara jarraitzaileetan ez dezu.
2: Hau zetxan. Hau ezagutzen da?
0: Eta hori nik normalean onartu ezagutzen dudan jendea bakarrik onartzen dudan ze itxita daukat.
2: Itxita dakau bitxo guai.
1: Nahi, ezken eri da irikita, da nahi zuen sartzezea ikustezu, zoze joeten, no ez.
2: Ja.
1: Gero, beste bat. Mamua bezala, baina premium.
2: Oh! Mamu premium, nada.
1: Mamu premium. Hau da, ni daket mejores amigos bat dala Instagramen. Azkein mejores amigosa danai permititzu sartzi, oza, nik esate, ba, nahi dunak, nire eguneroko gauz gehiago ikusi, da ez horren beste nazkau. Ze jende asko nazkaitan erekin.
0: Osa, zuk beste erabilera bat emate idozu, esango dugu, ja, lagun honenak edo mejores amigos izar berde horri. Osa, jendea sartzeko aukera dauka, ez da zuk aukeratzen dezula nor sartu.
1: Osa, nik itet iriki batzutan, ba, igual eskapadatan da esatez, venga, eskapadago ez da, bat batek atzetik nahi bali mogu ikusi, ba, igual publiko bezin dian gauzak da, mejores amigosen, sartu horra eta hortik ilokot. Ta orduan...
0: Orduan zure, mejores amigos hori, publikoa da.
2: Nahi da benandako.
1: Osa, nik sartzeitut.
0: Vale, eta gara atera itetezu jendea.
1: Ez que, ez, ez te datatzen, nahi zela kuantatzen, ez diten jarraitzen oez, ja.
0: Baina, baina, baina, baina.
1: Oiek, eta oiek igual, interaktu atze be, eta daude baita mejores amigosen 2000 pertsona bikoitut.
2: Ostras! Gotxe
1: gora, bera. Ba, mejores amigosen daude, nire historiak ikusiko dituzte da hola, baina alare ez te be interaktu atzen. Eta oiek bai dakibela, ja, gauz gehiago. Oiek atzetik pasatzen adakibela.
0: Eskatu egin dute oiek zure talde hortan, zure lagun honenen taldean egotea?
1: Bai, eske, karo, nik perfila banaka-banaka sartzeitut. Azkenin izen, abizen jartzet. Ta askotan ikustet, igual daula, jendik ez ditena jarraitzen da ezerre, talare mejores amigoseko botoie eman diola. Horreotea, ne ustez, kutsitxeo, kuadrilla, nozo ze bialtzela, da, honen mejoresea sartzeko da, jendik segiboa bella emaniteio.
2: Eta igual gertago aldabe, bai, karo, zu azkenien basa pertsonai publiko bat edo eduki sortzaile moduan, ba, kasu azkenien be bai, zela da ditzen da, verifikazio...
1: Bai, bueno, a ver, verifikazio hori... Da, pixka...
2: Ja, baina jende asko kesango, guai ama, behitxu, verifikau batek doztaz hartuta mejores amigosetan edo lagun onenetan, no?
1: Bai,
2: igual...
1: baitare horrek interakzio emanite, oza, claro. Jende gero laguno bezala gerturatzea. O...
2: Claro, gertuku hau asomatzen zaitxu.
1: Bai.
0: Bueno, baina esan dugu, mamu premiunak hauek zalantzare gabe kotila gutxak. Hauek ja, egia zatuta dago, hauek kotilatu kotilatzen dute.
1: Bai. Beintzen, nik horientzat mezuak, beintzen jarraitzeko, ez? Ja, ba, beintzen numero bat zuzi joan borko du.
2: Hori da.
1: Nei merezi berko izuz.
0: Baina batzuk ez ditute jarraitzen,
1: ez? Ez ba, ez que hor dao, ba, mamu premium dao, dana ikusteu, mejore zehaz hartza da ez di jarraitzen.
2: Hori da, aurpegi xaukitzea.
1: Bai, hor da...
0: Gutxinez follow bat.
1: Bai, ba, hori bakarrik eskatze jaut. Gero nahi du nahi ikusi.
2: Benetan,
1: ez, lako jendia. Gero dao, el fiel o... Ba, betitik zehitzeizuna, interaktuatzeu, ez da danetan hor dao gainin ez dao, baina konstante da.
0: Ja, osea, jarretzeke fidel horietako.
1: Bai, lealtasuna da. Bai, hor, ba hori, aziratik otana, eta nik esatet, jende bat dao, aziratik izenak gehiago zonatze beze, aziran zeren azken, ba, lehenengo bideokin inun boom bat, baina gero lasei gera nintzen pixketen, da, ba, 4.000 seguidoren azkenin, antzeman itezan zen batezun, like, zenek ez, daola. Eta hor batzutan izenak errepik egitea, ez eta abitu hemen zehitze honek.
0: Yeah. Hombre, egia da, niri ere pasaren zait, nik igual eduki sortzaileren bat jarraitzen dut aspalditik, igual ez daola pertsona bat bereziki ba, interesatzen zaidan aber edukiagatik, baina kariñoa diot. Zerazula, bueno, noizbenk egotzitu gauzak, igual interesatzen zait edo ez, baina bueno, ez diotan follow emango, ze ez dakit aspalditi daukator jarraitzen, eta... Ez,
2: nire bai gertatzen jata,
0: Ba daude horako batzuk.
1: Bai, hasierako horiek da. Horiek, makina, hortxe, bai, nizin behin hola, ba, ez dut bideoan eta ningo, baina, bai, venga.
2: Hor dare.
1: Bai, horre ez dut, venga, nire apoioak ezu.
0: Jende fidela, kasu honetan.
2: Hori da.
1: Gero dau beste batzuk, ez dizu ez egitzen, ez dakit bezerre, ez dut, ba, mensaje privautik idaztizu. Adioz nik, kasu askotan haken, nilen horruta askoz gehiago egotzen ditun. Eta orduan igual, etzaken erekin lotura egin egitzen segitzen mensaje bat ezerrez da, golpea, bialtzit, argazki bat, leku baten, mendi baten, eta esateit, hemen egon noiz, zureatiken. Hola.
0: Ja, horrek, ez dakitze puntura ino...
2: Ezan aldo igual creepyxak, ez?
1: A ber, bai, ez dakit, esatet, ez dit segitzen, ez dit ezerre egiten da, golpea, claro, nere bidea tabertuko zuen, da ruta bat ingo, da esate, jo,
2: ba,
1: oso ondo, bai, posten ez, baina golpea argazki bat, izatea foto da behin ikusteko, hoietako bat.
2: Ui, gainera behin ikusteko.
1: Gai, ba, eta... Eta nahi bai aiatzeza, solicitudes. Da, ordu min berde, eta zeptau, o ez.
2: Ja,
0: mezua bakarrik.
1: Gai, ba, hor da, ez zindet ikusi. Ta, da mensaje bien. Argazki bat da, hemen egon nahi zuratik, o nik zer dakiz esatezu, ahí va.
0: Ya, horrek arreglo txar puntu bat ematen du, baina bueno, era berean, igual jende naturala da, esan egotaz jende bat, ikusten duna zure bideo bat, eta idazte dizu, haizu, zure gatiko nahi zemen, eta jazta, ez du igual ezer bilatzen gehiago, bakarrik nahi du, ba, besteri gabe, hori, mezu hori helarazi ez zuri, eta esateko bida, jakintza zula zure gatik joan izela.
1: Bai, eta niziero eskertu da, baina gehiago pixkat, ja. Ez dakizun egin lotura hilenotik da, ez dizu jarraitzen dara bezaz, ez zuatuzu guipa. Ja. A ber, zebiatu erditen egon, eh?
2: Karo, ja. Zein, gainera ez duzu ikusten argazkisa zedoian, zerpein ikusteku bat, karo.
0: Ja. Bueno, ai. A ber, nien jende hau, a ber, ulertzen dut, creepy puntu bat izan ezakela, baino, eraberean jende naturala irutze zait, vale. Eh?
1: Nei irutze zait, baita, nik esperantza puntu bat, eta beti, da niz hartu iten izolakota, ikustea, argazkia. Eta esatetu. Eta bingoz ez tezu zekartu, bingoz beti paisaje egiten dira.
2: Bueno.
0: Vale,
2: bueno. Jarraitzuko dugu.
1: Gero, nahi honek, graziasko ditu perfil honek. Beti, zoze irabazteko, zoze eskatzeko idaztizuna. Zuk igotzezunen adibidez, sorteo bat. O nik batzutan baitaren mapa badaket ez, ba mapa bostun begiratokikin. Ba, orduntxe, jarraitzeko matizu, mapa eskatzizu, eta gaina askotan kexaita, ondik ez dizu galdu mapa, ondik ez dizu galdu mapa. Eta gero, jun, eta berriz dejarte segirritizu mapa bialtzea zen.
0: Eta interesatu batzuk.
2: Hori da.
1: Ez que, zade, horri teo beti, sorte bat daunin goraka da segidoretan, da eroitezu, puf, yeah. Enpika
2: bai, horri txizu. Horri gartzen bai, da. Bai. Askotan, askotan... Jendia jatzula jarraitzen, eta gero, sorte gua pasatzen danian,
1: bai,
2: ja.
1: Bai. Ez que askotan ez digu merezi sorte bat ditie, jarraitzai atiken, zehose balorezku emate bali mazu, bale, nire ados horri baino jarraitzai atik, nik inoiz ez detingo sorte bat.
0: Ja, zozketa batek hori dauka, nik eduki sortzaile gehiagorekin hitz egin duenen, oizate dute, zozketa bat egin bai, egia da ematen dizula hor bultzada, baino gero hor geratzen direnak oso residualak direla, bai. Yeah. Jende askok, baki zer egin, hau da, jarraitu, ez dakiz ez, zozketan parte hartu, eta
1: ostra. Dai, esatez, ostra, ez zotokau, bueno, bai, jazta, ba, dejar de seguir, bai, eta... Hor esatezu, joe, ez?
2: Ja, ja. Pero,
0: bueno, horrek baita erakusten du, hasier, azkenean jarraitzaileak edo benetako jarraitzaileak lortzeko eduki ona egin behar dela.
1: Hori bai.
0: Gau, bueno. Azkenean, zozketak ondo daude, baina zozketak zozketa dira, eta askotan horrek ere beste irakurketa bat daukat, eta asko egite dutela zozketa bat, venga, jarraitzaileak azkari gotzeko, baina, klaro, horrek ere ikusten da, benetan funtzionatzen duena dela, gauza eduki onak egitea, benetan, gero, jarraitzaileek geratzeko.
1: Bai, azkenin jarraitzaile bat nahi duzu, ez zenbakiatik, gero zure bideotan ematizun apoiatik, o zure egunerokun historiatan kontatzezunatik, da hor da hola ikustezulako. Ez da zenbaki batek azkenin ez du zerreiten.
0: Bueno, bai, interesatuak ere badaude.
1: Bai. Asko, ematu nahi nahi. Gero, hater.
2: Haterra, bueno, hori haterra txoko guztietan egoten den ikustot. Irrati xamai aukiko dugu haterra mateo beste.
0: Hombre, seguro.
2: Haterra baldin mozara idatzi, eman horpegi
0: xa, beh? Bueno, haterrak denok gara zentzu batean edo bestean baitare, ez?
2: Bai.
1: Nik uste beti bat batik gaizkiru ibertio, nesan, eske perfil plano nahi zendare, plano zelako gaizkiru gizu batean. Bai.
0: Adaren entzako ez, berdina da, hater izatea eta nahi aukitzea zure gorroto hori, pertsona horri adierazteko edo hater izatea, baina pixkat bizkarretik. Ez esan dut, buka dibidez igual, mikro izten dugun mai, eta azten gara igual, zerbait egin buran gaizki esaka, hola, zerbait esan dezakegu, baina ez egu okurritzen gero pertsona horri zuzenean hater botatzea, horretzea zu.
2: Alain hori azkenean da, min itxera jutia.
0: Ja. Gure helburu ez da min egitea, gure helburu da entretenitzea.
2: Hori da.
0: Heitarekin bizka entretenitzea.
1: Bai, ba, a ber, nik esan berdet, heitarra betire, nahi jo ez, da hori, heitar tipo horietan, atrebitzen azuz esatea zuri da, azken interakzio mateu. Da heitarra ja oituta gaude puntu batea, eta orduan esatezu, ba, etorri, da esan.
2: Etorri. O sea, zuk pasau izan dozu geizke igual haterren baten komentarixoren bat irakurtzerakoan edo hola. Zan dozula, ostras. Ba, hemen ni igual pasau intzara.
1: A ber, eske, nik leno rutak igotzen ditu nin, hor banaken batzuk, karo, rutak. Ez, zuk rutan egitu zuikusi, baina zure etxe alboko ruta igotze bali mat, ez tezu nahi.
2: Karo. Bai, esate dutena leku sekretua da, edo mendi ruta sekretua da, edo ez duna viralizatzia, jendirik.
1: Ni beti okiet base bat rutatan esatetena, ba beti, o Bizkaiko, Gipuzkoko, o Arabako, Naparroko, ataritan daon ruta bat hartzet, justu hori pixate bitatzeko. Zaskein da nik ruta bat bilatena, ba igual bai izen lekela privado, baino leku horietan bali ma da.
2: Osa, publikoa da, la azkenean.
1: Ba, ala ere, batzutan amenazakin, hortik ikustali baino kaletik eman ingoitela, da, ez da, bai.
0: Joder. Bueno, hau nik uste jeita baino gehiago dela, ez da, beste maila bat, beste koska bat igotzeak, hau bia, igual da, salaketa bat jartzeko zer, bai, ze segunda ze mehatxu, ez?
1: Da, no, ez que hori pasaziten, ez que justu, historia bekarri horren, perfecto kontat. Torri ziten bat, hori ba, mehatxu daiten da ez dakiz zer da hola, eta hortik denbora batea, ba, leheno komentaten mapa hori gonun, da esaten un, ba, jarraitua komentau mapa, ni mapa bialtzeko. Gero mapa komentaziten.
0: Abai, eh?
1: Bai, mehatxatzen zuen horrek, gero mapa, da, esan nu, da, behauri idatzen nion, ba, bitu, ez duzu mapa bialdeko. Zezena ez du, zure etxalboko rutak ez ezautu, baina zuk bestetanak ezautu.
2: Claro.
0: Claro.
1: Ah, bueno.
0: Ahí va a ver tu berea, baño, tampoco gustía esa
1: gota. Ahí va. Normal la quejatze llenak, polako bizete, ya. Se veste la quejatze ana, behantze gordetzeu, da, gero noi amorre ukiko, hori nulako behan momentun baten, baño. Ez ez, jendik erakusteuna behan, hori nazka hori da, ez ruta higo ez zuta, hola.
0: Eta zuk hater hauek, hater mota hauek nola eramate dituzu, esan ez, gero horrek eragite dizu baita zuri, pertsonalki esan ez.
1: A ver, nik, hasieran bai, onja, azkenin, ikusta baitare pertsonako etxepan arazoko egitula obean, da desahogatzeko modu bat berdula bat ematekin, da ni naiz, esango dugu. Bo, ni eta eduki sortzaile danak jeiterra jasotzituztenak, geha, ba, erriz sartzeko pertsona azkenin gu esponio bezala itegea, orduan ez dutuz, ba, tondo ni, zoz esango jat. Baino, nei normalea ez da, kaletik inok ez dite zer esan daula. Osa, nazkia itena kalin ez zaitorreko ni, esatea, nazkiak ez zuri.
0: Nik uste dut lanketa bat dela, ez? Nik uste jau nartze dezunean, zer dagoen sarean, eta sarearen, bueno, ba, parte dela,
1: bai.
0: Nahi edo ez, holako gauzak edotea, bueno, nik uste jakin behar dela pixkatoi filosofiarekin hartzen, ez?
1: Bai, bai, azkenen jende asko atrebitzea itzeita perfil baten atzeti baino ero ezer ez. Osa, esan.
0: Eta badaukagu azkena
1: bueno,
0: profil bat jarraitzaileen artean.
1: Azkena eta netzat onena, seguidore ona. Hori da, like emate una historia danai, bideo danak ikusteituna, gero publikaziotan, gero mejores amigos ezartan, mejores amigosen erantzun egiteuna, ni mejores amigosen askotan enkuesta lehertu egite ditut, esan, eta danak erantzut ditut da hola.
0: Baina denari like ematea, ez da pixka bat esan dut, horrek parte txar bat ere eduki dezaketa da, igual pixkat fanatismo puntua dagoela eta berdin dula zer rigotze dezun dena gustatzen zaio, esan dut.
1: Ulertzen
0: zuzen, dena gustatzen bat zaizu, igual ez zaizu ezer gustatzen.
1: Ja, bai, da, pertsona horrek egotzu eta pum, ez? Pum,
0: hori da. Esan dut, nire ari bez gustatzen zait, nik maiterekin hitz egite guta, esate diot. Jo, mai, ba, esaten bai dizut, gaur egin dezu nau, ez zaidala gustatu, biharkoa gustatzen bat zait, eta esaten bai dizut, balio gehiago doka.
1: Bai.
0: Aldiz, egunero esaten badeu, ai, ze ondo, hau, ze ondo, hau, ze ondo.
2: Ja,
0: ba...
2: baina igual berak hartzeu, ba, babes moduan, ze badaki ja. Pertsona hori, ba, jarratxu gotzan momentutikan, hor da guala, eta esaten da bela.
1: Bai, hori da, osea, egia fanatismo, hori, nik konsideratzen ere egi, fanatismo, ez dakit, enaiz, hemen zeare, ez? Baina, nik, hori, nik konsideratzen dola, gehiago dala, ba, babes hori emate bela, eta zegero askotan baita ere, oin kaletik etortzez askitenak da esati, ba, asko gustatzen zaitezuna, honen azea da, hola, karo, igual dia, unos pelotas, baina hona esan, ez, baina hori aitzie, ja, posa ematit.
0: Ja, eskertzen da, motibatzen zaitu, edukia egiten jarraitzea, ez?
1: Bai, oza, nik gehiena gustatzen dena hori, abatea etortzen dinda, ni oindala, eske, oindala xei jabeteren un imaginatzen, etorri bat ema desati, argazkia datako du favorez da.
2: Ja.
1: Usotu goñoz, nerekin. Bestatekin natea, hor, nizor da, nerekin ez da. Lepo eskertzet.
0: Ja. Ostra, bazte interesgarria, jarraitzaile mota ezberdinak kasunetan eduki sortzaile baten ikuspuntutik, ze, klaro, guk eduki sortzaile asko jarraitzen ditugu, jarraitzaile mota bat izango gara, baina gaurkoan, Asier Morillok, ba, bere ikuspuntutik ikusten dituen eta identifikatuta dituen jarraitzaileak ekarri dizkigu. Ba, interesgarri, Asier, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Hale, eta musika gehiago, kasunetan, Eiderren berrien adukago zuretzak.

0: Bere aro berria sorginkeria izeneko kanta honekin ezabaldu zuen eta pasaden ostiralean kanta berri bat heldu zitzaigun.
1: Egunak otitako pisu arintzeko gu da behar duzuna.
0: Baider Saez Lazkaotik eta bere berriena hauxe agur esatea.

0: gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historia horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest? Hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. Ogeita bostan Erandio goikoan, ogeita saian altzagan, ogeita zazpian, astrabuduan. Antolatzaia, Erandioko udala, info gehiago erandio.eusen.
4: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu

0: Ze hau txadokan tipo honek, Benson Boone eta aski ezaguna den Beautiful Things hortxe. Hogei minutu zazpietarako eta lagunok oraintxe bertan kanta bat eskatzen utziko dizugu. Ze, bai, zuen iritzia jakin nahi dugu, zuen gustuak ezagutu nahi ditugu. Eta horretarako, ba, kanta batek irauten duen bitartean abestitxo bat eskatu behar diguzu WhatsAppen. Betiko... Zenbakian, zein da zenbakia, Mai?
1: 688-60-50-50-an. Ondo apuntau gure telefono zenbakia. 688-60-50-50-an. Asi zuen mezuak bidaltzen, hori bai, beti esaten dugu. Lotzia mote maldima dutzue, idatziz inaldozue. Baina bestela guk nahi xau izaten dugu zuen ahotzak entzutia, eta horretarako audixo bitxartez bialtzen maldima dutzue, ze kanta nahi dozuen entzutia. Ba, atzalde honetan, bidali, bildurrik gabe.
0: Beda, nik hemen dauzkat, ez dakiz ema pantalla, daukat zabalduta YouTube. Daukat zabalduta gure artxiboa, gure kanta guztiekin. Ez dago aitzakiarik, nahi duzun kanta eskatu, eta guztietuko gara, alik eta ba, kanten puska gehien biltzen hemen, bazure eskari hori sartzeko, eta gutxinez, kanta osorik ezpada ere, ze hori bakarra jartzen dugu, ba, puskatxo batzuk entzuteko.
1: Hori da, nahi duzuen garaikua, ontsa buruan beltakan da kasuen, ba, kanta ba, nahi bali modotazue baten bati eskaintzia. Asi, asi bidaltzen ze abesti nahi duzuen entzutia guko atzalde honetan.
0: Kanta bat jarriko dugu eta kanta horrek irauten duen bitartean jasoko ditugu mezuak. Ez gehiago, ez da gutxiago ere, atzera kontua jarriko dugu, kanta batekin jarraian eta tarte horretan zure kanta eskatu.
1: 688-60-50-50-an eta guazen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Has eskatzen ja.

0: Ba, hortxe kanta honek iraunduena izan direla 3 minutu eta 14 segundu. Eta orain hasiko gara zuen mezuak irakurtzen eta entzuten, ze asko izan dira, denak ezin ditugu jarri, baina benga, guazen hola zerrenda eder bat sortzera, zuen eskari hoiekin.
1: Bueno, hasibia gara, aipatzen Alain, entzule batek esan dozkula, ei bikote, gaur Lian Gallagherren eguna dela jarri oasisen bat.
0: Ai, venga, zer da, bere urte betetze eguna?
1: Liam Gallagherren urte betetze eguna.
0: Ah, ba, Liam Zoriona.

0: Liam Gallagherren urtebetetze eguna, eta hementxe ba entzule batek eskatuta Oasisen kanta bat Don't Look Back in Anger jarri dizugu.
1: Kaixo bikotez, eskerrik asko. Justu larun batean jo zuten Getxon, Talde Kandelaren festan, eta izugarriko gustatu zitzaizkidan Neomak neskak. Dozein abesti, zelako potentzia, zelako gogoak eta ritmo eta hotzak eta nasketa politak, ahi tribala eta oso hemengoak eta bueno, izugarrik gustatu zitzaidan. Orduan mi esker, edozein abesti, Neomak, please!

0: Aizepena.
1: Aio jai neoma gentzule honek eskatuta da asko gustatu zitzaiola kontzertua.
2: Itxaso eskatu da.
1: Bai, itxaso, bai, bai, da zuretzat. Itxaso.
3: Nagaren iraia, tekitikean, nahiko nuke zu malaketena eta atakzena.
2: Ui,
1: Azaz eta malakia zen zu abestia. Bueno, horre, audio ez dakiko bidali digun, ez dakit...
2: Kobazuluan zauan, baina...
1: Kobazulotik edo eskulibreekin, oze, baina, bueno, gutxi gara bera
2: ulertu da. Apotauko dugu, beste batek dino, txikiz, ez dakit konturatu zeaten, baina gaur da, do you remember the 21st night of September?
1: Ai, abertopatzen dugun abestio,

0: Hortxe Etxekalte entzule batek eskabuta, eta aurrekoa, nortzen aurrekoa?
1: Aurrekoa, ez dakite, ez dago esan beran izena idatzen.
0: Baina esan digu gaurtzela, ireiaren emeretzia.
1: Ez, hogeta bat, ala.
0: Hogeta.

0: Ai, ama, ez dakit dela, ez da segunetan bizina izen. Gaur iraiaren 21 eta hemen esaten du 21st of September.
1: Night of September.
0: Venga, azken pare bat mezula jartzerik bai.
2: Kaixo, laia naiz Hernanitik, eta mesedez alde zute jarri House of Memories kanta. Agur.

0: Bueno, txibatu didate kantau viral dela horre sarean. Panic at the Disco, House of Memories, eta azken bimezu, ba.
1: Venga. Kaixo, irati naiz eta nahi dut ipintzia K-pop.
0: A K-pop. Orokorrean K-pop musika entzuna duela, vale, ba, eskerrik asko.
2: Eta beste entzule batek Ikerrek esate dosku. Kaixo, sabes que Natalia Lakuntzarena jarriko mesedez eskerrik asko.

0: Bueno, hortxe zuen mezua gehiago ezin ditugu jarri, baina bueno, saiatu gara puskatxo batzuk entzuten. Eskerrik asko denoi, eta bueno, bat jarriko dugu osorik, denak ezin ditugulako jarri, baina entzule batek eskatu digu Malakias eta Azazen kanta bat jartzeko, eta hemen txea daukago zuretzat.
1: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Ba, hemen txea daukago gara pixkat, asteburuko erritmoak bueltan ekartzeko, zu izenekoa Azaz eta Malakias elkarrekin, venga, eman volumenari honek merezi duta.

0: Bengo eta olein ziarte, beldurrik gabe izeneko kantan eta lagunok gu bagoaz. Baina joan aurretik biharko eguraldia maiz itxura izango du bihar egunak.
1: Ba, bixarkuan ez dugu aldaketa hundirik espero, beraz gaurko egunan oso antzerakua temperatura baxuak goizian eta eguarditik aurrera ba, temperatura nahiko altuak esperoko ditugu.
0: Bueno, ba, eguardi partean eguzki eta temperatura altuak, gero fresko ere egingo du goizaldean eta baita gau partean ere. Baina, bueno, bihar eguraldi ona eta gu bihar itzuliko gara arratsaldeko lauretan kontu gehiagorekin eta musikarik onenarekin.
1: Hori bai, Alain, ezin gara jun, eskerrak emon arte, erramuni.
0: Bai, erramun, egia da.
1: Entzulie fidelak bidali dozkulako erregalo bat.
0: Bai, erramunek eman digu, bueno, ekarri digu, hola, bere produktuen sorta bat.
1: Gaztaina, tomate xerri, membrillue, bai.
0: Aize ondo, bai, erramun, eskerrik asko, haupa zu, eta haupa entzule guztiak, topera, bueno, zaudetelako beti, ba hor, babesa ematen. Bueno, ba, eskerrik asko. Alain Perez bihar bueltan baita Maite Garmendia ere.
1: Bihar arte.
0: Eta jarraian bealdea saio hementxe gun ondoren, aio.

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Iraiak 21, gu saioari agur esango diogu eta astelen honi, bealdea saio bat falta zaio, 7ak puntu-puntuan zure ordularian, Ainhoa Vitoria, gabon zer moduz?
3: Astelen hon, kaixo Julen, oso ondo, tazu?
2: Oso ondo, hit honekin asteko desiatzen, hasi gara, hasi da bealdea dagoeneko.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behealdea.
1: Katalin eta Nenufarrak dira beraiek disko berri aterako dute. Laster espero dugu zaldiak entzun diegu oraintxe bertan. Ainhoa Vitoria, zer moduz?
2: Primeran, arratsaldeon denoi, zer moduz? Ba, bai, ez dakitzen nondik hasi, zer kontatu? Kontatuko dut radar azkar bat egingo dugula artista berriak ezagutzeko, baina denak euskaldunak direla.
1: Radar azkar euskalduna beraz.
2: Hori da, asteko disko ere bai aukeratu dugu, Bi badu biren lan berria Pailon izeneko lana ezagutuko dugu, eta gero albiste pilo bat, holako, bueno, beste radar bat egingo dugu, baina albisteekin, nobedade asko ditugulako, eta ezin kabitu
1: gabiltza gaurko astelen hau, iraiaren 21. astelen hau, delako, gure saio berria, gure aste berria, 3. astea inauguratuko dugu, denboraldia hasi berri delako, eta badakizu aurten, baitere, Ainhoa Vitoria eta biok, izango garela zure Behealdea hau aurkezten, eta ordu bete lehenago egiten dugula saioa, ordu bete lehenago hasten garela, eta ordu bete lehenago amaitzen dugula bi ordu, zegoengo gara kantarik onenak hemen entzuten.
2: Maite Garmendiari agur esan diogu, baina laizter etorriko da, Maite Garmendia gure kolaboratzaile berria delako, eta gutik pasada, eta orain Behealdeara etorriko da.
1: Ia xisko eginda dagoenean.
2: Koitxaua.
1: Neuronarik geratzen ez daionean, esaten diogu, Maite, gera zaitez, eta gaur ekarriko dizkigu, gainera, TikTokeko gauza viralak eta ekartzen dizkigu, boak eta tendentziak eta bar, eta ekarriko digu nananaren kontzeptu hori edo nananaren fenomenoa. Hau da, zergatik hainbeste kantetan nanana hitzak agertzen dira, eta hitz egingo dugu, eta gainera badugu sorpresatxo bat zuentzat ere bai, Maite Garmendiaren eskutik. Hori eta, askoz gauza gehiago Troye Sivanen berrien entzungo dugu, Charlie XX eta Madonna esan bezala, eta baita ere Fontaine's DC eta Rosaliaren arteko elkarlana. Wow, hori izan zen pasaden aste amaiera aldeko albistea, eta nik espero ez duen zerbait.
2: Nik ez dara, nuen espero, eta desiatzen hori kultuteko.
1: Gogoratu Dopamine Chamber izenekoa, Fontaine's DC den disko berria, urriaren 16 aterako dela, tracklista egin zuten publiko pasaden ostegunean okerz dago. Eta Where is Gone izeneko kantan, kolaborazio bakar bezala, Rosalía agertzen da, featuring bezala beraz, Fontaine's DC-ren lan berrian entzunan izango dugu, urriaren 16 beranduenez, Rosalía Marianekin goaz, ezagutzen dugun single bakarrarekin, Behealdea hasi da.

0: Onzeren raskas milionarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten Onzeren raskas milionarios txartelek. Onzeren raskas milionarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: the Best izeneko disko aterako du bien bitartean singleak ateratzen ari da Troy Sivan. Bigarrena da, She's the Best, atera ondoren, kanta, atera ondoren, kanta, izen bereko kanta, atera ondoren, bigarren singlea da Party izeneko hau. Aizu nike, jo espero non esabarra daukat, eh?
1: Nike bai.
0: Bueno, Madonaren music mitikoa sampleatu du.
1: Bai.
0: 2000-garren amarkadako, 2000-garren urteko, kertanago, hita osampleatu du.
1: 2000-garrekoa da, bai, justu 2000.
0: Badakigu gainera Madonaren baimenarekin egindu elau, gero, bideoklipa bada oso, oso ikusgarria esango dugu.
1: Bai, hard fiskat, eh?
0: Bai, horrela, rollo, erdiaroko rollo hori du, baina dantza egiten dute, bogin pila bat dago, gira. Bideoklipa, nire ustez kanta baino, bastante hobeto dago. Era, kanta fiskat, basikorroa, iduditu zaigu hemen. Gaisa barun gazteako, baina gutxinez behaldeako erreakzioan. Baina hemen, nobedadea, hemen gaurkotasuna da nagusi, esango dugu, eta Troy Sivan gainera, asko gustatzen zaigun artista da. Ian McKellen agertzen da gainera hor off ahotsa egiten bideoklipean. Ian McKellen dela, bueno, Magneto, Gandalf, Ian McKellen da. Esango dugu, kondaira bat.
1: Kondaira bat. Bai, bai, bai. Bueno, ba, Troy Sivan aipatuta, bere bi lagunak edo esango ditut, zen, bueno, batetik, Madonna, aipatu duzu, Madonnaren music sampleatu dau, eta Madonnaren laguna izango da, seguro, baina Charlie XCXen lagun mina da Troy Sivan. Bueno, ba, bere lagun biak elkartuko bira, iraiaren 24an, Charlie XCX eta Madonnaren kolaborazioa iritsiko zaigu, eta zatitxo bat bintzat erakutsi dute. You wanna talk about the dying Charlie, yeah?

0: Madonna eta Charlie, kaso eta bertsio berezi honekin, ez?
1: Dance the Day After Hours kantaren bertsio berria izango da, eta bueno, ba, esaten dau, ez? Ez dakit Madonna dan, edo biak esaten duten Madonna eta Charlie iri buruz ezek nahi duzue, ba, guazen, entzutera kanta hau, elkarrekin arituko direna.
0: Tufo puntu bat badu honek, ez?
1: Ba, gero
0: montaje
1: ba,
0: edo pacto itxura badu esango nuke, ez?
1: Bai, batetik egon zan beef bat, etzana oso sinesgarria izan, ez? Baina, oin ikusten da, ba, benetan faltsua zala, beef hori, orduan, baina gero bai, zentazioa da, baita, oso merkea izelikela kolaborazioa, igual gehiagin abilezaten.
0: Baina, kolaborazioa da, esan edut, bueno, ofizialki badak egu hori.
1: Bueno,
0: esan edut, kanta bat aterako dute, karo, karo, hori ari da, eskadei korretara jokatzen ari dira, bai.
1: Ja, hori egisa da, gero zurrumurruek diote, MTV-ren VMA-iz aribanaketa izango da laizzer, ba, hogeita lauan kaleratzen badaue, igandean izango da, eta akaso biak elkarrekin arituko direla.
0: Bai,
1: horrek ere, badu, bueno, ez dakit, itxura, claro. Itxura badu, ez da?
0: Alien ez da estudioko kontu bat, ez da horrela release bat, edo kaleratze bat elkarrekin egingo dutena, baizik eta
1: bai.
0: Egingo dute agerraldi bat, Parisko Fashion Weekean agertu ziren,
1: bai.
0: Gainera hasieran movida izan zan, antza Charlie XCX esan zuela elkarrezketa batean,
1: bai.
0: Roka egiten ari zela orain, eta dance flora hilda zegoela, eta Madonak esan zuen, zure dance flora edo zure dantzapista hilda baldin badago, agian musika desegokia jartzen ari zelako da.
1: Bai.
0: Simas, hori izan zen bifa.
1: Bifa hori izan zen.
0: Gero ikusi da lagunak direla edo lagunak egin direla, kontua da zerre dutela eskuartean, eta da egiten horren aurrera pena entzundu gara intxabertan, teaser moduan gutxienez.
1: Hori da, iraiaren hogeita lauan iritsiko dan zerbait, Dance the Day After Hoursen bertsioa ematen du, baina ikusiko dugu, ia MTV VMA-in ikusiko ditugun elkarrekin ez denatokian.
0: Nik uste, egingo dutela asko jota, hau da nere triplea, baina egingo dute asko jota, Dance the Day-aren bertsio hori VMA-i horietan, hau da, galan, baina ez dutela ez dela aterako.
1: Baina ez dutela aterako?
0: Ez dute aterako, eta aterako balute, garratuta izango lukete dagoeneko, eta askoz gantxo hobea da, bertsio kutre xamar hori erakustea baino, askoz gantxo hobea da erakustea zatitxo bat, ez?
1: Ja,
0: ez dut, edo kantaren zatitxo bat.
1: Kantaren zatitxo bat,
0: baina, bueno,
1: eta iragarri galan egongo direla.
0: Arian arrituko gaituzte, esango dizuana da, Dazteriaren soinu horrek ez duela bat egiten Charlie XCX-en aro berriarekin. Horrein txabertan entzungo dugu bere Music Fashion Filme diskoko kamera izenekoa Charlie XCX eta Madonna elkarrekin ez dakigu osondo zertan.

0: Shigerren kanta berri entzun dugu bere urrengo diskoko, Sualo izeneko diskoko lehen aurrerapena, Lucky Him izeneko, Madonna ipatu dugu, Madonarekin itzegin emezun Shigerlek, eta Madonak esan dio, kontuz industriarekin, kontuz musika industriarekin, besterik gabe, Madonna, bai, badakigu, urak gustitzen duela, besterik gabe.
1: Ez, baina, bueno, asko ikasi zuela, beragandik, Madonangandik, Madonak egin duelako beste bide bat. Bai, eta, bueno, inspirazioa izan zala beretzat, ez, bueno, ondo dago, hori, garrantzitsua da.
0: Bere diskoak itxura hona du, Hemendik handugu Maite Garmendia, oraindik ez diogu...
1: Ez diogu
0: mikroa zabalduko, baina esan du asko gustatu zaiola, Shigerlen kanta berria, entzun berri dugun, Lucky Him izeneko hau. Bai. Beste kanta berri batekin goaz.
1: Bale, Betusta Morlaren kanta berria.
0: Bueno, kanta berria bakarrik ez, itzulera ere bai.
1: Bueno, itzulera ere bai, bai, kontatuko biztuet. Hiru urte diskorik atera gabe, eta bueltan da Betusta Morla. Kanta berri bat orkestu digute, Si Vuelves izenekoa, bezakite eurengatik ari diren edo zer, eta urriaren bian gira de vuelta canciones de ida, kontzertu bira, hasiko dute. Eta gurean ere izango dira, data bakarra momentuz, Nafarro Arenan, Iruñan izango dira urriaren 24an. Sarrerak dagoneko salgai daude betustamorla.comen, hortxe dituzue sarrera guztiak. Eta, bueno, ba, gustatzen zaite, duela, gutxi gainera ikusi nuen putxo, hemen Donostian, ostiralean ikusi nuen.
0: Putxo zetan gara ez.
1: Ez, Betusta Morlakoko abeslaria da putxo baita. Eta zinemaldira etortzen da urtero. Eta gainera bakarrik etortzen omen dat.
0: Nola egiztu urtero etortzen da zinemaldira?
1: Ba, ez.
0: Osa, datu hori nondik atera?
1: Ba, igual urte desentetan ikusi dautelako.
0: Ah, bale. Zure ikerketa propio da.
1: Eta horreko baten, baten batek esan zidan. Urtero etortzen omen da, tani, bai, bai, izaleike. Eta, bueno, bera bakarrik antxe egian taberna baten, tragotxo bat eta pintxo bat jaten. Hortan, bueno, ba, justo orduen txe estrenu egunian izango zen, igual urturi egongo zen, ez? Ez dakit, pentsatzen orain bere kanta berria zarean, eta...
0: Ez karmentu bera pintxo bat jaten.
1: Ja, bueno, egia da. Bueno, ba, listo, Si Vuelves kanta entzungo dugu, eta Jakin Urriaren 24an, Nafarroarenan izango direla.
0: Betusta Morlaren berriena hau da, esan bezala Nafarroan, Iruñan egongo dira, beraien itzulera hau, zuekin batera ospatzeko, Si Vuelves entzutera goaz, Betusta Morlaren berriena.

Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasit. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bera eta Oizeder Maiuren eskutik, Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: Konemara da bere izena, eta Konemara izango dugu aste honetan, pasaden astean eskubritu genuen artista hau, Pixel izeneko kantarekin, beste baten ordez izeneko EP hori aurkeztera etorriko da, Konemara, izan dela Enara, bera.
1: Zeposa.
0: Enara Falagande izan da, eta aste azkenan dator. Aste honetan ez dugu esan baina, bihar datoz Mirail taldekoak,
1: vale.
0: Urrengo gunean hau da, etzi dator Konemara, eta urrengo gunean dator SSZ taldeko Eneko Ajangiz, gitar jolea bere bakarkako proiektua, erakustera.
1: Jendez lepo.
0: Eta orain txebertan dator gurera, hemen dugu parean, eta... Maite Garmendia.
2: Kaixo.
0: Arratzaldeon, Maite.
1: Oraindik energia dozu, eh?
2: Bai, emoten dau ondiokan gelditzen jatala, eh?
1: Bai. Apurtxo bat bai.
2: Apurtxo bat bai.
0: Zermoz daude gu egin ondoren, galetu negen izun hori de bai, ze,
2: karo.
0: Zuretzatzea errexea izan behar, honera etortzea, ez?
2: Ez, bueno, hamen gelditzen naiz, eta egisa da guta gero gelditzen zarala pixkat xizko egin da, baina... Lana ondo indosun seinale, ez? Dana botatzen dozu. Baina gisa da astelenetan beste txip batekin atorrela esaten dut. Bueno, gero behalden egon bian naiz.
1: Eguna luzea da.
2: Hori da, hor ja arrankatzen dut ba, azkenengo pastilla txori gelditzen jatana.
0: Hori psikologikoa da, Eskoten esaten dizute, bi ordu gelditzen dira. Eta esaten dut, bale, oso ondo.
1: Ja.
0: Eta gero esaten dizute, bi ordu basa direnean. Azkenean idu ziren. Eta hor, berazatoz. Baina, bueno, zu bakizu gaur jardunaldi luzea duzula. Eta gaur zatoz baita ere, zure egitera gurera dela, TikToken ikusia dena, ekartzen diguzu, eta gaurkoan aspaldiko boga bat ekarriko diguzu, ez da TikTokek asmatu duen zerret, baina bada asko ikusten ari dena.
2: Bai, egisa da TikToken azkenengo aldixetan edo azkenengo egunetan ikusten abilen gai baten inguruan ba, jorratuko dugula, eta egisa da gai oso zerixo baten inguruan berroain berra dekagula, bale? Zerixua ez da, baina nik notzan emotia alako ikutu bat pixka zerixua.
1: Ados.
2: Gure kasuan, esango du musika egunero entzuten dugula, eta egisa da askotan ba, kanten letrak guztiz buruz jakitzia ba, pixkat zaia izaten dala, ez?
1: Bai.
2: Danon galdetzen orzkue, ua, zuek izan bia zari, makina bat.
0: Ez amarmen ez ditugula jakin behar, bere.
1: Adinak ingaldu izan da hori, eh?
2: Ez, baina jendeak
1: esaten dau.
2: Zela, zuek irratixan zaoste, jakingo dozue bai. Letra hau depea pa esaten dana, ez?
0: Baina depende zein zaren, dere laguna laik, bueno, hemen kolaboratzen ibiltzen, bai. Alai, Ormazabalek esaten du, badagoela, bueno, ez da bere asma guntzau, esan dut, omen dago, edo sailkatzen omen dira entzuleak bi zakutan. Bata da, lyric people, hau da, letrekin geratzen den jendea, edo music people, hori dela, agian, basu konponketa guztia dakizkizu, badakizu bateriak zer egiten duen, baina ez dakizu, zer esaten duen momentu horretan abeslariak, eta kanta 10.000 aldiz entzun duzu. Zuek ze zarete?
1: Music, esango nuke.
0: Music, zu musikarekin geratzen zara.
1: Bai, bai, hasieran bai, gero ja igual
0: letra.
2: Ni pixka nahi rara, ez? Askotan gustatzen jata, atzak aldetikan entzuten dian lipsing guztiak edo jakitzia edo txirixuak eta lakuak. Bai, baina esango neban lehen lengua igual music eta gero ja lyrics.
1: Bai, gure lan taldean arroita da, letra guztiak eta kizkina.
2: Total.
1: Zu music, bai.
0: Bai, ni music,
2: bai. Baina, bueno, badau rekurso bat musikari askok erabiltzen dutena eta hori izango zen na.
0: Ui.
2: Hori erabiltzia eta listo. Sartu idazu lehengo adibidea.

0: honetan hit bat da gainera, Blink 182 biden.
1: Zuri asko gustatzen jatzu.
0: Bai, egia kanta utzi dela bereziki gustatzen, esan barro.
2: Oi, gustu.
0: Baina. Horrek esan edun nanana sartzen badio zure kantari hit bilakatuko dela, edo baduela aukera gehiago.
1: Izan alda, edo behintzat buru geixautan edo entzule geixautan geldituko dan yeah. kanta bat izango dela, ez? Esan dozun moduan, Blink 182 bitaldian All the Small Things kanta entzuten gabiz, 89 izan kaleratu zeben Enema of the States diskuan barruan, eta esan alda, ba, taldian abestirik ezagunenetako bat dala, 2000 urtean, ba, nazioarteko arrakasta lortu zebala, eta batez be, ba, atzetikan entzuten gabizen nanana honen gaitxik.
0: Ba, daude asko, eh? Gertatzen zait orain, etortzen ari zaizkidara, ba, dago beste haure, bai. Este berbenero jartzen ari gara.
1: Super berbenero, Bai, egitza da, baina segaitxik dare hainbeste nanana musikan. Segaitxikan erabiltzen dago adibidez Freed from Desire, ez? Gala abeslari italiarrak, 1986an kaleratu zen kanta hau, eta esan alda, 1980ko hamarkadako dance musikan klasikoa bihurtu dala, baina 2010ko hamarkadatik aurrera bebai, futbol estadisuetan asko erabiltzen dan abestixetako bat dala, bai, eta futbolien bebai badau alako joera bat edo, Lala, nana nabierrian igual lololo.
0: Hori izan barruen, justo hori izan barruen. Futbola da nahiko lololo.
1: Bai,
0: baina asko da
2: bintzen
3: da. Lololo, esaten...
1: Badare, azkenian nananatikan beste onomatopeia batzuk edo esango dugu, ba, lalala behai erabiltzen da.
0: Da,
1: lololo, kasu honetan. Ez, baina nananana moduko soinueri deitzen jakue non lexikat lexical vocables edo vocables, ez?
0: Lexikotik kanpo daudenak, ez?
1: Hori da. Eta azkenian ba hitz baten esanaia zehatzik ez duten ahotsoinuak dira eta badake abantaila handi bat, ez? Esan duguna edozeinek abestu alda bela ba kanta bat. Ez dozu zetan ingelesez jakimiar, ez dozu letra buruz ikasi bihar eta ez dozu abeslarixan ahotsik auki bihar, osea, ez dozu entono bihar, ez ez be, bueno, igual pixkat bai.
3: Ez ez er.
1: Melodia jarraitzia
0: Entonatu bai, mesa.
1: Zose bai, melodia jarraitzen nahikoa da, eta esan aldo ube bai, ba, alako rekurtsueri esker abesti bat unibertsala bilakatzen dala.
3: Duda barik.
1: Ze, igual, euskalduna izan alda, edo kanta bat, ba, ez dakin nungo jatorri xadakana, baina mundu osuan, ba, ezaguna egiten da. Eta beste adibide batekin jugo gara, gainera adibide honek, tituluan nanana deitzen da. Onde era dor?
0: Wow, hau aiz nuela espero,
1: Ez nioan espero. Ba, esango dutu zela ditzen dan berez kanta hau.
3: Zelan da?
1: Guztira.
0: Bueno, My Chemical Romance, ez dago zentu dara entzat.
1: My Chemical Romance, bada, na-na-na, eta gero, parentesisa zabaltzen dut, na-na-na-na-na-na-na-na, parentesisa itxi. Hola ditzen da, abestixa, oso tasunean, ez?
3: Ondo esan behar da orduan, ez?
1: Hori da.
3: Na-na-na guztiak.
1: Na-na-na, eta gero, na-na-na-na-na.
0: Kantatzeko zaila izango da, baina.
1: Pixkatzaila, baina. Esan dozuna, My Chemical Romance taldiak 2010an kaleratu zeben, Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys diskuan lehenengo single moduan, eta esan aldo, bueno, ba, kanta honetako parterik entzunena dala atzeko na-na-na hau.
0: Ekin tos ondo zergatik den na-na-na, esan dut, badago arrazoitik edo esan dut zergatik, hainbeste, bueno, suposatzen dut, batek egin zuela eta besteok jarraitu zutela edo imitatu zutela, baina, karo, zergatik na, zergatik normalia, zergatik errexena delako edo guztiak auskatzen dut, karo, ra-ra-ra ez da izango.
1: Eta la-la-la batzuetan bebai, segun eta zela zauzen, ba, ele hori lusatu inalfatzu, la-la-la, igual, traba huitzen da, orduan, honena esan dabe, edo zientziak edo adituak esaten dabe.
0: Zientziak
1: dio, na-na-na izango zara.
3: Masatxuzetzeko, hori da,
0: bertzitateak esaten. Lehen esaten zen, bai, irakurri nuen lengua arzina,
1: TikToken ikusinean, hori da, bai, esaten dabe, azkenean na-na-na errezena dala, eta eraginkorrena, ez? Bai, kontzertuetan letria komplikatzen danian edo, danak azten gara na-na-na eitzen, eta igual da, kanta batek nanana euki edo ez euki, ze azkenean zuk lagun bati esateko gogoratzen zara kanta honetan nanana nanana nanana azten zara nanana esaten, oza, da zehose horrekin jaio garana, ez?
0: Gurtzen zezkitz bat baino gehiago, ezaztiren ilargia, nanana nanana Peggy Guren nanana.
1: Hori da bai.
0: Nanana ditzen den kanta.
1: Gusto no bai, ez?
0: Baina, bueno, begira, horrela ditzen diogun kantari.
3: Eta Sam Smithena baita. Nana, nana, nana, nana,
1: nauti boi.
3: Nauti boi.
1: Hori da. Horbe bai adibidez, nana eta lala. Eitzen da,
0: eh? Baina, hace repertorio.
1: Baina, Julen, nik badakal bat, eta permitiuko doztazu, azkenengo kanta ujartzia, bueno, ba, adibide gisa, nire gustukuena, eta esan mirra dakat, aukine bala, zuzenian ikusteko aukera eta entzuteko aukera izango zala Beatlesen eskutekan.

0: ikusi. Flipatu gabe maite, eh? Laro gita maseian jaioz dinela.
1: Baina Paul McCartney beren kontzertuan entzen da.
0: Faltazizu John Lennon.
1: Bai, baina, bueno,
0: jake... Hey Jude, Beatles nabe edo. Ah, ez bai, barkatu. Iatzen ez beti imaginekin, imagine da John Lennon.
1: Hori da, ez, ez. Irurogeta sortzi xan kaleratu zeben, eta McCartneyk idatzi zotzan John Lennonen seme Julianentzat, ba, berari, ba, kontzolamendu abesti moduan, eta esan aldu bebai, berez itxasun moduan, amaierako nanana koru luze hori, 4 minutu inguruz luzatzen dala, eta pop musikan amaierarik ezagunenetako batian bilakatu dala.
0: Zenuen. Zena
1: bauta dakat, bai.
2: Baina kontu zemen, la esaten dau,
1: Na,
0: ez dakit ba. Dito gazaporen bila. Bueno, na, esaten dute kantaskok, horren inguruan itzegin dugu gaurkoan Maite Garmendiak, na, zergatik erabiltzen dena emeste kantetan, eta batez ere, zergatik na, daramaten kantaiek bilakatzen diren, ez da baita ezinak diren, hitak esaterako beste hau haizu. Hau jarri behar dugu, ze hau da Euskal Herriko historioa.
1: Na, na, na.

0: esaten du na-na-na horrela. Bizkat horrela borbitzen dugu gara, ez?
1: Bueno, ba, esan aldou, Iñaki Ortizek bebai, ba, beran kutsua emondo zala na-na-na hori, eta na-na-na moduan bilakatu zebala. Gaztea, noin dela lau bat urte guzaiuko akustikoen barne juntzan bidixo hau, modus operandi italian eskutik eldu jakun zurekin, eta, bueno, hortikan egoneiz galdetzen guko, ba, protagonista hoi bateri, Ibon Fernandez, dakizu moduan oin goizetan egoten da panorama saioa itzen, eta galdetu dutzat ia berantzako zei izan dan, ba, Euskal Herriko musikaren historiak lagadozkun balako momentazo bat bizi izana, na-na-na hori entzuteko, eta hau da Ibonek esan dostana.
2: Haupa, guapos! Maguzien jabetu momentu historiko bat bizitzen ari ginenik, seguretza degume gehiago zen, plato txurian, musika talde batekin zuzenekoa grabatzen, eta gainera, Iñaki beratorri zen gugana galdetzera ea zein zen aukera hobea na-na-na enez abestea, la-la-la elez, eta guk esan genion, estudioko modura egiteko, estudioan grabatuta zuten modura, azkenean na-na-na erabaki zuten, eta hortik aurrerako guztia historia da.
3: Hori
2: izan zen, ba, Armstrongek ilargia zapaldu zen bezala, hori jarraitza bezala, ba, guk sentimenduria daukagu orain, konturatuta, ba, hori ze ondare kultural bilakatu den asko dentzat. Horrein lekuko izatea gauza privilegiatu da. Ale, musu bana, gero arte.
0: Bueno, izan zen, matematik ez balio daki, bueno, esan dugun bezala, modus operandik, Iñaki Betagarri, kemen egin zuen, bertsioa modus operandiren kanta batena, plato txurian, duela lau urte esan duzu.
1: Lau pa bost urte.
0: Eta horrein, na-na-na esaten duzunean, Euskal Herrian badakizu, ziri egiten ari zaren erreferentzia.
1: Eta behitxu, oin Ibonek esan da bela bukaera musu bana, na-na.
0: Gira, gira, zure enkantak ere bai.
1: Danik dake na-na-na.
0: Bueno, zalantza bat imaz duet beti erabili na-na-na zuen kantetan, gero asko o-o-o erabiltzen dara. O-o-o-o eta arroak.
3: Baina lo-lo-lo ez.
0: Lo-lo-lo ez erabili.
1: Na-na-na nahi xau dugu.
0: Bai, lo-lo-lo ez erabili testosterona nahiko.
1: Eta esan dugu, Iñaki Ortiz lagaze bala historiako
0: Super pegadizua benetan, super itxaskorra.
1: Claro, buruan iltzatuta gelditzen da, eta esan aldou Euskal beste artista batek bebai sampleau zebala edo behintzate referentzia inzotzalan momentu historiko honi, ez da?
0: Gehi esango dizut, Joferen kanta entzutera goaz, ez zuzen erbi eskubi labanetan, kanta horretan aipatzen delako, oi, me levantau feliz, que me siento Iñaki Ortiz, na-na-na-na-na. Eta gainera, etorri ziren grabatzera, honera, behek aldera, eta plato txuriaren ondoan, hau da, na-na-na hori gertatu edo grabatu zen plato horren ondoan, zuen eta galdetu zidaten Kilik eta Jofek esan zuten, Julen, nun izan zen Iñaki Ortizena, zile dugu platoa.
1: Historia da.
0: Historia delako. Eta hortik sortu zen, urrengo kanta hori, hemen ere bai, na-na-na erabiltzen du Jofek, esan bezala atzeko, gaztean gertatutako na-na-na, honi erreferentzia egiten, maite Garmendia?
1: Na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na,

The Strokesen disko berriarekin bueltaka jarraitzen dugu, bueno, ez dizugu gezurrik esango, disko berria baino, kanta hau dugu bueltaka, Lonely in the Future izenekoa, eta aurrera goaz Madrilgo irukote honek disko atera duelako, eta disko horretan bertan hainbat kolaborazioa daude, euskaldunak diren, Kiliki Jofe eta Merina Gris agertzen dira bertan, baina bueno, Claudio Montana bezalako artistekin ere bai, kolaboratu dute, eta Jasper Harrisekin, ondorengo kanta honetan, orain entzungo dugun, Baby izeneko honetan, 1111 irukotearen inguruan ari gara, Universalekin atera dute disko berri hau beraien lehen lana Historias de Ángeles izenekoa eta Focus Track bezala edo kanta azpimarratu edo nagusi bezala hemen entzungo dugun, oraintxe bertan entzungo dugun Baby dugu eskuartean Euskal Herria maite duten Iru Madrildar hauen eskutik 1111 gaztean.

0: denean, zuk bealdean ezagutu zenuela esan dezakezu. Gaztean, bealdea.
1: Arratsaldeko 8ak dira.
2: Gaztean,
1: bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
3: Zer modu zaudete, arratsaldeon guztioi, 8ak dira, bealdea badakizu ez dela 8tan hasten. 8tan jarraitzen du bealdeak, denboraldi berri honetan, nola nabilen gaur, madrildarrekin ataskatu naiz.
4: Astelena da, Julen.
3: Astelena da, Ainhoa Vitoria. Zer modu?
4: Zer modu, arratsaldeon denoiz, zer modu? Ondo, astelena izanik ere, ba, gustora gaude, musikaz gozatzen. Eta begira, artista berriak, bazuei, erakusteko prestere bai, Euskal Radar azkar bat egingo dugu, euskal artistak direnak eta bagure radarrean sartu direnak eta zuen radarrean sartzea nahiko genukena. Laizter jakingo dugu hori. Asteko diskoa ere bai bi badu biren pailon aukeratu dugu eta albiste batzuk ere bai. Atzo zenduzelako Chad Gilbert, Newfound Glory taldeko kidea eta sortzailea eta horri buruz hitz egingo dugu. Baita Matt Berninger-ren lan berriari buruz, epea kaleratu duelako. Eta hori seberantzungo dugu gaurkoan.
3: Hori eta, ojo, ordu honetan astia izango dugulako Oasis entzuteko, hain zuzen ere gaur Liam Gallagherren urte betetzeguna delako. Oasis entzungo dugu, beraz zorionduko dugu. Cage the Elephanten berriena baita ere, Limp Bizkit eta Metallica elkarrekin dabiltza bira bat, edo elkarrekin ibiliko dira hobeto esan da bira batean. Horren inguruan itzaringo dizugu, biraren nondik norakoak kontatuko dizkizugu. Phoebe Bridgers entzungo dugu, Super Lore talde gipuzkoarraren Sara Zuzaiaren bertsio bat, entzungo dugu, Sara Zuzaiaren kantaren bertsio bat, obetu esan da, eta ojo, nobeda batekin gatozela, atera berri den Zea Maisen kanta berria Dave Izumirekin egin dute, hau Dave Izumi Ingalaterran dabil, James Bay, Magic Numbers, Natalie Imbruglia, eta Billy Bragg bezalako artistekin lanean, eta horrela dio Zea Maisen berrienak didan ibiliziren, uren irugarren amarkada edo geita margarren urte horrenaren inguruan ere bai itzegin zuten, geita man urte beteko dituztelako, diskoak egarria izena eramango du, eta momentuz, badakigu, Durangoko azokarako aterako dela Zea Maisen berriena.

0: entzun duzu hor, eh? Nanana egin duela. Zamaizeko aiorak, zamaizen kanta berrian. Nanana, bueno, narara egiten du.
1: Bai.
0: Eta ararara nahiko egiten du berak, eh? Matematek ez badin da du lertzen hau da, Maite Garmendia gondolako duela minutu batzuk. Hitz egiten horren inguruan zergatik, hainbeste kantek dute, nanana hori. Azalpen zientifiko bat du, baina ez dizu gurein berriz botako, akaso entzun duzulako.
1: Entzun guaun.
0: Entzun guaun, behaldea saio osoa. Hor entzun gai duzulako badakizu, beraz. Bueno, Gibi Britsersekin gauz jarrian, Bobby zen aduanean.

Ze polita den autro hau ere bai, bueno, super lore taldearekin goaz, baina Bobiren autro hau entzune genuen ere bai, Phoebe Bridgersek bere bikotekide Bob Burnhami eskaini dion kanta hau hain zuzen ere. Super loreren txanda esan bezala, super lorek cover bat egin duelako. Gipuzkoako taldeak bat izeneko kanta hartu, Sara Zozaiaren bat izeneko karta antu eta moldaketa begindu.

0: izan zaitezke Noelen ekipokoa edo Liamen ekipokoa. Dinez Liamen ekipokoa. Bai, ez dakit zergatik esan dut. Nahiko pereza ematen dit Oasisen movida guztionek. Oasisen eztabaida honek eta movida guztionek. Baina, iruditzen zait momento bea koparitu dizkigula Liamek.
1: Bai, gehiagitza egiten duelako askotan.
0: Gehiagitza egiten du, gehiagitza txiokatzen du ere, bai?
1: Baita ere.
0: Twitterren bueno, ibiltzen duelako, Alkalan urteri erantzun zuen.
1: Bai, bai. Divertigarria da baita, ez?
0: Bai.
1: Liberean, ez?
0: Bueno, bueno. Bere pose ikoniko horrekin, bere gabardinarekin, eskuak antzean, gorputza horreraka horrela botata, eta burua goraka horrela besten du, bere nota luze horiekin, gaur, berrogita amala urte bete ditu Liam Gallagherrek. Sasoian dago, oasi zitzuli da, Bartzelonan ibiliko dira gainera. Amasi urte egon ziren bananduta, gainera esaten da kontzertu bat, jo baino lehenago bananduz zirela, 2009an. Ez da bai da baten gatik.
1: Dokumentala hortxe da, baina
0: bai?
1: Ez dugu ikusi,
0: Ez dugu ikusi, ez? Talentatik entzun dut,
1: Bai.
0: Bai. Ez dakit oso ondo hitz egiten den dokumental horren inguruan, baina, bueno, azu. Guri ez da inkaso, ez dugula ikusi. Baina oasiseko abeslari frontman eta, esango nuke, lideraren. Urte betetzeguna dela gaur, 54 urte, Liam entzat, zorionak zuri Liam. Aurrera joango gara zergatik, padugurako asteko diskoa, ez da oasisen disko bat, momentuz oasisek ez dutako ezer berririk atera, baina diskoak atera eta atera ari dira, eta batez ere gainera esango dugu bidea. Durangoko azokaz da hasi, hor hasiko dira euskal kaleratzeak, bata bestearen gainetik, pozaren pozaz hartuko ditugunak, baina lan handiz ere bai, esango dugu. Eta orain gertatzen ari dena, esango dugu, nazioarteko kalendarioaren zat, orain dira data honak disko ateratzeko, bueno, urria omen da, urrian datoz disko pila bat, baina batzuk atera ziren pasaren ostiralean. Bat baino gehiago, bekek disko atera zuen.
1: Iraia ere, nahiko.
0: Iraia potentea.
1: Oparo, aizaten ari da bentzat, bai, disko asko. Eta ezin bat aukeratu, baina, bueno, azkenean, ba, aukeratu behar izan dugu. Azteko diskoa, Biba Dubiren Pailon aukeratu dugu. Oso kritika honak jaso dituelako, eta askoren ustez, ba, bere diskorek onena delako. Momentuz, laugarren diskoa kaleratu du Beatriz Lousenek. Hola, ada bere izena, baina Biba Dubi buruz, bueno, Biba Dubi bezala ezagut dugu. Bedroom poparen astapenetan bere izena nabarmendu zan desente, edo ere, bueno, ba, laugarren unetan gitar doinu indartsuagoak topatu ditugu, 80ko hamarkadako grunge eta rockera gerturatu da, esango nuke diskoa gordinagoa dela, eta horretarako lagun eta kolaboratzaile markatu bereziak izan ditu, Chino Moreno, Deftones, Hayley Williams, entzun genezak ekanda batean, Turnstile taldeko Brenda Dan Yates, The 1975 taldeko Maddie Healy eta George Daniel ere bide lagun izan ditu. Beraz, bueno, ba, jende asko, artista interesgarri asko Biba Dubiren orbita honetan. Hogeita hamar urte bitartean bada krisi momentu bat, nun ez dakizun zer egin nahi duzun, pixkat galduta zaude, heldua zara, baina nerabe sentitzen zara batzutan, horri buruz hitz egin nahi izan da, hori da islatu nahi izan dauena, eta gero, bueno, diskoak du izena Pailon, piloia edo, eta zutabe elektriko handi hoiek, badakizu, errepidean ikusten dien zutabe elektriko handi hoiek die. Eta, bueno, ba,
0: Bajara pilon espresioarekin ez dut zer ikusi.
1: Ez dut zer ikusi, vale. Ez dut uste.
0: Zerazka espresio horrek.
1: Bai,
0: zarra, ez?
1: Oso zarra. Eta, akordatu lehiz, ez dakiz erratik, la revuelta saioarekin. Han, izegin dute hortaz? Bueno,
0: zeren inguruan ez dut izegin la revuelta.
1: Ja, hori ere gila da. Bueno, ba, Biba Dubik kontatu du, ba, errepidean denborazko pasaduela, kontzertu biragatik eta uta bestea, eta enbeste egun etxetik kanpo egoteak ere egiten duenaz ere egitegin izan duela. Eta zutabe elektriko hori edo litzateke askotan ikusten zuen paisaia batetik, baina baita balio izan diola bajakiteko bazentzuk diren bere bizitzaren zutabeak, ez? Gogorarazteko, ba, bueno, zutabe batzuk ere badirela bizitzan, lagunak, familia, eta bueno, bapur bat, eurak faltan bota eta edo, ba, sortu dau diskoa. Eta, bueno, soinu aldaketa hau ere, esan bezala, nahiko rockeroa, nahiko grunge, eta soinu aldaketa honen, erakusle da, aukeratu dugun kanta, San Hat Set du izena, frustrazari buruz ari da, bikotekide oiari esan nahiko liokena, baina ez dio esan, eta sarrea, eta bueno, amorru hori, eta gainera, ba, imaginatot, ez, krisi momentu horretan, ez, ba, berari gertatu izan zaiona, eta, bueno, ba, indartxu dator, disko honetan, eta beste honetan, ere bai, San Hat Set.
0: Filipinetan jaio zen Biba Dubi, eta Segituan oso gazte azelarik, mugitu zen, Britanian dira bertan, ari da bere musika ibilbidea lantzen eta jorratzen, aurreko diskoa esaterako Rick Rubinekin grabatu zuen, orain gontan bere ibilbideko diskorik onena, horrela, bueno, ba, horrela izendatu duten disko honekin dator, Pylon izeneko lana da, Biba Dubiren lan berria da, gure asteko diskoa bertan esan bezala kolaborazio ugari, Turnstile taldeko Brendan Yates, Hayley Williams, Paramore taldeko Hayley Williams, Deftonseko Chino Moreno eta The 1975eko George Daniel eta Matty Healy ere bai. Hori bai, orain entzutera goazena, San Has Set deitzen da asteko diskoan, Biba Dubiren, Pylon behaldean.

0: Elefante dira beraiek, Kentakiko taldea bueltan da, ez digute disko baten inguruan itzegin oraindik, baina badakigu single berri bat dutela, bueno, bi atera dituzte, hau da bigarrena, Dying in Reverse izenekoa, Matt Schultz eta bereak, Case the Elephant bueltan da, horatzen duzu Bebe Kalaifen eman zuten kontzertu hori duela, amar bat urte izan zen hori.
1: Enuan ikusi, enetan
0: amar bat urte, zeratik izan dut hori, uste dut, gutxiago, 2018an okeraz banago, sekulako kontzertu eskaini zuen Case the Elephantek, eta hor egon ginen, gainera nik Matt Schultz elkarrezkatatu gali izan nuen.
1: Bai, eta?
0: Eriko jatorra, bueno, bai, artista bat. Bai. Artista, gauza guzti...
1: Artista, ez dut zuen
0: itxuras,
1: eta...
0: Gauza honekin eta margolaria da ere, bai.
1: Ja, ba, hor super artista.
0: Bai. Artista bikoitza. Radar azkarra ditzen den sekzio hau dugu, aurten estainatu dugun sekzio hau, bueno, besterik gabe. Hemen radar batean, radarra pasatzen dugu eta ekartzen dizkizugu, proposamen batzuk... Azkar-azkar ezagutzen ditugunak, hain zuzen ere beti ez dugulako astia kanta osorik entzuteko, ba, orain gontan berdina egingo dugu, baina Euskal Herriko bertsio batekin hau da, radar azkar euskalduna dena talde, Euskal Herritarrak, eta hoietako lehen atzean dugu.
1: Hemen txentuten ari garena soka taldea da, antiguotik, donostiatik, antiguotik, ez dakit, donostiako antiguo bai, ez?
0: Antiguo, antiguo, antiguo, antiguo, bai.
1: Hombrek ez dago ez daten ez da la donostia, ez da?
0: Deraien esan dute antiguo auzotik.
1: Vale, antiguo auzotik, orduan barkatu.
0: Deraien hitzak, bakarrik, kontatu
1: bai,
0: bezkizu.
1: Ja, bueno, hombrek diote antigua, antiguakoak, bueno, ba, bertatik datoz, soka taldea da, 2023ko abenduan hasi ziren entxeguekin, eta barretabar, 2024an lehen diskoa, eta orain kaleratu da, ez da hemen, bost abestiz osatutako EPA. Aztain estudiotan grabatuta, Eñaute Gaztañagarekin batera, eta oso pozik gainera, hauxe, entzungo dugu sokaren eskutik.

0: ere radar azkarrean ezagutzen ari garen. Lehen proposamena soka taldea. Donostiatik Antigua osotik Nazka izeneko kantarekin. Eta badu de gehiago.
1: Bagoaz murgiren bila, kitxorik badaztu zara mozkina.

0: haiek hemenik behaldeatik basa dira gainera. Pertsona gomai Tristan Murgi basatzen bere garaian.
1: Ah, begira, ba, Tristan Murgiren proiektua da Murgi, eta bueno, ba, diskoa Astamuka, diskoa kalean da, irailaren batean iritsi zen, ustaritzen grabatu dute zen estudioan, eta hause singela eta videoklipare bai, kitxorik bada, zuzara mozkina hortxe duzu aukera ikusteko. Eta, bueno, ba, aukera ere zuzenean ikusteko azaroaren batean, Markina Xemeinen arituko dira Murgi taldekoak. Eta azken radarra, Rigelen eskutik datorrelako, kanta berria, Joni Salaberriaren proiektua da, pop-punk, hiperpopa, bueno, Maite Babiluzu, gustatuko zaizu, goizu eta radar Rigel, ostiralean ezagutu dugu kanta berrian zerkia, eta, bueno, gainera bizual batzukin ikusi dugu, en bideo bat, bueno, bizual batzun laguntarekin atera du kanta, eta berak egindako bizualak dira, artista bikaina, eta oso interesgarria, gainera Rigel, eta entzungo dugu antzerkia kanta.
0: Radar azkarra niru izen gaurkoan, sokalde batetik, Murgi bestetik eta orain gontan, Rigel goizuetatik, esan bezala, antzerkia izeneko kanta honekin behaldean.

0: Bad Habit izenekoarekin egin zen super virala, super ezauna Steve Lacy, oren kontan disko berri atera du, eta bertan, oh yeah, bezalako kanta zoragarria, oren txebertan entzun dugun hau Steve Lacyren eskutik. Aina Vitoria, zerekin goaz, hain zuzen ere, epe sorpresa batekin edo ezusteko epe batekin, ez?
1: Hori da, Matt Berner batekin.
0: Zaila, di, esango du, mikrotik kanpora entrabatu ez.
1: Eta nik ez
0: dakit. Bito, orain maz behar ningarrak ingoaz.
1: Eta banek, ez dut, niri tokatzen zait, eta ez dut ondo esango. Matt Berninger, bale? The National taldeko liderra, bueno, ba, bere bakarkako proiektuarekin, ari da, ba, lanean fin, eta lan berria kaleratu da, ez ustean, Type It Up izenekoa da, bere aurreko diskoa, Get Sunk, diskoaren kontzertu biran, sortutako kantak dira hauek, berak esan da, nahiko kontzertuak ematen ari zela, gauetan iristen zala, bestakit imaginatu totelera edo, eta idazteko gogoa sentitzen zuela, publikoaren erreak zeren eraginez, ba, inspirazioa handia sentitzen zuela, eta kantak egiten hasi zala. Bosta besti ditu epeak, eta kolaborazio bat ere bai, Rosan Cash, Johnny Cashen alaba, eta hortxe entzun gai duzue. Badu baita Blue Monday abestiaren, New Orderren Blue Monday abestiaren moldaketa, eta ekarri duguna da, dagoeneko ezaguna zan amatkulen kantatu zuen lehen aldiz, Martini Mifatzo, izanekoa, ez dakit, italiera, azento horrekin, baina, bueno, ez dakit, Martini Mifatzo.
0: Ez dakit, italiera, dan, sikiera, baina, bueno, gira, esan dugu lehen, izemura, bat, gustotzen kanta, bai, baina, izemuruak sekulako krintxa baten digu, ez dakit, azaltzen, baina, bi pertsoni gertatu zaigu, eta ez dugu gure artean itzegin horren inguruan, beraz,
1: arraro xamarrada. Zagit,
0: gustatzen zaizun entzule, Martini Mifatzo, izaneko.
1: Martini Mifatzo, ja,
0: mi, ez dakit, baina, da, garrantzitsue. Epe hau ez ustean atera duela Matt Berningerrek, Type It Up izeneko epe hau, eta entzutera goaz orain txertan, xamezela Martini Mifatzo.

0: albiste goibel bat, albiste txar bat, Newfound Glory den zalea baldimazara, nostalgia ere bai sartuko zitzaizun, My Friends Over You izeneko hau entzuterakoan, baina esan bezala Newfound Glory gaur albiste da eta ez gauza on baten gatik.
1: Ba ez, atzo hilzalako Newfound Glory taldeko Chad Gilbert, taldeko gitarrista eta sortzailea izan zan, eta, bueno, ba, bost urte zera matzan minbiziaren, minbiziarekin, eta bueno, ba, atzo hilzen, bere emazteak kontatu dau, ohean lo zeudela, zegoela zenduzala, bere, bueno, familia ondoan izan da, lasa zenduzela, beraz, bueno, hori berak ez eta oso gogorra da, berroita bost urterekin hilzalako oso gazte, baina aldi berean, bueno, ba, eriotza ere, ba, alako xe izan dalako, bera, ba, bakean hildalako, eta oso eskertuta baita, maitasun asko sentitu duelako, ba, azken orduetan, eta, bueno, ba, albiste tristea, egia zan, Chad Gilbert zan dudala.
0: Boi, amigo, beraz, Newfound Gloryko liderra esaman dugu dugu Chad Gilbert jauna, talde super mitikoa, larogi tamar garrena markada bukaera, 2000 garrena markada zira horretan, pop punk edo, bueno, pop punkaren, testu inguru edo unibertsu horretan, bigarren olatuko pop-panka ditzen zitzaena, bueno, Blink ondela hori tabi, San Fortiban eta Good Charlotte bestelako taldeekin batera, asko entzun dugun talde bat, Newfound Glory, eta beste hau ere bai entzun dugu. Limp Bizkitekin goaz, Limp Bizkit eta Metallicak bida bat iragarri dutelako elkarrekin, baina momentuz Ipar Amerikan, hau da, Estatu Batuetan eta Kanadan izango da bida hori, ez dakigu Europara etorriko den, baina batze hau interesatuko zaizu. Bi taldeen zalea baldin bazara My Generation entzutera goaz, Limp Bizkiten eskutik. Bederatzi minutu falta direnean.

0: My Generation Limp Bizkiten Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water diskotik atera duguna.
1: Wow, bai,
0: izen buru, itxusia.
1: Gero Berninger kostatu zaigu.
0: Berninger kostatu zaigu. Gaur asko tratatu gara, baina astelena da, eta batez ere jarri dizkizugu temazo batzuk.
1: Bai, kristona.
0: Ezin zarela kejatu. Bihar gehiago, bihar gainera, konbidatuekin Mirail taldekoak etorriko dira behaldeara. Ino, Victoria.
1: Ondo pasa, Julen.
0: Ondo bukatu eguna.
1: Gabon, berdi.
0: Gabon, bihar esan bezala, gure ordutegi berrian, hau da. Arratsaldeko zazpidetan, bederatziak arte, behaldea berri bat, zabalduko dugu, bihar arte eta eskerrik asko zuei oro egoteagatik. Aio!
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Behaldea.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Gaueko bederatziak dira.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Aurreko asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00 amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa zitzegin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: let me go.
1: Gaztea, zure musika.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bihurtu da.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama.

badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.